0: نوے ورزے نوے ہیلے نوے خوشالے د مرغانو خواگ آوازونا او د فضا تازہ سکون دا وقت چې خپل زړه ته سکون ورکړي او خپل ورځ په ښه سوچ سره پیل کړي. راځئ چې یو شو د خوشحالۍ د مسکا او مثبتو خبرو سره. تاسو اورئ ریډیو امن 88.4 کرک.
1: ریڈیو امن 88.4

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. جول بخير استلم شي تاسو غوړې د فمتاتي ایشاتي سلور امن رادیو نتورک نن دا جمعه مبارک ورځ د اسفي کال د جولای د میاشتي ولسمه د اسلامي کال سفر المظفر دوی منیټا او د هندي کال د پشکال درې منیټا دا زموږ سره سهار سبا د خبر نړۍ وخت شوې دي. د دې وخت مهمو خبرونو تفصیل او تجزیو سره زه محمد زار امید تاسو زموږ پروګرام زموږ خبرونه کم دې کوره باقي دمو له فیډبیک راکوي د پروګرام حواله سره معلومات راکوي. د نننی پروګرام مونږ نه یوار بیا د مختلف قسمه نیوز اپډیټ هډلاینز د غیر څه تفصیل او تجزیو حواله سره راجو کړی دي. اول واندې کو هډلاینز بیا څه تفصیل او تجزیه هله دا چې تر پای را سره پاتې شي. د ایرانی سپریم لیډر مشیر ویلی دی چې د نړۍ یو طاقت هم زموږ نه ابن هرموز نشي پرانیستی. اسماعیل بقای ویل دی چې زمونږ اراده تر دې وخت پورې داسې ده چې مونږ مذاکرات او خبرو اترو لپاره نه تیاری کو. امریکانی فوج په ایران باندې حمله کړې دي. ګنشمیر ایرانی فوج شهیدان شوي هم دي. ورسره په بندر عباس قشیم جزیره باندې هم دا چودن اوازونه اورول شوي دي. په جواب کې د ایران لخوا په کویت عمان او اردن باندې فوجي اډو او فوجي چارواکو باندې حمله شوي دي. لیبیا کې د تاریخي وطن کشتۍ ډوبه شوې ده. 50 تنان هلاک شوي دي. ګنشمیر تنان د پاکستان هم خودلی شوي دي. دا روان جنگ پر مهال باندې ایران د امریکا یوا خزا زنانا بازیاب کړی ده. د امریکا لخوا ورته هیر مقدم ویل شوی دی. د پاکستان او ترکیه ترمنځ سرمایه کاری او صنعتي مرستو ود ورکول حوالې سره یو بل لاسلیک شوی دی. کوم بچی یو نوی ود پاکستان ته ورسی. چین کی ارس تربلا ترقی مخپڑوان دینا. دا چین ترقی دی بام ترسی دلی دا چی پا ودانو پا اوچو تو منزلی نو باندی فلیور جوکلی شوی دی. لان دی کورونا عباده دا پاسا سلکونا دا چین ترقی نلی تا پڑا گدا. د امریکا ایران ترمنځ دا روان کړکیچ لامله په نړیوال منډې کې د تیلو قیمتونه سلورمې ورځ راسي پر لبسی پنځمې ورځ پر راسي پر لبسی زیاتېدونکي دي. یو نوی ناشنا خبر و کروڑا کال وروستو د ډایناسور ډانچا په 15 کروڑا او لس لکه ډالر باندې خرڅ شوی ده. دا بنگلادیش پخوانی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد وطن ته واپس راتلو باندې هرکلی ویل شوی دی. ول سزای موت حوالی سره فیصلی باندې به دوباره نظر ساتل شي د بنگلادیش چارواکو وینا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار دورزنه دوره باندې چیند پر روان چوي دي. کوم بچي د ارتفیشل انټيليجنس حوالی سره د هغه د ممبرشپ غړي جوړ شوی دي. رستو لاسلیک پور تکړه دي او سبانه ورځ باندې با سرخار اسلام آباد پاکستان ته دوباره راورسي. ملک سره د 15 ضرورت حوالے سره پیټرول باقی دی. د تیلو کمپنو حکومت ته فوری مداخلت غوښتنه کړې ده. ویل شوی دی چې په ملک سره په صرف د 15 پیټرول مصنوعات موجود دي. روان کړکیچ له امله ملک کې هنګامي صورتحال پیدا کیدی شي. د انساني حقوقو خلاف ورزو باندې افغان طالبانو پر ضد باندې په نړیوال عدالت کې د انصاف په حوالے سره یو مقدمه تیار شوی ده. د امریکا نائب صدر جی ڈی وینس ویل دی چې امریکا ایران حکومت د بدلون حوالے سره یا په ایران کې د رژیم چینج حوالے سره زمینی فوج نه دی لیږلې. صرف او صرف د جنگ په خاطر لیږلې شوی دی. پاپر کوستان تحصیل داسو کې د ډز رستو د زنانی په شمول دو تنان د شک پر بنیاد وجلی شوی دی. هغه خزا چې د پولیس اهلکار سره ناجایزه تعلقات پولیس او خزا په دواړه په شریکوالو

دی سیت چاری انٹیلیجنس حوالے سرا زر تر در مکمل شی د خیبر پختونخوا وزیرالا سویل افریدی پرونی ورځ باندې بغیر د پروتوکولا د پیښور په زیاتره پولیس سټیشن باندې چاپی وهلی دي. حوالات کې مختلف قسمه جیلیانو سره او حوالات کې ترانو سره ملاقات کړی دی. مولانا فضل الرحمان ویل دي چې الکلادم عوامي ایکشن کمیټې فی الحال سکس مقدماتو نه من کېدل یا هغې سره پیشرفت کولو حوالی سره سکس مهلت نه دی راکړی شوی. هغه سب وایم کوم چې رښتیا او صفا صفا وینا وي. ایس پی آر پا مشرے کی پٹول ملکی دا طالبان لمان دا پارا دا سمر کے بزراش بگیشتم انخات شوی دے. او یو وار بیا دا خبر چیا پر کوستان کی دشک پا بنیاد بانی دوشکلن زنانا دا دو نور تنان سرا وزلی شوی دا. پا روہنگیا کی مسلمانانو پناگزین کیم باندی دا کشتے حادثی مخت راغل دی پینس و نزیاد تنان حلاک شوی دی. لاہور صادق آباد کی د کورنې تو تخوی لاملا سلور تنان پشمول یوی زنانا د سمندر تا چلانگ لول دی ټول تنان خودکشی کړی دا. الیکشن کمیشن دا مو ټاکنو نړوان دی دیونوی ترمیم کولو او قانون جوړولو فیصله کړی دا. بنو کی د درو نامعلوم تنانو مړی برآمد کی درستو نور پلټنې پیل شوی دی کوم چې پرونی ورځ باندې دا پیښه مخ ته راغلی دا. او پالوڑ در کی د سرچ اپریشن پر محال بانی پرونی ورځ باندې دری پولیس اہلکار شہیدان او پنزل لس نور تنان زخمیان چی ودی. د کوم د پارچ نور لټون عملیات پھیل کلی شی ودی. د موسم او نور لوب خبرونو سرا اوس باندې کو تفصیل او تجزیه هله دا چیتر پایرا سره پادشه. پا مشرق وسطا کی پا میڈل ایسٹ کی پا مینزنی خطیز کی دا امریکا و ایران ترمنز جلپ جگڑا او جنگ روان دی. دی حوالے سے کتاب سے منگ خبر کو نو عمدہ گئی خبر بار بار راضی چی پا مشرق وسطا کے چکم جنگ روان دی. ہگا اس صرف و صرف دا امریکہ پر سر باندری او دا ایران لخوا دی. اسرائیل لبنان نور چکم دی عراق ایران پراکسی دی یا نور چسمرا ہیوازون دی ناغ داغین سیٹ تشوی دی. پر روان جنگ کی امریکہ د اسرائیل نرغه جنگ اغست ورو دغه جنگ سره په صرف دیوخ د امریکا او د اسرائیل پوغو د امریکا او د ایران پوغو پروت دی. په دغه روان جنگ کې د امریکا چې کوم نقصان چې ودی د معیشت حواله سره خو ولې په جنگونو کې د معیشت د نقصان کې دروست بیا هم هغه هواد بریا مومي کوم چې غواړي چې خپل جنگ مخفړوان دی بوزم. د ایران ډیر پخوانی وزیر خارجه او سپریم لیډر مشیر چې کوم آیت الله خامنه چې کوم مشیر او اکبر ولایتی ډیر زیات مشهور او ډیر زیات سینر سیاستدان او کوم چې په ایران کې هغه تیر وختونو کې د خمینی په دور کې چې کوم د سپریم لیډر آیت الله خامنائی مشیر ترشیو دی یعنی اغلی مشورو ورکون کی ترشیو دی. اگر یو وار بیا دا خبر مخ دراوڑ دی چی اپنے ہرموز بانی زمونگا ملکیت او اختیار دی. دا دنیا دا نڑے یو طاقت هم دا دنیا د نړۍ یو طاقت هم زمونږ نه د هموز نشي پرانیستي. د ایرانی سرکاري میډیا چې کوم دا یا سرکاري رسنۍ چې کوم دا غیدا خبر بډا کړی دا چې علي اکبر ولایتي ویل دي چې په نړۍ یو طاقت هم زمونږ نه د هموز نه پرانیستي شي نه په دې باندې ملکیت خپلول شي. او ظاهر خبر دا چې روان جنگ جسم را دی د هموز په دغه جلب باندې راغلی دی. امریکا او ایران ترمنځ چې کوم مویوز راغلو په مویوز شیرول نړۍ خبر دا شي وا چې ایران د پربډیر زیات بنیادی منجمد اساسي هغه پرانیستي شي زیات کارونه اغسر تو رسی خلدیو خاطر چیران د ابن هرموز باندې خپل ملکیت او خپل اختیار چکم دی کم کی دا یو داس خبر دا چې د چاپکور کی یو نالا یو نلکا یو نیر یو لختی یو ویړی راغلی وي د کور دننه یا د کور سره خوا کی دا غي بونډری چکم دا مکمل هغه د کور سره تړل شي وي او بیا نور ملکونه یا نور خلک یا نور کلی راځي او په دې باندې ټیک کوي یا په دې کې چکم دی مختلف قسمه او بخار سیستم کې بیا د غلط ګندګي پیلاوي نور سے کبھی ظاہر خبر دا دغه کم کور سره چخوار اغل دی دا بخامه خار دی ته پوس کوي. دل تر دې بنیادی مقصد
ما دا اوسه بار بار ویل دي څنګه چې ایران ابنه هرموز کنټرول کړی دی دا ابنه ایران چې کم دی په سټریټیجیک ډیپ کې راغلی دا او تاسو ته بار سټریټیجیک ډیپ حواله سره خبره کړی دی کوم کله چې یو ملک سټریټیجیک ډیپ وسیع وی هغه ایکسټینډ وی پاغه ملک باندې ټیک کول د نورو هیوادونو په نسبت باندې یو سپریم یا د سپر لیډر یا د سپر کنټری د حواله سره مشکل جوړیږي تاسو ما ویل دي کنه چې ایران ټول ټاله باندې چې کم دا 9 کروڑ لس لګا دا او د امریکا چې کم دی دا غي

புனுவாபா திதா இருப்பு போயிட்டு வசரா அந்த நிறைய டூல் சியாத்தல் வீ சுப்ரீம் யா சூப்பர் கண்ட்ரி கம் ஜி சூப்பர் பவர் தான் தவிர கீ அகமல் தே உஸ் தா ஹபரா தி ஆம் ஜேன ஜஹனியத் ஹவாலி சரா தி ஆம் சோச் ஹவாலி சரா தா ஹபர மனல் டிர் ஜத அசான தா சாய யோ சூப்பர் கண்ட்ரி யோ சூப்பர் ஹேவாத் சி கம் ஜான்தா த நிறைய சூப்பர் பவர் தான் தவை அகசிங் த ஈரான் த நஹ க்ரூடோ லஸ்லகா அபாதி சர ஜங்கி தீ நிஷி யா தாகி சர ஜங் நிஷி கவலி குரா தவ சமாசும் ல வீடு கனா சி ஜங்குன பா வசைலு பாந்தனி கீ க ஜங்குன பா வசைலு பாந்தனி கீ தீ ந பா சவுத் ஆப்பிரிக்கா கி ஜி கம் دی ایک ایریڈیم دی یورینیم دی ہغل تہ چکم دین اغا کی پلاٹینیم دی ائی کے مختلف قسم چکم دین ایریڈیم دی ادا ایریڈیم پلاٹینیم ایریڈیم دا دمر قیمتی داتون دی در سونے نہ ہم یو پلس یو پشل قیمت لرن کی دی تہ سونے یو تول چکم دا محل بزویم چ سلور لکا یا پنزل لکا میکا یا مشپک لکا واغستا خود یو ایریڈیم دی یوی تولی قیمت چکم دی اغا پنزل لس لکا او شل لکا او درش لکا یو پلاٹینیم قیمت تے دا پلاٹینیم چکم دی دا وسائل لی دا ساؤتھ افریقی سر دی ساؤتھ افریقی غرونو کې خلک لګیا وي ځان پر خپل پلاتینیم ایریډیم پیدا کوي هغه ریفاین کوي هغه نور کنټریز تلګي پاغي باندې پیسې ګټي روزګار کوي هغه ملک اوس هم دومره غربت دی چې د ساؤتھ افریقی خپل فوج نشتا ساؤتھ افریقی خپل سپریم کمانډ نشتا هغه باندې مختلف قسم نور هوادونه حکومت کوي اغل تمشته دي داغي وسایل داغي زراعي داغي ریوینیو داغي مختلف قسم سورس خپلوي پای باندې حکومت کوي او نور دنیا ته ور کوي اغل ته خلک په اورځي حساب سره پر سونو په زرګونو خلک د لوګ سملکیږي هغه ملکونه چې هغه تاسو په نظر ډیر زیات کمزور راځي انډیا پاکستان ملیشیا نیپال بنگلہ دیش تدی ملکونو فوج چې کم دی په ساؤتھ افریقا کې پروت دی داغي حفاظت کوي داسې ملکونو فوج نه چې کم خوراکونه پادشي داغي لپاره چې کم خوراک ورکول کیږي داغي رستو داغي پیزار راي کپڑے داغي د فوج د سیټ نه چې کم دی ورکول کیږي یا په ساؤتھ افریقا کې تاسو مختلف قسمه دغه نور افریقن کنټریز وګورئ کم چې دا انډونیشیا سر راځي د نور سر راځي مسلم کنټریز دي خو هغه ته غربت دومره سی واده چې هغه ته وسایل هم شته ای سره زراعي هم شته نو دا خبر به تاسو ته بډاګ شي چې زراعي باندې په وسایلو باندې جنگ کله هم نه کیږي د دې مقصد دا دی چې جنگ د پاره چې کم دی هغه سټریټیجیک ډپ پکار دی د پاره چې کم دی نظریه پکار دی د پاره چې کم دی مختلف قسمه خبرې پکار دي نن درته خبر کوم چې په ایران کې د خلک د آیت الله خامنئی د حکومت نه ولې نوړي یا دا دین علاوه چې کم دی دغل ته پدی حکومت کې پدی وخت کې پدی حالات کې خلک چې کم دی هغه د ایرانیانو د کم د آیت الله خامنئی دی دین علاوه چې کم دی مجتبی خامنئی دی د ایرانی حکومت چې کم دی د ایرانی حکومت درسته چې کم دی ناغل ته خلک چې کم دی نو پدی باندې ولی چې کم دی نو پوه شو دی او دغل ته خلک چې کم دی ولی د داسې قسمه تنظیمونه نوري په کار خدا وا چې په ایران کې کم دا جنگ شروع شو د ایران خلک وی چې یاره مونږ نور جنگ نه کوو یا چې کم دی مونږ نور د امریکا د ایران چې کم دی دغه انقلابی نظام نه چې کم دی نو اغه نه چې کم دی سرغړاونه کوو ځکه چې دا محل چې کم دی ایرانی کرنسی ډیره زیاته چې کم دی خدای شوی دا په تیر چې کم دی ایرانی کرنسی نه علاوه چې کم دی ایران د ایران د صحت چاره د ایران د تعلیم چاره یا ور سره سره د ایران چې کم نور کارونه دی غړي زیات اغیزمن شوی دی وجه دار چې جنگ شروع دی د تیرو درو میاشتو داسې جنگ شروع دی عام ولس چې کم دی د اخوان شوی دی په دې باندې خبره کول پکار دی کمو تاسو خبرو کو چې ایران کې داخله ولې د آیت الله خامنئی سره چې کوم دی متفق دی یا پدی باندې کار ولې شو دی ایران پدی باندې کار ولې کړی دی ما تاسو یو خبره کړی و چې کوم دی ورکی کې موزاک ډیټراین چې کوم دی یو تنزیه دا یو نظریه دا یو سوچ دی امریکا اوس دا نظریه خپلوي د نن نه 50 کال شپې ته کړل وانه چې کوم دی ایران په کار کړی دی ایران په کومه مضبوط پادشي و دی چې آل داوس هم روان دی کله چې په عراق کې د صدام حسین حکومت او صدام حسین ډیر مقبول لیډر او د ایرانیانو خلکو دغه سره ملاتړی کوله د صدام حسین په یو ناره باندې به ایران کې عراق کې خلک پاسېدل کې ناستل ټول فوج ټول عدلیه ټول نظام د صدام حسین مشر چې کوم لیډر دغه په اچارو باندې چلیدل ډیر مضبوط ډیر تکړه بهادر لیډر په یو باندې کوم دی ټول دنیا مشهور ده ټول دنیا کې چې کوم د خبرې د بهادرې حوالې سره خبرې مشهور دي اوس دلته موزاک ډیټران حوالې سره چې موږ خبره کوو چې کله ایران امریکا ته پته ولګېد چې صدام حسین یو ډیر زیات د عراق سپریم لیډر دی او کله موږ دا وژنو نو په عراق کې مکمل ټول نظام تباه شي دغلته دغې نه ایران سبق واغستو د دې بنیادی وجه دا و چې کله عراق کې د صدام حسین چې کله حکومت نو ټول چې کم دغې د فوج کم کمانډرو کم آرمی لیډر نو آرمی کمانډر چې کوم ملټری فورس سمرو نه غو ټول صدام حسین په اشاره باندې چلیدو خو دغلته دې یو غلطي دا کړو چې موزاک ډیټران دی خپل کړنو او موزاک ډیټران باندې کار نو کړي د موزاک ډیټران مطلب چې کوم اغال ته پیرا کې نو شوی یا مطلب د دې خبرې دا و چې اغال تار صدام حسین نه بعد بل لیډر اغه نو پاتې شو چې اغه نه بعد صدام حسین ویلو زمانه بعد بدل لیډر وي او د بستا ټول نظام کنټرول کوي اته په ټول خبره منري شي ټول ملک په کنټرول کیږي
دا قسمه خبره یا دا قسمه نظریه نو اپنا اپلای شوی دا لرستو چکلا هغه گیر کړی شو او امریکا چکلا هغه پانسی کو اغله سزا موت ورک پانسی ایک داغه نه بعد چکم دی ټول فوج او ټول عدلیه ټول نظام ټول سټیزن ټول وګړي هغه کې یره پیدا شو او هغه امریکا ته د ورځې حساب سره سرندر شو خپل وسله وغورځوله ځان تسلیم کو هارو منو داغه رستو چکم دی په عراق کې د امریکا حکومت چلیدو داغه وسایل داغه تیل داغه یورینیم داغه مختلف قسمه ریوینیو داغه وسایل داغه سور چکم دی هغه ټول د امریکا په کمانډ کې رالو د امریکا په گرفت کې رالو هغه امریکا کنټرول کول چونکی داغې نه بعد چې کوم دی ایران آیت الله خامنئی چې کله داغې حکومت رالو داغې نه لوانه چې کوم دی آیت الله خامنئی نه مشر چې کوم بل حکومت هغه راغلو او په 1980 کې باندې کار شروع شو د پاکستان نه جوړېدو نه کم از کم شل کال وروسته په دې باندې کار شروع شو یا 45 کال وروسته داغې نه بعد ایران ته پته ولګېد چې څنګه د ایران د عراق کم سپریم لیډر دی هغه گیر کړی شو هغه له پانسی ور کړی شو په عراق کې په ایران کې چې کوم دی ټول نظام چې کوم دی تباه شو مونږ داسې یو نظام جوړو کو زمونږ یو لیډر او دلشي هغه گیر شي داغه نه بعد زمونږ نظام هغه بحالي مونږ پای باندې واګه دا کار کو مونږ چاته چکم دین هغه خپل ځان سرندر نکو مونږه هار تسلیم نکو مونږه چاته تسلیم نشو ادي لپاره ایران کې چکم دین وباکه دا د خمینی په دور کې چکم دی یو نظریه هغه امپلیمنت شو او دا نظریه ته ویل کېدو موزاک ډیټاین دا موزاک ډیټاین مطلب دا و چې خلک راغون کړي شل کوسب غسا کور په کور ډور ټو ډور کمپین شروع شو او دروازه دروازه پر کمپین بدې حالت شروع شو چې آیا په ملک یو انقلابی نظام دی دینه مطمئن یې کنه باګه پدی باندې پہلا اوټینګ شو د انقلابی نظام نه هغه وخت ډیر زیات خلک مطمئن وو ولیکي د یو سروې در مخه دا په 1950 ایم کې سروې شو او په 1975 کې د سروې راتلو سره دا خبر مخه راغلی و چې په ایران کې 99% خلک چې کوم دي د انقلابی نظام نه مطمئن وو انقلابی نظام خوخلو او په دې باندې کار کولو خلک ډیر زیات مطمئن او ډیر زیات د انقلابی نظام نه انسپایر او متاثر وو دغه دوران باندې د ایران لخوا دا فیصله وشوه چې څنګه یو باقاعده یو ډیټاین جوړ کړو او ډیټاین بدا سي جوړ کړو چې موږ باقاعده په دې باندې کار شروع کړو چې زمنګ نه بعد د آیت الله خمینی آیت الله خامنئی نرستو به کم سپریم لیډری داغه نه رستو مخکې چې کوم سپریم لیډر هغه چې کله وفات شو داغه نه بعد بسو کی یعنی دوران په دې چې کله ناڅاپي مرګ راشي یا دین علاوه د یو ملک لخوا اټیک شي او زمنګ لیډر ووجل شي نو بیا زمنګ سره دومره وخت نه پاتې کیږي چې موږ بل لیډر وټاکو داغه د پاره کمپین کوو داغه پاره چې کم دی ټاکنو کوو یا داغه پاره چې کم دی انتخاب کوو نو په جون باندې با هغه داسې سلسله کلو و یوداسی برانچ جوکلو چې هر یو صوبا هر یو ولایت هر یو ډیویژن هر یو خار هر یو ضلع کې بزان ځان لیو سپریم لیډری داغه په اشارو باندې خلک چلیږي مثال په توګه چې کوم هرمزګان صوبا دا یا چې کوم د اصفهان صوبا دا یا تهران خار دی دغلطه خدا نه خواست راسي حالات رالل چې په ایران کې مکمل لیډرشپ ختم شو او څنګه چې ما د سوچ د ایران نه خوا د روس له خوا چې کوم دغه ډومز ډیس سنټکام جهاز راغلی دی او دغلطه درول شو په دې خاطر باندې دی دغه جهاز با چې حالات سنگین شو او حالات کلکیچن شو نو دغه لیډرشپ په دغه جهاز کې کینی او د برنمک سنټرل کمانډ ورکوي مطلب ټولی چې کوم فوج دی له بچ کوم نه کمانډ ورکوي د اشاري خایده به وایي چې د سیټ نټ اکو کې د سیټ نټ اکو کې او کنټرول روم چې سمروي بای با اپلای کوي او دغه جهاز بچ کوم دی په 100 کیلومتر اسمان تر چې کوم دی اسمان ته اوچت احاتی در رسیدلې وی چې غلط با د باندې اټم یا چې کوم دی میزایل یا چې کوم دی رډار چې کوم دی انشری ریټ کولی او د مکمل خپل سیګنل موجود دی ا دې خاطر باندې چې کوم دی عمل درآمد مخ درازي اوس د دې رسټو خدای ستمن دا خبر درکو چې موزاک دی ټراین په ایران کې دومره خور شو دومره مقبول شو چې اریو تن دا فیصله وکړه چې په تهران کې بزان لوي خپل سپریم لیډر وي په اصفهان کې بزان لوي په هرمزګان صوبه کې بزان لوي په قشیم جزیره کې بزان لوي چې کوم دی خپل نظام وي چې غال د سپریم لیډر شهید شو نو غل ته خپل اشاره چلیږي پای باندې وکړ چې چلیږي دا غیر رسټو دغه ډیټراین چې کوم دا دې ته ولیکي کې حیاتیات تاسو چې ډیټراین یا ډینټرایټ باندې سرچ کې ریسرچ کې پوښې په دې باندې ځان پوهې کې ادي بنیادی مقصد دی حیاتیات ا موزاک ولیکي کې یو ټوکړه د جون یو حصہ یعنی ډیټراین یا ډیټرایټ حیاتیات یو حصہ یو ژوند او موزیک ولیکي کې یو ټوکړه یعنی د جون د تیرولو یو برخه چې یو لیډر زمونږ نه لاړ شي مونږ په نور لیډرانو باندې کار شروع کوو مونږ نور لیډران زمونږ سره ژوندې په باندې کار کوو نو دا دی باندې کار شوی دی دا غیر څه چې کوم دی دا خبره کوي د آیت الله خامنئی چې کوم مشیر دی او په خوانی وزیر خارجه د بهرنیو چارو وزیر
شو دی ایران پخوانی علی اکبر ولایت یغول چی ایران کی ابن هرمز زمنگ برخدا پز زمون کنٹرول لی اور دی ابی گزرگاہ جن ابی لار لار زمنگ چکم دی او دانش مندانا قیادت مختر اور دی من پدی وانی فیصلہ کړی دا او 40 سورج پوری منګه چکم دی باقاعدہ دا فری ٹول جوړ کړو اوسو باقاعدہ پدی وانی منګه ٹیکس کیدو او سو خوم زمون ابن هرمز نشی پرانستی ها بلخوا دا خبر بمتا اوسه پڑا گوی چې اسماعیل بخائی کم چې د ایران د بهرنو چارو وزارت ترجمان دی هغه ویل دی چې په دوحه کې د قطر سره او د قطری چارواکو سره یا د پاکستانی چارواکو سره موږ مذاکراتي عمل پیل کړو موږ خبرې کړې وي خو زمونږ د اراده چې موږ چا سره خبرې نه کوو امریکا چې کومه خلاف ورزي کړې ده کم سرغړونه کړې دي او کم چې فریق جوړ شوی دی او هغه زمونږ منصوبې تور کړې دي نو موږ دې خلاف راپاسو موږ خپل فیصله جاری ساتو بل خو د ایران په پارلمنت کې دا خبر مخ ته راغلی ده چې موږ د خپل سپریم لیډر آیت الله خامنائی په بھرپور طریقے سره جواب ورکو او موږ به دا بدل اخلو ادی بدل په خاطر باندې په ایران کې دا خبره پورته شوه چې موږ به بدل اخلو د بدل په خاطر باندې خپل جون کوو بار بار دا خبره مخ ته راغلی چې موزاک ډیټا ان باندې چې کم کار شو دا غیر نرسته چې کم دی په ایران کې لیډرشپ دومره سترنګ دی مثال لدی خبره دا شو کوم امریکا یو سپریم لیډر وژني رستو بل سپریم لیډر شتا کاغه وژني دغه نه بعد رستو بل سپریم لیډر شتا کاغه وژني دغه نه بعد رستو بل سپریم لیډر شتا په ایران کې سپریم لیډر دا سلسله دا لړۍ کړي دا مکمل نه خرابې دي شي نه غزم نه کیدي شي او په دې باندې به هغه وخت پورې کار شروع وی کله چې ایران غواړي خدینه بعد اسماعیل بقای دا خبره کړې دا چې موږ څه قسم اراده نه لرو چې موږ د ایران چې کوم چارواکي دي کوم قیادت دي هغه د مذاکرات د لارې د ایران امریکا سره یا د قطري چارواکو سره یا چې کوم دي د عمان سره یا د علاوه د پاکستانی چارواکو سره خبرې اترې کوي ځکه دی ویل چې په وختن امریکا د خپل ایم او یوز یا د مذاکرات او معاهدو سره چې کوم دي مکمل سرغړونه کړې دا او دې باندې اټیک شو دي بلخوا امریکا فوج چکم دی ایران باندې مکمل حملی شروع کړی دی امریکانی فوج د شپې نا وخت د ایران مختلف برخو باندې حملی کړی دی ایرانی میډیا خوتلی دا چې امریکا فوج په سیرک جزیره دا ابو سیرک دا احواز دا چاہے بہار دا بندر آباد تھی او قشیم جزیره باندې چودہ نکړی دی کم کې دماکول وی اوازونه ورولې شو دی دا محل مختلف قسم میډیا راغست را چې امریکانی حملو لامل ایرانی میډیا هم دا خودری دا چې دا مختلف قسمه دا امریکا میډیا دا امریکا کا حملو لامل چې کم دی تازه حملی شو دی مختلف قسمه تنصیبات فضائی دفاعی نظام میزایل او ډرون صلاحیتونه چې کم دی هغه په نخ کړی دی ای باندې حملی کړی دی تیر نن بل شپه چې کم دی دا امریکا لخوا و غنټې مسلسل په ایران باندې اٹیک شو چې هغه کې ایران در سخت ځان نسول دی یو وار بیا په ایران اسپتال کے علاج پراتری اغا زخمیان چی ہودی بلخوا د قشم جزیره سره خوا بخوا د ایران یو کینسر اسپتال چې به باندې هم اٹیک شو دی او ګڼ شمیر تنان پک دمړو د مرګونو شمیره خود لشي دا خو لا ترتیب ما کریکټ فګر فیکټ اینڈ فګر چې کوم دی اغه مو تنه راغلی کله چې د الجزائر یو سوري د الجزیره نیوز د خوا یا د نیویارک ټایمز یا د ټایمز اف تهران له خوا مون تراشي دا سومګه خامخه اغه شریکو خا بلخوا په لیبیا کې مشرقي د لیبیا مشرقي ساحل ته یعنی د سمندر مشرقي غاړې ته د تاریخی نیوتن مختلف قسم هغه تنان چې هغه مختلف ملکونو راغلي دي او په گشتې کې موجود وو چې د لیبیا د لارې کم دي یورپین کنټریز ته تل اصل کې دا څه ته معلومه وي چې مختلف پښتون کې دا خبر لري زیات راځي چې په لیبیا کې گشتې ډوب شوې ده دومره پاکستانیان دي بګه دومره پکې امریکایان دي زور دومره پکې کم دي هندستانیان دي دومره پکې کم دي افغانیان دي دومره پکې کم دي بنگلاديشیان دي دومره پکې کم دي نو ترکیان دي دومره پکې کم دي نو هغه ایرانیان دي چې هغه ډوب شوې دي او خپل جون د لاس ور کړی دي دا خبر وتا ډیر زیات بار راځي تاسو ډیر زیات اوردوبلی چې په ترکی کې گشتې بشوی دا اصل کې کدا سو ګوره د یورپ ته د تلو ډیر زیات اسانا او لند لار چې کم دا غره دوه هوادونه درا یورپ ته چې کم خلک بغلا باندې زی په الیګل طریقه باندې زی او سمګلینګ کوي ناغیره پر ډیر زیات اسانا لار چې کم دا سره پوسر د دوه هوادونه سره تړل شوی دا یو هغه هواد دی کم د جولې کیږي لیبیا د لیبیا د لار چې کم دینو اغل ته خلک ډیر په اسانا باندې وړي بل د ملیشیا د لارې او بل دریم چې کم دی نو ترکی د ترکی د لارې چې کم دی دا دریم هواد دی چې ترکی د لارې ډیر زیات شاټ لار ده د لیبیا او د ملیشیا د لارې لږ فاصله شته خو د ترکی د لارې چې کم دی ډیر زیات پاسانه باندې ډیر زیات په شاټ کټ سیمپل طریقه باندې چې کم دی خلک ډیر په شاټ کټ او سیمپل طریقه باندې اغل ته سمندر د لارې چې کم دی خلک اوړي د کشتو د لارې یورپ ته او د یورپ ساحلي لاګو کې طبیعت چې کم دی نو پرته پوش کیږي ځان چې کم دی پغلا کوي پټوي د فوج نه د ګارد نه چاله
ته به ډایرک ټارګټ کیږي ډایرک چې کوم دی هغه وجري کیږي او شوټ آرډر به جاری شوی دی. هغه وروسته چې کوم دی د مشرق لیبیا نه او د مشرقي ترکیه نه چې کوم دی خلک زی په مختلف قسمه کشتو کې هغه تپاد کیږي. لستانه چې کوم دی هغه مکمل په طریقه باندې چې کوم دی په کشته کې د یورپین کنټریز لخوا د ګارد لخوا په ډزو وشتې شو دی. بل له دې علاوه زیاتره تنان چې کوم دی کشته کې هغه ډوب شو دی. کشته وړ دی د 50 نه زیات تنان هغه د مرګونو خطر مخته شوی دی. حدیث تر سم بل یو خبر زما سره دی چې ایران د امریکا حواله سره یو بل خبر جاری کړی دی. د ایرانی ایران کې د امریکا یو بل خزا چې هغه د جنگ په دوران باندې امریکا سره ایران په کېد کې وا هغه مکمل بازیاب کړی دی. د ټرمپ سوشل میډیا باندې لیکلی دی چې دغه زنانې بایدن د بایدن انظامی کې کوم په دوه درسته لښتم کې کوم دی د غلط معلوماتو باندې نیول شو وا د امریکا او د ایران سره چې کوم دی ناغه کې مکمل نیول شو وا د انساني حقوقو پرځت باندې چې کوم دی ناغه مکمل لغي وکیل جیرډ جینس چې کوم دی ناغه رها کړی دا او د امریکایي وګړي په جنګلو چې کوم دا دغه د ډینا کراری په نوم باندې شو دا ډینا کراری په نوم باندې ځنانه وا د دسمبر 2024 کې د ایران چې کوم دی ناغه په خاطر نیول شو وا او د جاسوسي په خاطر نیول شو وا یو وار بیا چې هغه کوم داغی چکم عدالت تو اغی رہا کردی دا داغی نباد چکم دی اغا مکمل طریقے سر دیران لخوا اغا رہا کردی شو دا. ٹرمپ ورته چکم دی نو خرکلی هم ویل دی او دیران لخوا چکم دی شکریہ دا جنگ پا دوران کی هم ادا کردی دا. بلخوا دا پاکستان اور ترکیہ تر منزا پا تجارتی اڑی کمانے چکم دی یو واری بیا نظر سادلی شو دی دا پاکستان اور ترکیہ تر منزا تجارتی فروغ لا تجارتی لارو چارو لا چکم دی ود ورکلی شو دا. چې د رایزنګ پاکستان په نوم باندې کوم دین او بل یو تنظیم یو بل مرستا یو بل منصوبه پرانستې شوې ده. او دې حوالې سره که تاسو موږ خبر درکو چې د ایس آی ایف سی کم چې د سرمایه کاری یو خاص کونسل لی ایس آی ایف سی په مشرۍ کې پاکستان ترکیه بزنس لا ود ورکړل شوی دا د صنعت او د سرمایه کاری حواله سره اهم بشرب شوی دی. دې کې ویل شوی دی چې پاکستان به ترکیه ته ترکیه او پاکستان د مختلف قسمه امپورټ ایکسپورټ کوي. هغه څه کم چې د پاکستان په کچ باندې زیات په وسیع مقدار کې موجود دي هغه ترکیه ته چې کوم دی ناغه باقاعده ایکسپورټ کولی شي او د ترکیه نه به مختلف قسمه څه چې هغه د پاکستان په خاطر کې دغه عمل تیزی کې د پاکستان په خاطر دای کار سی زیګ نای ته پر بچ کم دی پاکستان لخوا هغه امپورټ کولی شي. په دې باندې مکمل ترګی سره یو کوټلې اقدامات هغه پیل کړی شو دي. د علاوه د دې سره سره د ترکیو د پاکستان ترمنځ د ډیفنس حواله سره خبرې هم شو دي چې یو بل د ډیفنس حواله سره مختلف قسم بزونه هم ورکوي او په ډیفنس باندې بډې خې ترګی سره کار هم کوي. ا دې حواله سره مختلف قسمه عملیات پیل شو دي. چین پټول دنیا کې پټول نړۍ کې ترکیه لپاره چې کم دی په انفراستراکچر کې پټول دنیا کې ایک نمبر دی. که تاسو چین وګورئ کنه د چین حواله سره تاسو ته ما ډاکومېنټري هم درکړې ده خو د چین د ترکیه رازونه هغه ډېر زیات جوړ دي. که تاسو په دې باندې سوچ کوئ چې چین ولې ترکیه کړې ده څنګه کړې ده په کوم ډول باندې کړې ده نو په دې ترکیه باندې تاسو ستړي شئ چې چین ترکیه کوم سیټ نه کړې ده او څنګه کړې ده. بنیادی وجہ دارا چې چین ترکی په دې وجه باندې کړی دا چې چین کې هم په یو وخت ډېر زیات جنگونه تیر شوی دي او دا د شمالي کوریا نه جنوبي کوریا نه د برټش ملکونو نه چې کوم دی د ترکیې په لحاظ باندې دا ډېر زیات مخ پړوان دي. بیا که جاپان سره وګورو د جاپان نړۍ هغه هیواد دی چې په جاپان کې د نړۍ د هیوادونو سره که مقابلو کې یا د هغې سره چې کوم دی موازنه وکړي نو جاپان د امریکا نه هم په ترکیه کې ډېر زیات اډوانس دی. ځکه چې کله په 1945 کې په جاپان په امریکا باندې امریکا جاپان باندې اټمونه وغورځول او هغه سرینډر شو خپل وسلې وغورځول او هغې دا خبره ومنله چې زه جنگ نه کوم. د جنگ نه وروسته چې کوم دی دا خبره ډېر زیات ایکسپوز شوه دا خبره په ډاګه شوه چې امریکا جاپان باندې پابندي لګوله او پابندي په دې خاطر لګوله جاپان ته وویل چې د دې نه بعد به په جاپان کې هیڅ قسم وسله نه جوړوي نه به چې کوم دی د ایټم حواله سره نه به د میزیل حواله سره نه به د ډرون حواله سره کار کوي تل به چې کوم دی د فری ډیفنس درکول کیږي طالب مونږ به کوم دی ډیفنس درکو ستا په ملک به مونږ خپل فوج چې کوم دی هغه پرځې کوو تعینات کوو به ستاره ملک حفاظت مونږ په خپل باندې کوو صرف به د نړۍ د دنیا د چې کوم دی الکترونیک سامان د گاډو سامان مختلف قسمه چې کوم دی انفراستراکچر حواله سره د ټیکنالوژي حواله سره به کوشش کوي به جوړوي او د امریکا او د جاپان ترمنځ په 1950 کې باقاعده لاسلیک معاهده وشوله. هغه معاهده تر 2023 پنځشتم پورې بحال وه له مطلب د نن نه 50 کاله وړاندې چې کوم دا معاهده بحال وه او دې معاهدې دومره
نړۍ د چکم دین او فیدی ورک لري تاسو څومره ګوره تاسو ګاډي ګوره د ټول نه زیات مشهور قیمتي او کم خرچي والا خ مینټیننس والا خ سفر والا ګاډي چکم دی هغه د چین مشهور دي څومره خ ټیکنالوژي کاغه د مختلف قسمه الکترونیک سامان دي کاغه د مختلف نور سامان دي هغه د چین مشهور دي ورسره ورسره مختلف قسمه ناسي آلات چې هغه د نور سونو کې استعمالیږي هغه د چین مشهور دي څور د جاپان مشهور دي او جاپان په دې کوالټي کې دومره ډېر زیات ترقی کړی دا چې هغه اوس هم مخ پړوان دی را خو چینم سي ضرور کې چینم پسې سونو کې داسې ترقی کړی دا چې الکترونیک سامان کې چین دومره ترقی کړی دا چې خپل الیکٹرک ویکلز الیکٹرک موټرز حوالے سره چین په ټوله دنیا کې ایک نمبر دی چې د جاپان مخ کې دی چې چین ویل دی چې د پا الیکٹرک سامان کې کوم نه دونه مخ کې ما که زه د دنیا دا نیمو ملکونو سره تجارت پرې دم هم بیا هم جما ترقی جما ایڈوانس په ټوله دنیا کې داسې خور

تاج داغي ټیکنالوژي داغي فارموله هم ماچل اندر ورکړي بل جین دا ترقی کړی دا چین په کوم ملکونو کې چې کوم دی خپل ډیسټریبیوشن کول وکړي دی یا غي سره تجارت شروع کړي دی ناغه ملکونو کې هغه فری تجارت کوي هغه ملکونو چې کوم دی هغه فائدہ ورکوي الکترونیک سامان ورکوي الکترونیکس وېکلز الکترونیکس گاڑی ورکوي مختلف قسم نور آلات وسله ورکوي او هغه پکې هغه مل د پاره فری وي نور ملکونو ته پیسې باندې ورکوي خو چین د دې خيارې نه کار اغست دی چې جین خپل فارمولا یا چې خپل مونوفیکشن دی یا چې کوم پروډکشن دی د دې چې کوم طریقه دا هغه نور ملکونو ته نه ده خودري په ملکی کار کوي خو خپل طریقې ورته نه ده خودري دا غیر ستو کراش موږ ګورو په 1997 کې په 1997 کې د نننه چې کوم دی اتیش پینځیش پګیش کال روان دي چین دومره ترقی کړی دا چې هغه اوس هم پډاګا ده د چین یو خار دی ګویانګ د چین یو خار دی ولیکي ګوی یانګ په ګوی یانګ کې د نننه اتیش کال روان دي یو ودانی جوړ شوی دی یعنی آبادی جوړ شوی دی لاندې کورونه دي دفترونه دي عدالت دي هسپتالونه دي مختلف قسم نور هر څه دي او د پاسه د چې کوم بلډینګ دي ناغه داسې جوړ کړی شوی دی چې هغه باندې بای پاس جوړ شوی دی بای پاس مختلف قسم الیکٹرک ویکل تیریگی اور الیکٹرک ویکل دا کمالات تھی کنا چین چکم الیکٹرک ویکل راوس کمالات دا دی چادی لاند اسپتال دی کالج ندی یونیورسٹی دی ہسپتال ندی عدالت ندی زراعت و سینٹر دی مختلف قسم ہر سے دی اس ہسپتال کے چکم خالق ہوئے مریضان بھی نہ چبر گاڑی دیری دا مشہور کبھی نہ چین داسی ٹیکنالوجی راوی سے راچ 1997 کی اور 1997 درا پدی خواد در پاکستان پور دا ٹیکنالوجی پر ایڈوانس ہوئی دا یہ چین پخار گویان کی یو شویک سی اور پاس تھے سنگا جی بائی پاس سی پاکستان کی ناغل تے شویک سی پاور پاس او شویک سی اور پاس تے ولکی گی چاغل تے الیکٹرک گاڑی چلے گی الیکٹرک گاڑی خو شور نہ کبھی یو زیات ہلکا دی سمپل دی سستا دی ارزان دی جو خبر بکدار چاہیے کہ دو دو ترانو گاڑی دی در در ترانو گاڑی دی غٹ بسنا وغیرہ پہ نہ تیری گی نخل کو دا سانتیا دا او کوواڑی بچن کے زو دا دو سوا یا سلور سوا یا شپک سو کلومیٹر فاصلہ پر گھنٹہ کسوی کمانا دیر زیادہ سانا دا وجہ سدا چاگلتا دا کورنو دا بادو دا پاس روڈو جوڑ سیو دی ہو ہاگا ہر کال حکومت راضی لاندے چکم ودانے دی ناغا دا حکومت ودانے دی لاندے چکم ودانے دی کم کورن دی ناغا دا عوامو دی برا پی روڈ دا حکومت تی حکومت دی آمو دیس ریلی فر کبی دا غی دا مینٹننس خیال ساتی کورنو باندے آبادی ہم سے خیال ساتی دا غی رنگ روغن دا غی دا مرمت خیال حکومت ساتی کورنو کے چکم سیتون خراب شیو حکومت تی کبی برا چکم روڈ تی دا غی خیال حکومت ساتی او پتی رتی رتون نغٹا ہم حبر دا دا دا چین حکومت ہر کال دغه وګړو لا باقاعده معاوضه باقاعده پیسې ورکوي د نور لسوا ونه وین را پدی خو لس کال کې دغه د پروسم دا بادي شروع د چین کې اوسم دا کار کیږي چې چین کې تر دې وخت پورې چکم دی نو د روډون د کورون د پاس روډو جوړ شوی دی د دغه سي مختلف قسم نور ټیکنالوژي مخ پړوان دي او د چین د دې انفراستراکچر حواله سره ډیر زیات مخ پړوان دي خا په نړیوال جنگ چې کوم د نړیوال جنگ دی د امریکا او ایران ترمنځ نو دغه مسلسل پنځمه ورځ راځي چې کوم دی په نړیوال منډه کې د خامتولو قیمتونه زیاتېږي او د خامتولو قیمتونو زیاتېدو سره سره تاسو ته موږ وایو چې درسنو په وینا باندې د بیرینټ کم چې بی ټی آی دی بیرینټ خامتولو قیمتونو کې چې کوم دی سلور فیصد زیاتوالی شوی دی کم چې 85 ډالر باندې یو بیرل خرڅیږي او د ډبلیو ټی آی کم چې ویسټ ټیکساس تیل دی نو ډبلیو ټی آی باندې چې کوم دی نو هغه قیمتونو کې چې کوم دی 50% زیاتوالی شوی دی او 80 ډالر فی بیرل باندې خرڅیږي رپورٹ زیاتوي او ماهرین هم دا خبره کوي که خلیجی ملکونه چې کوم دی مطلب د قطر شو عمان شو کویت شو بحرین شو یا چې کوم دی عربي ملکونه چې کوم شو یا ورسره ورسره چې کوم دی سعودي عرب شو دغه ملکونه چې کوم دی د تیلو برآمدات محدود ساتل شو مطلب هغه ملکونه تیل درونه لیګل یا خپل برآمدات کنټرول کړل نو د بیرینټ خامتولو قیمت په یو سل لس ډالر فی بیرل ته رسی بیا امکانات دا ښایي چې پاکستان کې د پټرول قیمت 1400 هم سیوا شي څنګه چې دا 479 شو 500 تر رسیدلو بیا وقتاً فوقتاً هغه کم شو اوس یو وار بیا په ملک کې د پټرول قیمت چې کوم دی 312 روپیا باندې او د ډیزل قیمت 343 روپیا باندې خرڅیږي دا یو وار بیا د قیمتو د سیوا کېدو امکانات خود لشي ودی چونکی په نړیوال جنگ کې د قیمتونو سیوا کېدو امکانات هغه بیا سرګن شي ودی ها یو داسې زناور چې هغه دنن 1 کروڑ کال مخکینی زناور د ځاغې نخې نه خانه شتا یا نشتا خدایي اثر دغې د مجسمه یا دغې تصویرونه په انټرنیټ باندې هم موجود دي کم د جیو لیکي کې ډاینوسار ډاینوسار دغه ډانچی د ډاینوسار دغه ترتیبات دغه ملنه چې کم دی پټره دنیا کې خواره دي دنن 1 کروڑ
کال پخوانی خلق دا وای ماهرین دا وای د صحت او د وایلډ لایف اداري دا وای چې نو کروڑ کال لړوان د چکم دی دنیا آباد شوی دا نو دنیا آباد سره چکم دی د ادم علی السلام چکم تخلیق شوی دا غیر سره سم ساينس او ریسرچ دا وای چې هغه جناور او هغه جناور چې هغه بیا ختم شوی دی هغه جناور نسل ختم شوی دی او دوباره دا هغه جناور د نسل دراتو امکانات نشته دغه ډاینوسار تاسو مختلف قسمه موویز کې فلمونو کې ګوره دا یو داسې جناور وو چې دا په دنیا کې وو خو چې کله پیړۍ اوړېدلی دي کله چې کوم دی په مختلف وختونو کې چې کوم دی پیغمبرانو صحابانو چې کوم دی یو جنبل ته هجرت کړی دي نو هغه هلته دغه جناور چې کوم دی ختم شوی دی او داسې جناور چې دا انسان مطلب انسان خاتمه به کول انسانان به وجل انسانان به ختمول الله پاک په خپل قدرت سره دغه جناور چې کوم دی خاتمه کړی دا او په دنیا کې وختن فوختن د انسان تخلیق خور شوی دی او انسان خپل چې کوم دی خاندانونه خپل قبیله خوري کړی دی نه الله پاک د خپل قدرت او د خپل تخلیق په بنا باندې چې کوم دی ډاینوسار د دنیا نه ختم کړی دی او دغه یو ډانچا صرف مونږ دی شو دا چې دغه ډانچا څومره کیلومتره څومره انچا څومره فوټ هغه دوا او دوی دا خبره خوره کړی دا چې په نیویارک کې دغه ډانچه موندې شوې ده او په نیویارک کې دغه ډانچه موندېدو سره دغه 5 کروڑ او 10 لک ډالر باندې دغه قیمت سره دغه ډانچه خرڅ شوې ده کوم چې اوس هم هغه ډانچه په مختلف قسمه کیمیکل باندې ساتل شوې ده او په مختلف قسمه کیمیکل ساتل کېدو وروسته چې کوم دی دغه یو داسې اټیک سره اترول شوې ده او دغه خلک راضي ګوري یو چینیاګر یا یو عجایبګر چې کوم دی هغه اغست ده او دغه 10 منټه پر مسلسل چې کوم دی په دې باندې مختلف قسمه کمنټس پاتې شوې هم دي خدین علاوه اړوان دی ول خبر بدل کو چې شیخ حسینه واجد د بنگلاديش وزیراعظم وا د غدارې په بنا باندې دلته خلک راپاشل او سټوډنټ احتجاج شروع شو احتجاج دومره وسیع شو دومره مقبول شو چې هلته خلک تنگ شول او دول عمل چې کوم دی اغل د خلک د شیخ حسینه واجد پر ضد باندې احتجاج وکړو هغه د خپل چوکې نه کوش شوله هغه وتښتې ده جلاوطن شوله اوس یو وار بیا خپل وطن بنگلاديش ته راتلل غواړي هغلته د خلکو د حکومتي چارواکو هرکلی وویل دي حکومتي چارواکو وویل چې مونږ شیخ حسینه واجد ته هرکلی وایو خو شیخ حسینه واجد ته مونږ هرکلی وایو خو د دې سره سم به د شیخ حسینه واجد ته والي سره دغې د جلاوطن نه وروسته چې کوم دی دغې د سزای موت او د عدالتي فیصلې باندې مونږ یو وار بیا نظر پرې باسو چې د څومره ټیم دی یا څومره فیصله ده او په دې باندې وسه کیږي ځکه چې دغه فیصله چې کوم شي دا به سر ته رسو اته یا کلنه اته یا کلنه شیخ حسینه واجد چې کوم دا شیخ حسینه واجد چې کوم دا د 2023 کې د حکومت مخالف احتجاج په نتیجه کې چې کوم دی د خپل حکومت نه وروسته بنگلاديش پرېښود او تلوا یو پیر بیا راتل غواړي خو د بنگلاديش خلکو چې کوم موقف ته غوښتل دي چې د وزیر اعظم طارق رحمان په مشرۍ کې چې کوم دی مشیر زاهد الرحمن هغه ویل دي شیخ حسینه واجد غواړي او خپل دفاع کول غواړي د دنیا بهترین وکیلان ځان سره راولي او 2023 طالب علمانو قیادت کې چې کوم احتجاج پر مهال باندې انسانیت خلاف چې کوم الزامات لګول شو ناغه مخ د کیدی او دا دی سزای موت تسلیم کی خپل وطن بنگلاديش ته دراشي دا غیر ته چکم سکول غواړي غدو کی څنګه دا هندستان د مودي سرکار د ماته یو داسي پراکسیز دا چې په باندې کار کیږي او دا د هندستان په بنا د هندستان د حکومت په پراکسیز باندې چکم دی بنگلاديش چلوي کم چې نوې وزیر اعظم دی وزیر اعظم طارق الرحمن چې کوم نه بنگلاديش خلکو ټاکل دي او دا غنه مطمئن دي هغه ویل دي چې حچینا واجد راتلو غواړي وطن ته دراشي خو ځان سر دي د دنیا د ټول بهترین وکیلان او عدالتي چارواکي راولي عدالت کې فیصله مونږ ته ورغوي چې په دې باندې سزا موت ټاکل شوی دي کنه ټاکل شوی بل د سټوډنټانو احتجاج پر مهال باندې کوم دي الزامات لګول دي هغه مخه ته کیدی دا غیر ستوري سزا موت چې کوم دي تسلیم کی او ټول دنیا ته چې کوم دي دا خبره پډاګه کی ستوري بیا په خپل ملک کې جون کوي یا هر څه کوي بالکل همدا غسی چې کوم دی د بنگلاديش چکم نیو وزیر اعظم ټاکل شو دی او عوامو په خپل رائے باندې ټاکل دی طارق عزیز الرحمن چې کوم دی ناغه ویل دی چې بلکل دغه چې راتلو غواړي دا دراشي سوري طارق الرحمن هغه ویل دی چې دا دراشي خو ځان سره د هغه مقدمه هغه وکیلان راولي چې کوم فیصله شو دا غیر څه کوم خبر وي هغه ټاکل شي د پاکستان له خو یو بل لوی کامیابی مخ ته دا چې شنګای تاونه تنظیم چې کوم دی اصل کې تاسو به خبر کتلی چې شنګای د ایران د د چین چې کوم دی یو ډیر یاد مشهور لوی ښار دی څنګه چې وانجی چې کوم دی دغه وزیر خارجه دی دغه وانجی یو علاقه د شنګای په هغه کې پاتې
باندې کیږي او شنګایو کې چې کوم دی باقاعده د ورلد اے آی کانفرنس 2023 میں نقاط چوي دی پدې کې د پاکستان لخوا چې کوم دی نائب وزیر اعظم او د بهرنو چارو وزیر اسکدار چې کوم دی هغه ټاکل شوی دی د دې په کې باقاعده رکنیت ته او د کم چې ورلد آرټیفیشل انټيليجنس کوآپریشن ارګنایزیشن دی ورلد آرټیفیشل انټيليجنس کوآپریشن ارګنایزیشن چې کوم دی ډبلیو اے آی سی او دا غي غړي جوړ شوی دی اسکدار په چې کوم دی باقاعده لسلیک کوي پدې باندې او د مصنوعي ذہانت حوالے سره چکم دی پدې باندې خبرې اترې به هم کوي ادي لپاره چکم دی چین تر رسیدلې دی په پرونی ورځ باندې تر دی چون کې نن نه ورځ به هم هغه د چین کې تیروي او سبانه ورځ باندې چکم دی باقاعده پاکستان ته واپس راتک کوي د پاکستان لخوا یو کامیابی د پاکستان درګیت اغل ته ایکسپټ شوی دی خپل خوا چې موږ رقم نور خبر دی ناغه هم سپدی ډول باندې چې موږ تاسو نور مزید خبرونه درکو ناغه بس سپدی ډول باندې موږ سره وی چې خیبر پختونخوا د حساس زلو د پارا نوې معیار ډرون ټیکنالوژي فراهم کړی دا د خیبر پختونخوا د پارا کم دغه یو بل نوی عمل راغلی دی پدې کې مکمل خوځې شو دی چې دغه با سمر حد پوری په کم ډول باندې پدې باندې هم کار هغه شریک شوی دی بلخوا تاسو به دا موایو چې وینزویلا کې د زلزلې له امله د مرګونو شمېره ورسته بل زیوا شوې ده د جون په باقاعده چې کوم دینو په سلریشته باندې ټبان یاو د جون په سلریشته باندې ټبانې په وینزویلا کې په کاراکس چې کوم سرخار د وینزویلا په کې زلزله راغلی و او دا غي د ورستو چې کوم دی د مرګونو شمېره ورسته بل سیوا کې ده هغه وخت راغلی دی چې په وینزویلا کې د مرګونو شمېره 3800 اوریدلې ده په وینزویلا کې د مرګونو شمېره 3800 سیوا شوې ده دین علاوه په مرګونو شمېره نه علاوه چې کوم دی په وینزویلا کې متاثر تنان چې کوم دی او 8000 تنان به کور شي ودي او د 8000 نه زیات تنان چې کوم دی هغه سوري د 10000 نه زیات تنان چې کوم دی هغه زخمیان دي او دین علاوه د 2500 تنان چې کوم دی هغه د ملبولاند لري معلومات نه کیږي چې هغه با ژوند دی وي یا مړ وي ادي حواله سره مکمل خبر چې کوم دی هم سماعت در رسول شي ودي خدین علاوه په ملک سره د 15 ورځې پېټرول باقی پاتې شو لري د تیلو کپنو د حکومت فوري مداخلت کړي دي ویل دي چې تیلو کپنو حکومت ویل دي چې په ملک سره په 15 دن پېټرول موجود دي او ډیزل موجود دي زر تر تر دي حواله سره اکشن واغ سي شي د پېټرول مواصلات حواله سره مسولات حواله سره کوم دي عمل درآمد دي کې نکړي شي او دغه پېټرول چې کوم دي حواله سره مکمل معلومات شي اډوایزری جاری شو دا چې د پېټرول مزار اډوایزری جاری کړی دا چې دا وخت سره تقریبا 3500 میټریک ټنا موټر سپریټ ایم ایس کوم دي دا غي ظاهره موجود دا کوم چې ټول ټال 15 دن د پاره کار کوي کوم نو ویل دي چې د ویبک کې د ځنډوال دروست چې کوم دي پېټرول کلیرنس متاثر شوی دی درې ورځو درآمدی پېټرول او کارګو په وخت رونه رسیدا نو سپلای به ادرولې شي او شپږ شپږ اشاریه و اربا د غیر موجودګۍ له امله به د پېټرول کپنو تمالی بحران ورسی دا د پېټرول مصنوعات وزارت حواله سره کوم خبر حکومت لور کړی دغه خودلې شوی دی بلخوا د انساني حقوقو خلاف ورزې باندې افغان طالبانو خلاف پنریوال عدالت کې کوم دی یو مقدمه در شوی دا هغه ویل دي چې په انساني حقوقو خلاف ورزې باندې کوم دی پنریوال عدالت کې د افغانستان خلاف مقدمه ذکر در شوی دا چې د مختلف قسم خلکو باندې تشدد کوي زنانو باندې د بوکری د نکاب هغه عمل په زور په ډنډي په زور په ټوپک په زور لاګو کوي او خلکو باندې چې کوم دی په د ټوپک د ماشين د کلاشن کوپ د وسلې په زور باندې چې کوم دی زنانو باندې چې کوم دی د داړي ګيري او د بریتو یا د سنت عمل پر خودو یقین دي کوي دی چې په اسلام کې زبردستي نشتا او دغه زبردستي د غیر شدید طالبان لخوا لاګو کول کیږي جی ډی وینز ویل دي چې امریکا کې کوم ایرانی فوجان د امریکا چې کوم ایرانی فوج د امریکا چې کوم فوج په ایران کې مسلط کلیشوی تعینات کلیشوی د مقصد دا نه دی چې موږ په ایران کې رژیم چینج وکړو موږ د جګړې پر مهال باندې ایران سره جنګیږو او خپل مفاد د ایران لخوا لټو

0: اوګه جی د دردونو د پاره تاسو د پنزایم ګولې استعمالوي. السلام علیکم. نو تاسو کوم ځای نه دا مونږه دا چارکول فیس واش وړې مالته ملاويږي ها؟ کوم ځای نه چې تا دا نور فیس واش وړې مالته ملاويږي؟ اوکے جی تاسو لواز نه درځی ډیره مهرباني جی. ډیره زیاته شکریا د مهدی په ګیس باندې لګي خبرې کو جی سره سنبال کړئ جی. اوریدونکو خبرې مونږ ډیره زیاته کو جی. نن تاسو ته په دې باندې خبرې کو چې د مهدی ګیس ولې جوړیږي او ورسره چې کوم دې د دې سره تاسو په سر باندې دماغ باندې بوج ولې راځي یا په نیم سر درد یا په ټول سر باندې درد ولې راځي. نن سبا د مهدی د ګیس مسله چې کوم دې هغه ډیره زیاته کامند جی. نو لږ تاسو په خپل بیماری باندې ځان پوه کړئ. دا غې نه بعد به تاسو ته خپل علاج چې کوم دې هغه آسان شي. لکه بعد د زه چې تاسو ته اکثر خبره کوم کنه چې یاره تاسو خپل بیماری وپیژنئ. نو په دې خبره کې زما مطلب دا دی چې بیمار ته د خپلې بیماری پته ولګیږي نو هغه به احتیاط ډېر کوي جی. او چې کله تاسو احتیاط ډېر کوئ نو تاسو اورېدلی چې د علاج نه پرهیز دا بهتره دی جی. لکه مثال ټیک د لایپوزایم به تاسو شربت استعمالوئ خو تاسو به چې کوم دی لکه مثال پرهیز ډېر کوئ جی نو د علاج نه پرهیز ډېر زیات بهتره دی. نو د دې دپاره چې کوم دی مشران هم دا خبره کوي چې تاسو د علاج نه پرهیز بهتره دی نو تاسو چې کوم دی پرهیز وکئ جی. نن تاسو ته په دې باندې خبرې کوو چې د معدی ګیس چې کوم دی هغه په نن سبا دور کې ډېر زیات دی. د معدی ګیس جوړیږي ولې؟ د معدی ګیس نقصانات تاسو له صدر کوي جی. د ټولو پہله په میده کې ګیس چې کوم دی دا یو عامه مسله ده چې نن سبا هر نارینه زنانه ته د میده د ګیس مسله ده. که چرته کې دا ګیس بار بار جوړیږي نو د دې سره انسان چې کوم دی هغه ډیر زیات پریشانه کیږي. نو د دې لپاره موږ له پکار دی چې یاره زمونږه د میده چې کوم ګیس دی نو مونږه د دې نه ځان وساتو. ځکه چې د میده ګیس چې هغه بار بار جوړیږي نو دا انسان له ډېر تکلیف ورکوي او د دې نه انسان د یو غټي بیماری سره تر مخه کېدلې شي. د ټولو پہله په دې باندې ځان پوه کی چې دا ګیس په دې معده کې جوړیږي ولې. د ټولو پہله نه خبر دا د کم کس چې زر زر خوراک کوي لکه اوس مثال روټۍ ته کینو غټ غټ نوالی رالی زر زر خوراک کوي نو زر زر ځان مړی. نو د دې زر زر ځان مړولو سره د دې زر زر خوراک کولو سره چې هغه خوراک صحیح طریقې سره نه میده کوي په غاښونو کې یو نوړۍ لا تیره کړی نی چې بلن وړۍ پسې ورولي بلن نوړۍ لا په غاښونو کې میده کړی نی چې بلن وړۍ ورپسې ورولي. نو د زر زر خوراک په وجه چې کم دی په میده کې ګیس جوړیږي یو خبره شوه. دویمه خبره دا ده چې ما څنګه خبر وکړه چې ستاسو خوراک صحیح طریقې سره په غاښونو کې نه میده کوي نو د دې په وجه باندې سکیږي ګیس جوړیږي. دریمه خبره اغه خلک چې هغه مصالحې دار خوراکونه استعمالوي چې پاغي کې مرچکې ډېر زیات وي پاغي کې مصالحې ډېر زیات وي تیز وي ډېر زیات تراخه تراخه خوراکونه کوي نو د دې خوراکونو د وجه په معده کې ګیس جوړیږي. څلورمه خبره کم خلک چې زیات یخ اوبو استعمال کوي چې مطلب بالکل واور اوبو وي ډېر یخ اوبو ما تاسو ته مخکې ویلي چې ګوره یخ اوبه ډېر زیات نقصان دي معده لپاره یخ اوبو نه ډېر زیات ځان ساتي. کم خلک چې کم دی یخ یخ دا کولډ ډرنکس کی بازار کې چې کم بوتلې ملاویږي دا تاسو کوي یا چې کم دی تاسو شربتونه کوي یخ یخ کولډ ډرنک استعمال کوي مشروبات نو د دې د وجې د معدې ګیس جوړیږي. پنځمه خبره ده کم خلک چې د چڼې د لوبیا بنګوپی د دالونو او سره د وریجو استعمال ډېر کوي غوخه غټه غوخه د دې استعمال ډېر کوي نو د دې د وجې دا ګیس ځکه جوړیږي چې غټه غوخه یا چې کوم دی مطلب دالونه یا لوبیا یا دا سیزونه چې کوم دی داسې دا میده زر میده کوي نو نو دا چې کله زر میده نه میده کوي لکه لوبیا کورخی نو داسې شي د دې سره په میده کې ګیس جوړیږي. او ورسره وریجی چې کوم دی وریجی خو چې د چا د میدې مسلې هغه خو چې وریجی وخوري نو هغه خو داسې شوه چې هغه په خپل لکه مثال میدې ته هور واچولو. د میدې بیمار د وریجو نه ډېر زیات پرهیز کوي ځکه چې وریجی آلریډي ټول چې کوم دی هغې کې یعنی هغې کې چې کوم دی څه شی دی جی هغه ډېر زیات ګیسی دی. وریجی چې کوم دی هغه دی هغې کې فایبر دی او فایبر چې کوم دی هغه معدې له نقصان ورکوي جی. ټیک شو جی. د دې نه علاوه چې کوم دی بل خبره دادا چې یعنی په قبض د وجه چې کوم دی هغه په معده کې ګیس جوړیږي. ٹھیک شو جی. کله چې مثال تاسو خوراک وکئ دا غټ غټ خوراک وکئ او دا خوراک صحیح طریقې سره معده نشي ما تاسو ته خبره کړې وه چې کله دا خوراک صحیح طریقې سره میده نشي نو بیا سکیږي جی بیا دا خوراک چې کم دی هغه لاړ شي دننه په دې کولمې چې کمې دي دا کم چې د معدې نه لاندې کم پیپونه تللي دي لاندې خېټې ته نو دا خوراک په دې کې غټ غټ پروت وي غټ غټ په کې پروت وي نو د دې سره بیا خېټه سختیږي قبض جوړیږي او چې کله ته د قبض بیمار شې نو د قبض د وجې ته د بواسیرو بیمار هم جوړېدلی شي او که چېرته ستا ګیس جوړیږي او ته د ګیس علاج نه کې نو د ګیس په وجه باندې ته د بادي بواسیرو بیمار هم جوړېدلی شي د دې نه علاوه کم مریض چې ذهني دباو سره تر مخه وي لکه داسې بیمار چې هغه ټینشن ډپریشن او انگزایټي کوي نو انگزایټي سره تر مخه وي نو د ټینشن ډپریشن او د انگزایټي بیمار چې کم دی هغه په معده کې ګیس ډېر زیات جوړیږي نو ګوري چې دا غټ غټ علامات دي چې د دې د وجې تاسو چې کم دی هغه د ګیس سره تر مخه وي اوس که تاسو خوراک صحیح طریقې سره کوئ مسالېدار خوراکونه نه خورئ یا چې کم دی کولډ ډرنک استعمال نه کوئ ډېر زیات یخ یخ اوبه یخ یخ شربتونه نس کوي لوبیا نه خورئ غټې غوښې نه لږ پرهیز کوئ وریجو نه لږ پرهیز کوئ یا چې کوم دی مثال دغه شان ده کې ستاسو ذهني دباو دی ټینشن دی جنکو پاس دویو سره استعمالوئ نو د دې سره به ستاسو د معدې ګیس نه جوړیږي بله یوه خبره کومه که یو مریض دا وایي چې یاره زه به وریجن څنګه پرېږدم زه به غوښه څنګه پرېږدم نو د هغه ته زما جواب دا دی چې ته د لایپوزایم د معدې شربت استعمال کا یو بوتل استعمال کا دوه بوتل استعمال کا درې استعمال کا چې یو ځن ستا د معده په ټیکېدو باندې روان شي بیا هر څه خوره خو دې پهله پهله کې لږ گزاره وکړه ګوره که تاسو اوس مثال وریجې او دا غټې غوښې او دا هر څه ورچوئ لایپوزایم شروع کړي ټیک ده لایپوزایم داسې یو شربت دی چې دا به په هر صورت کې کار کوي که ته وریجې خورې که غوښه خورې هر څه خورې لایپوزایم بدله کار کوي په ذمهواری سره به کار کوي خو خبره داسې ده چې بیا به ته بس لایپوزایم استعمالوي او بس ځان له به ګزاره کوي نو د دې دپاره د معدې سره د خوراک سره لږه ګزاره وکړي لایپوزایم شربت شروع کړي چې یو ځل ستاسو دا معده د لایپوزایم سره ټیک شوه بیا هر څه خورئ بے ارس خورئی خو پہلا پینزل لسرزی شل رزی لگ پریزو کئی دام دتا نوی مچی تاسو وریجی مکمل بند کئی غوخ مکمل بند کئی پا افتہ کی که تاسو یو پیرو خورئی نو خیر دے که وریجیم تاسو یو پیرو دو پیریو خورئی خیر دے که تاسو غوخم یو پیره دو پیره خوړه خیر دی خو بعضی کورونه داسې دي هغې روزانه غوښه خوري روزانه وریجې خوري روزانه چې کوم دی دا دالونه لوبیا وغیره خوري نو دا خو نقصان دی نو د دې دپاره تاسو خیر دی لږه ګزاره وکړئ سبزیانې خورئ بېنډۍ خورئ دالو خورئ سوري سبزیانې خورئ په سبزیانو کې چې کوم دی مثال بېنډۍ خورئ د بېنډیو سره چې کوم دی هغه لکه مثال تاسو ساګ خورئ داسې ډېر سیزونه ته ملاوېږي نو تاسو کوشش وکړئ چې په دې سیزونو باندې فوکس وکړئ چې ستاسو دا معده د ګیس نه ټیک شي بعضې ټیم کې اکثر خلک دا خبره کوي چې یاره دا ګیس ولې جوړیږي نو اوس په دې باندې ځان پوه کړئ چې ګیس ځکه جوړیږي چې ستاسو چې کوم خوراک دی دا په معده کې په دې کولمو کې چې کوم دی هغې ته لاړ شي نو د هغې نه بعد چې کوم دی هغه چې کله عزم نه شي نو لکه په معده کې دا خوراک ازمیږي نو چې کله دا عزم نه شي صحیح طریقې سره نو دا چې کوم په دې کولمو کې دننه کوم بیکټیریا دي کوم جراثیم دي نو هغه مختلفو شکل کې چې کوم دی هغه ګیس پیدا کوي او که چېرته کې دا ګیس چې کوم دی پیدا شي او زیات پیدا شي نو دا ګیس صحیح طریقې سره نه خارجیږي نو چې نه خارجیږي نو د دې سره خېټه اوپړسیږي او بیا په خېټه کې اوازونه شروع شي او د دې سره انسان ډېر بیچین نه شي اکثر خلک هم دا خبره کوي مونږ هم تاسو ته دا خبره کړې ده چې یاره ګیس سر ته ځي لکه عام طور باندې یو خبره دا ده چې یاره سر ته چې کوم دی هغه ګیس نه خېږي لیکن د معدې او د دماغو چې خپل منځ کې ډېر نږدې تعلق دی کوم ته چې ویلې کېږي ګډ برین کنیکشن نو معده چې کله مثال زیات ګیس جوړ کی یا بدهضمی یا تیزابیت راشي نو د دې سره جسم ډیر بے سکون شي انسان باندې گبراہٹ راځي یا چې کم دی ډیر ستړی والی چې کم دی یا په سر کې درد پیدا کیږي نو دې ته عام خبره مونږ دا کوو چې یاره مثال ګیس سر ته ختلی دی او دا خبره ټیک ده لکه په عام لکه په میډیکل ټرمینالوجي کې ګیس سر ته نه خیږي مونږ په خپل زبان کې دا خبره کوو چې یاره یو سړی غوسه شي لکه ولې ګیس ته سر ته ختلی که څنګه نو مونږ دا خبره کوو نو دې سره بیا چې کم دی په نیم سر باندې درد راځي یا په ټول سر باندې درد راځي یا د بد هضمۍ د وجې چې کوم دی هغه مثال په سر چې کوم دی هغه درون درون وي یا د قبض د وجې چې کوم دی هغه په دماغو باندې بوج وي سر درون وي یا چې کوم دی کله په جسم کې د اوبو کمی راشي سر درون وي یا د چا خوب پونه نه وي یا د ټینشن ډپریشن د انگزایټي بیمار وي یا د معدې د خرابتیا په وجه چې کومه بېچینی پیدا کیږي نو د هغې د وجې په دماغو باندې بوج وي نو د دماغو باندې دا بوج چې کوم دی هغه ولې محسوسیږي کله چې انسان مسلسل د ګیس د قبض یا د بد هضمۍ سره ترمغ شي نو د دې سره انسان دماغ او معده او جسم دا ارس درې واړه متاثر کیږي نو د کمی د وجې چې کم دی هغه انسان سکیږي سری درونوي توجهی کمیږي او دا شان په وړو خبرو باندې ول بیا غوسه ډیره زیاته ورزی او بدن ډیر زیات سوس وی کارته ځل نه کیږي نو د دې لپاره تاسو کوشش دا کوئ چې تاسو احتیاطي تدابیر اپناو کئ او د معدې لپاره تاسو د لایپوزایم د معدې شربت چې کوم دی هغه ضرور استعمالوئ بیا که چرته کې ستاسو معده ټیک شي په لایپوزایم باندې نو ډیره بهتره خبره ده خو یوه خبره د معدې مریض ځان سره یاد ولرئ که تاتا د معدې مسله ده لکه په معده باندې بوج راځي درد راځي د معدې ګیس دی قبض دی خولې له ترخي اوبه راځي اډرکی راځي یا معده دې سوزي ډېره زیاته نو ته ټیک ده ته خو د معدې بیمار شوې ته که صرف لایپوزایم شربت استعمالې نو ټیک ده خو که چرته ته دا خبره کې چې یاره په ما باندې یره راځي یا ستا ذهن ته منفی خیالات راځي ذهن ته د خودکشي خیالات راځي سوچونه فکرونه کې نن مړ کیږي سبا مړ کیږي داس داس قسمه ذهن ته سوچونه راځي د شپې دی خوب نشته دی زړه ته دی وسوسې راځي بار بار سوچونه کې په وړو وړو خبرو باندې سوچونه کې په ګاډي کې سفر نشي کولې جمعات کې مخکې صف کې ودرېدلې نشي بازار کې د زړه تنګیږي په دماغو باندې د ډېر بوج دی ژوند کې د خوشحالي نشته دی جړا جړا درځي یا چې کوم دی ډېر زیات شکونه کې کور کې نارینه په زنانو باندې شکونه زنانه په نارینو باندې شکونه یا ډېر زیات وهمونه کې د وهم بیماری کدا کار داسې ونشي داسې بوشي کدا سې ونشي داسې بوشي دا قسمه چې کوم دی هغه خیالات ستا ذهن ته راځي د دې سره ستا ژوند ډېر بې سکونه دی ته ډېر بې چین یې هر وخت جړا درځي ژوند کې د خوشحالي نشته دی نو د دې دپاره به د جنکو پاس د وی چې کوم دی هغه ضرور استعمال ہے ٹھیک شری نو بیا بد جنکو پاس او د لایپوزایم دوایانی دوان استعمال ہوئی زکا چیو کستم می دی علاج کیو د پاسن د ٹینشن بیمار دی نو د ٹینشن د ڈپریشن د وجی می دا خرابی گی نو بیا با اول ضروری چی کم دی اغا ٹینشن ختم ہولی او کنا یو کس صرف د می دی بیمار دی کاغا صرف لایپوزایم استعمالی خو خیر دی خو د ٹینشن بیمار با جنکو پاس او لایپوزایم شربت دا بدوان استعمالی ٹھیک چھو جی ڈیرا ڈیرا مہربانی اور ڈیرا ڈیرا شکریہ جی دنوں ڈیرا زیات معلومات دا پارا تا سو پدے نمبر بانے کال کئی 0336 88 85 097 0 88 15 80 ونه ویبانی تاسو کالو کوي د مېدی د ګیس نه ځانو ساتي هم نن د نږدې میډیکل سٹور کاسمیټکس مېدی د پارا د جنکو پاس د مېدی د پارا لایپوزایم شربت او د ټینشن ډیپریشن د انزایټی د پارا د جنکو پاس د وی واخ الله
1: کا گھر سجدوں کا در
0: معلومات پارا 0336 88 85 097 مانے کالو کی استا سودا وجود گن شمیر بیماری ڈیر پر آسان سر ختم دل جی مخلا سن پوس پن والے دوپہر دہائی کا اسمیل دا کب نے اسکن پالش استعمال کیجیے دوپہر دہائی کا اسمیل دا کب نے ہر بلائل شیمپو استعمال کیجیے دنوں ڈیر جاتو معلومات پارا 0315 693 594 7 مانے کالو کی د ہائی کاسمیٹ دا کب نئی ہائی گولڈ بیوٹی کریم دا مخ دا پارا استعمال کیجیے دا مختولی مسئلے ختم کی دا دردون دا پارا دا پینزائم گولے استعمال کیجیے دا ٹینشن ڈپریشن دا انگزائٹی دا پارا دا جنکو پاس دا وی استعمال کیجیے دا خپل ٹینشن ٹولے مسئلے ختم کی دا ویختو دا پارا دا ہائی کب نئی شیمپو استعمال کیجیے او یعنی دا چا سر کی خشکی دا خارخ تے نو دا ہائی کاسمیٹ دا کب نئی شیمپو استعمال ہوئی دا چا سر کی خشکی او خارخ نشتہ دے نو دا ہائی کاسمیٹ دا کب نئی دا انڈے والا شیمپو استعمال ہوئی سبب ان شاء اللہ بیا ملاقات کی گی تا شرط ہم خاد آباد خوشحال بریالی سے خپل قربار جی نیاس علی مومن پدوا گانو کی عدل رہی دلو الہ پامان پاکستان زندہ باد ہائی کاسمیٹس کمپنی پائندہ باد کچری تاسو د مېدی او د دماغو د ګڼ شمېر بیمارو سره تر مخه لکه په مېده بوج د مېدی ګیس د مېدی جراثیم مېده سوځیدل خلیلا ترخی اوبر اتلل یا په مېده کې درد کېدل د خلینا بدبوی راتل
2: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
3: Bakhtawar tar bakhtawar wa mazmoon. احمد بھائی زہو ہر ورس شیشت گورم پا محمی ورس پا ورس دانی زیادی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چی کورنا بہر وزم
4: خورے حس حفظان ندی پکار مخ دانو دا پارا اشما اکنی ڈراپ استعمال کا دیر زربا دے مہنا دانے حتم شی او مخ با دے صفا او کل اخکاری
3: مننا احمد بھائی اس با اشما اکنی ڈراپ خاما خا اخلم زغوارم چی زما مخ دانے نا صفا شی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتا اخایا
4: خورے دکان پتا ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر حیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا زخم خنجر و مسور
5: گلونی ہوئے ستا پندے ہو ماہ کے ڈیر زیادہ حرابے وے نو دمرا ذر سنگا ٹک شولے یا ہو رین ہو رے ماہ ہو ماہ کے دا ڈیر و کپنوی کری کری میں استعمال کرل ہو ماہ تا ہی سو ریزلٹ او فائدہ نکڑا را او چکلا ماہ اروسا شاپنگ سنٹر نا زان دا پارا اشم کری کری مراوڑل نو ماہ تا ڈیر زبردست ریزلٹ را کرو رازا گلونی ہو رے جزے ہم زان دا پارا راوڑم اشم کری کری کتا سو ہم واڑو چمنگ پوند صفا ستھرا او ہائستہ شی نیو زل ضرور استعمال کئی ایشما کریک کریم
6: زیم حمائنا چار سدینا زما انتخاب دے اشما فارمولا فیس واش
7: زیم جیا د سوابینا زما انتخاب دے اشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر
8: ز ازما یم د نوشیرانا او زما انتخاب دے اشما بیوٹی کریم
9: السلام علیکم ز شمناز یم زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین
10: ز عائشہ یم اور تو بخمینا د باڑا روڈ نا او زما انتخاب دے اشما بیوٹی شاپ
11: میں اشما خان ڈی ایل خان سے میرا انتخاب ہے اشما فارمولا ہینڈ اینڈ فوٹ وائٹ ملک
12: زو انی خان یم چار سد دانا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
13: میں عائشہ فروم چمکلی اینڈ زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
14: میں فائزہ دے لکینا اور زما انتخاب دے اشما فیس واش
15: میں غزالہ ور سکرون زما انتخاب دے اشما ملتانی مٹی
16: میں اشما لاریب ہوں میرا انتخاب ہے اشما فارمولا کریم
17: کم زیم دبنونا نیلم زما انتخاب دے اشما سیرم
18: کم زیم سیام دبنو زما انتخاب دے اشما سوف
19: زیم یاسمینہ دبلا بیرنا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
20: زیم رحمان یا دشف قدرنا زما انتخاب دے اشما بلیک شائن شیمپو
21: زیم سیما خان زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
22: زیم سمرین دلکی ماراتنا زما انتخاب دے اشما کول کریم
23: زیم شفق سحر دلکی مروتنا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
24: زیم صوفیا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
25: ز اشما وفایا دی بننا دی زما انتخاب دے اشما کریک کریم
26: زیم سنم گل دلکی مروتنا زما انتخاب دے اشما ایک نی جاپ
27: زیم اجالا فرام بیوٹی فل کرک زما انتخاب دے اشما ڈے نائٹ کریم
28: زیم وفا ہم زما انتخاب دے اشما کریک کریم
29: زیم ناتی بشو زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
30: زیمان یاد لتم برنا مو انتخاب دے اشما ہر بلائت
31: زہانی تنہائم دے جمرو دا زما انتخاب دے اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
32: مقدسیم دے کرکنا زما انتخاب دے اشما ہر بلائت
33: ناز نیم دے ہنگونا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
34: زیم سادیا د فقیر کلینا او زما انتخاب د اشما فارمولا کری
35: زیم نیلوفر او زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان
36: اللہ کے رستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ

0: خدا منکر ابلیس ہے وہ ہے.
1: سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حامدا ومصليا بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد واله واترته بعدد كل معلوم لك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدر منو دوستا سرور مولانا بندہ محمد شاہد ساسو زما روزانہ د یول سنا دول سپوری مرگرتیا کی گیا ادا مرگرتیا د صفات کاسمیٹکس پاکستان پا وساطت حوالی سروی. قدر منو صفات کاسمیٹکس پاکستان دا کاسمیٹکس پا دنیا کی بہترین پروڈکٹس تاسو پا خدمت کی پیش کوي. او دغه پروڈکٹس زما عزت مند الحمدللہ ثم الحمدللہ پدی لگ وخت کې تاسو پزړونو کې زی جوړ کو بہترین نتیجه سره زمونږ اوریدون کې باقاعده هغه استعمالوي او فائدہ تی اخلی زما عزت مند. قدر منو صفات کاسمیٹکس پاکستان یقینا نن با زمونگا آغا پروڈکٹ چی د نن ورځی ضرورت تے کا آغا ہر بلائل لی او کا شیمپو دے او سرا زما عزت مندو صفات بیوٹی سوپ تے نو آغا ارونا خویندے چی بھائی آغی نن د صفات دغه پروڈکٹ استعمال کړی وی نو یقینا دوبتی مزه اغستی وی بهترین خوشبو او سمیل سرا زمونږه د بیوٹی سوپ چې کم سمیل لزمه عزت مندو نو د شونه مخ کې وسو زو د فرش کېدو د پاره با کې دا ما استعمال کو صفات بیوٹی سوپ وسرا چې دی د صفات چې کم دغه دی شیمپو دی صفات پیاز والا نو هغه هم یوز کو پس دا هغې نه د هر بلایل سره ما خپل سر ګیره ماشاءالله غوړ کړه. اوس په سټوډیو کې چې ناست یم نو باقي ډېر ښایسته فیل کېږي لګیا دی خوشبو سره دغه سره. تاسو هم استعمال د صفات بیوټي سو بیوټي کریم او شیمپو و سره چې د هر بلایل استعمال کړئ انشاءالله خون بتی اخلی مزه بتی هم اخلی او زما عزت مند و سره به ستاسو مسائل هم ختموي. قدرمنو نن د جمعۃ المبارک ورځ ده او زی قیده الحمدلله د لسو ورځو نه چې د زی قیده ورځې اړیدلې 13 زی قیده تقریبا روانه ده او ډیر لږ وخت زما عزت مندو زمونږ د عید یعنی د غټ اختر تیارو ته پاتې شو. تقریبا ډیرو خلکو به اوس هم خپلې تیاری په عروج ساتلی وي. بهر حال زما عزت مندو جمعۃ المبارک دا هغه ورځ ده زما عزت مندو چې په دې کې یو ټایم او یو وخت داسې دی چې الله رب العزت پکې دعا قبلوي. دا هغه په دې اوقاتو کې هغه اوقات چونکې علما فرمایي چې دغه اوقات داسې خاص ګړي بعضې علما وایي چې مازیګر نه تر ماښامه

نو زما عزت مند استاذ انتخاب بوي چې دې صفات کاسمیټکس پاکستان پدې کې چې دې د دین علاوه زما عزت مند زمونګه صفات کول کریم چې پاری کې الوویرا اپل هجی او دین علاوه چې دې زمونګه چې کوم رائس کریم دی کولډ کریم کې هغه هم بهترین چیل نرموي نمی پکې راولي او بهترین چې دې ریزلت بدر کوي زمای سمیل بهترین خاصه سمیل او د دې سره سره زمونګه یو پروډکټ هغه هم دی چې هغه ستاسو دنه د جسم نظام هم سموي لکه د میدی چې کوم نظام دی هغه یو میده د سیدا چې دې د یو مرګري چې به درد پیرا شي نه غهانی په درد راشي او هغه درد دانه پریشان کی نو د پکور کی کده صفات بیوٹی ها صفات چې ده هربل ایل زیتون والا پرته دی او ما هغه وخت ته دو چمچی واچي او چې دې چکله اوس کله دو چمچی نو بیا دی وګوري پینځونه لسو منټو لپاره پینځونه لسو منټو لپاره چې دې بالکل اغي اغه صفات هربل ایل او دغه کی بیا د اغینه بعد چې د خپل خوراکو کی ان شاء الله العزیز دغه درد به هم ختمي زما عزت مند او خوراک به خسته کوي لوګه لوګه را واستو والا چې دی هربل ایل زما عزت د جمله د میدی جمله مسایلو کې چې دی کار کوي نو تاسو هم چې دی استعمالول شي آغا می دی چی سوزی زما عزت مند دا خوراک نبا او دسی سوزی چی بس انسان وی چی یرا یخی و باوی او ماس کلی یخی و باوی او ماس کلی نو دا دغا رون خویندو دا پارا انتخاب دا صفات هر بلائل اگی دی او کی با که دا انشاءاللہ العزیز فائده باوتا ملاوی سید زما عزت مندو دې د پاره مونږ او تاسو ها خپل انتخاب د صفات هربل ایل او د دین علاوه زما اغرونه خویند چې اغي وای چې را هر وخت کې چې کله زه روټي او خرم د روټي نه بعد چې دی واخلا تر ډیر وخت پورې زما دغه تا تروی تروی وبرازي ها جی جلن مکی ندا دی هم د روټي نه مخ باقی دا دو چمچ صفات هربل آئل آغا اس کی دو چمچ او بیار آغی نباس چی دے نشتا وغیرہ چی سموی آغاو کی انشاءاللہ العزیز افاق باورتا کی

0: نو زما عزت مند تاسو هم خپل انتخاب د صفات کاسمیټکس پاکستان کولی شي اغه رونه خويندې چې د اغي پا ګرده کې کانه دی یا پتری دا یا ګرده پړسیږي یا ګرده کې زخم دی نو اغي دې د صفات هربل آیل انتخاب وکي د سحری د پاسېدو نه بعد نیم گرم ابو کې دو چمچي هربل آیل واچي او اغه دی با کې دا اوس کې قبل فرض د توای چیرې د طبیعت د سکن وغیرہ اغه یا چې د بدن هاجی اغه خوګ وغیرہ نشي برداشت کولی نو خوګ دی پکې نه چي هم د سیس کلی یا دغه هربل آیل وای چیرې لګ وت چې زی ځانتا خواګ کم نو بالکل ځانتا خوګول شي استعمالول شي زمای عزت مند دا رور خور چې کله د استعمال شروع کو نو ان شاء الله العزیز دا اپریشن نه بهوم بچی او نور د ډاکټرانو چې د سانه حساب کتاب دا اگې نه با هم بچوي افاقه به کیږي اگر نه خويندې چې اگې وي چې زما په مسانه کې چې دې حاجی دغه دا مسله دا مسانه کې چې دې سوځي کیږي مسانه زما عزت مندو اغه دې د صفات هل بل آیل واخلی بالکل سحر غرما ماخام درې ټیم چې دې استعمالوي الله غوړي عزت بہت شي دې افاقه ورکې ان شاء الله العزیز او دا سی فائدہ چې ان شاء الله العزیز بیا اغه بلک سه هم ته ترولي نو دې لپاره مونږ اوسه انتخاب د صفات کاسمیټکس وی دین الاو زمائی زمندو زمونگ دا صفات بیوٹی سوپ او دا بیوٹی کریم او دا هربل سکن سپری نا الاو زمائی زمندو بلا پروڈکتی پا آغی پروڈکت او کیستا سو دا ویختو غرزیدو دا پارا او خوشکی دا پارا جی صفات پیاز والا شیمپو دی چی دیر بہترین دی زمائی زمندو نو دغا دغه چې دې زمې عزت مند مونږ او تاسو راوړو اجي اغه څوک چې دغه ویخته غورځيږي او زمې عزت مند په سر کې خوشکی دا نو اغه دې چې دې با کې دا په شیمپو باندې خپل مخ وین سر وینځي او دا اغه نه بعد زمې عزت مند د صفات هربل آیل نه په تیلو باندې د جړل دن دن چې دې مساجو کې او د مساج کولو نه بعد 10-15 منټ حاجی بیا خپل چې دې چې سانم سو مصروفیت وغیرہ وی سړی اغو کی خدا هر بلایل له استعمال نه بعد بچې دې زمې عزت مند مونږه خامخه لګ ویټ کو چې بې دغه کی دا کم تیل چې دا په مسامونو کې جزم شي او دا باقی دا دغه ته ورسی نو راځي ګورو چې په کال لمانی شو السلام علیکم ورحمت الله علی خان بابا سرنگی خی شکر دی علی خان بابا شکر دی ویم سب بوای
1: اللہ دی خوش آسا اللہ دی خمزان بکا آئی ملوز خاص چیم لگوز کارا کلا کلا در کار وکی کلا نکی
0: هم دا سیدا
1: آغا وکا ابراهيم زمي پرون سلام نه نو ده دي نن نه سدي سلام نه ورو ده
0: صحیح ده ان شاء الله ضرور خا جی جی
1: زه بده کلمه هغه ته ده پای زمي ځل خای له زل خال خور شي زور ته خا دي جوړ شي او بیمار راغی بیا وری هسپتال ته ولا جا یا وګمره ته شار گومنے کا دیا وہ سراز مالو پھسی دیا وہ

شپ منظور ورکړی دا د کوم چې تما هم خودلې شوی دا هاوس اپلاډس کې دا وخت او سبا سلورت یا غړي دي کوم چې دا وخت د نړۍ ټولو زیات قانون ساز ایوانونو کې شمار دی. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو منسٹر شفیع جان ویل دی چې وزیر اعلی خیبر پختونخوا سویل افریدی په مشرۍ کې با د زمشوی سلو او د ملکنډ وجن کې د وفاقي حکومت لخوا د ټیکس نافذ کېدو معاملې باندې نن اهم مشورتي غونډه کوي. په کوم کې چې اهمو چارو باندې په شریکوالو توګه مشورو وروسته متفقه فیصله او نوی لایحه عمل تیارول شي. د ویل دی چې وفاقي حکومت د ټیکس نافذ کېدو فیصلې باندې با زمشوی سلو او ملکنډ وجن عوامو او د تادر برادرۍ د ستونزو په اړه یو اهم فیصله کوي. او پانو خار ضلع اکبرپور کې د کورنۍ شخړو له امله خاوند خزا پاډز وجلې ده چې وروستو خاوند په مکا د وردا تونه تښتېدل دي. د پیښه د اکبرپورا تانې په حدود کې رامخته شوې ده کوم چې مبینه قاتل د پیښه وروستو پولیسو خپل شروعات شروع کړې دي. پولیسو مړی په خپل قبضه کې اخیستلی او پوسټ مارټم د پرې په بو هسپتال ته ارسول دي. ولې ملزم د نیولو لپاره کاروي هم شروع کړې شوې ده. اوس وړاندې کوو د لوب خبرونه. د فیفا ورلڈ کپ 2023 پاکستان کې ټولو نه زیات فول جوړونکو باوجود ارجنټینا باقی ټیمونو په نسبت کم یلو کارډ ملو شوې دي. فیفا ورلڈ کپ 2023 پاکستان فائنل ڈسپلن اعداد د فیفا ورلڈ کپ 2023 پاکستان د فائنل نه ڈسپلن اعداد شمار جایزې معلوم شوې ده چې ټورنمنت کې ټولو نه زیات فولز کم اغستو والا ارجنټینا پاتې شوې ده. ول بیا هم یلو کارډ شمیرا د اعتبار سره په سر فیرس کې راغلی نه ده. بل خو د فیفا ورلڈ کپ 2023 پاکستان فائنل میچ په د اتوار پورز د روان میاشت جولای 15 نیټه لوبول شي. دغه فائنل بعد ارجنټینا او د اسپین ترمنځ کیږي کوم چې د پاکستاني وخت تر مخه ماخام 2 بجې لوبول شي. او اوس یو نظر د موسم پاړه. د محکمه موسمیاو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبي برخو ټانګ، کرک، ډی خان، میرالی، میرانچا، رزمک، خیبر، هنګو، بنو او نور شو خاصی مو کې د حرارت درجه 35 ډیګري سانتي ګریډا او هوا کې درمه تناسب 34% ریکارډ کړی شوی. همدغه شان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا، بشام، کولې پالس، بټګرام، تاکوټ، غازی او نور شو خاصی مو کې د حرارت درجه 23 ډیګري سانتي ګریډا او هوا کې درمه تناسب 10% ریکارډ کړی شوی. همدغه شان مربندن ماخام 40 منټه پاسا پاو بجی ډوبېږي او سبا سهار 12 منټه پاسا پا 15 بجی با سیر وهي. همدا و تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه دا نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نتورک سره اوسه. اوس ورکه احمد زار له اجازه دلوي الله پامان.

ویدا نشتی پیدا کی دا ټولی غلط خبره پخوا چې بخلق رالل دا کور نه بسار وخت روتل نو مارغه بپا سانگ ناستو نو آغی دا بے سادر و خوزو اغا با پر کلی نو که خی طرف تا بے پرو او یاروی که خیر روز بختو را دا کار بکوم او که مارغه با گس طرف تا لار نو روز پیره دا کار بنن نکو دا پا شریعت کی نشتا بلکل بختیا ارتیاو نیک بختیا دا دا انسان دا خپل عمل سره تعلق لري او که کله دې زړه داسې څه خبره راله وسوسه نو په خدای بروسه کوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لا عدوا مرض د یو نه بل ته نه لګي. و د دې په معنا ځان پوهیږي دا مطلب نه دی چې مرض جراثیم نه منتقل کیږي. نه دا مرض جراثیم د یو نه بل ته منتقل کیږي. ذکر رسول الله مبارک یو ذل او فرمایل فر من المجزوم فرارک من الاسد. وی چې کم انسان ته د جوزام مرض لگی دلی دا داړو کو یو خاص بیماری دا وی ردن تیخ تکاوا او دا ستے تخت لکا دا زمری نچے تختے. دین دا معلومی گی چې مرض د جراثیم د یو مریض د دنه اوچت شي نو د روخ کې وردنه وزي نو دا مرض ورته لګي چې چا زکام وسوکوالي او هغه د روخ سړي په مخ کې پرنجو کې انټوشیو کې او جراثیم هلته لاړ شي غم په زکام ولګي. یا دې زمانه کې د زیړی بازی بیماری دي هغه انجکشن چې تا پی زیړی لستنې والی دي هغې باندې چې روخ سړي له انجکشن وې نو بیماری هغه ته منتقل شي. و رسول الله مبارک دا خبر مقصد سره ادا چې دا د دې بیماری خپل تاثیر نه ده چې دا مرض لګي. دا خدای پاک کله د مریض نه مرض بل خوا او لګي او کله ونه لګي دی لومبی ته دا مرض چا لګولې دی زدی دویم ته خدای دی لومبی نه لګي. رسول الله مبارک فرمای یو سړی وته وی مون خو اعلی او خانی خشتخ کله او بعضی او خانی کې هغه خارخ والی نو دا خوخ پا دی خارخ جن و اوخانو که چه وردن نکو نو دا تم دا خارخ بیماری لگی. نو حضور پاک وی فمن اعدل اولا لنبی تا دا خارخ چالا گوله دی وی اللہ وی دویم تم خدای و لگاو لنبی تا خدای بید بل اوخناو لگاو او دی دویم تا خدای دا دی اوخ دا مرگرتیا دا وجناو لگاو لنبی تا زکام والی و لگی د دماغ کې هوچانټو شنو کړي خدای وا ته بذات اولنو لګاو او دې دویم ته خدای د دې لومبینو لګا. نو اصل بیماری راوستون کې یا بیماری د یو نه بل ته لګون کې دا الله دی. دا د دې بیماری خپل خاصیت نه وي یعنی ډاکټران بټول نه جوړ پراته بیا د بیماری خپل خاصیت نه وي چې دا بیماری ولګي دا نه دا د الله کار دی. کله د دې مریض دا جراثیم غته ولګي او کله د دې جراثیم غته اړونه لګي او کله د دې جراثیم غته ولګي لیکن دا غد خپل وجود طاقت قوت مدافعت دومره تکړی چې هغه ختم کی باغاړه اثر نه کی او کله دا غ وجود کمزوري نو اثر پکیو کی لا عدوا نو مرض پخپل نه لگی خدای پاک د یو نه مرض بلتا لگی بے معنی شو ولا تویرتا او دام نشته دی چې مرغی خی طرف تلالا نو کار دی خده او که مرغی گست تلالا دا کار دی خراب دی. دیر خلق نن پالو نو باسی پالگرو لزی غو والا بیل ناستی اگه مرغی لٹریننگ ورکری نو مرغی دا پنجره نرو باسی نو چی سنگ روزی نو لی پاپا پا مخو که کیونی سی ریکھا نو هغه مالی پاپا وګوري نو په هغه کې داسې الفاظ دکري چې پار چا پټ کیږي پال بدله ګوري مرغۍ چې کم کاغذ راکې هغې هغه بدته ګوري څه به وایي تا باندې خو کله کله پړه باندې سودا راځي غم راځي که نه نو غم په چا نه راځي کله کله چې سار پاسې که نه سار وختي د پاسېدو تړه نه کیږي. دا ټولې پرمولې بشیر جان کې شته دده ما پال کتلې دی یا که مرغی ده ده اقا بلی پاپر استه ده او یه را تشپیم کل کل راوی خیگه بیا خوب ندرزی نو دا خود تقریبا اکثر خلق ده سی او کل و تا یه را پا وجود ده کل کل سستی را دی خواه کار تا دیلنه کیگی نو دا پچا که دستی پت نیشت او کل و تا یه را

0: تاسو اورې د ریډیو امن 88.4 نشریات د دې د اورېدو ډیره مننه.
1: It's 2 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
2: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکونسا فالج جوړن بیماری گردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر ٹیٹ دملا درد دا جوړن بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکار بیمارو په شمول د هر مرز علاج پات

بیا د مو شو چې کوم اوریدونکو دي کنه هغه خبولې شي او زی ټول چې کوم د کنه خبولیو نو بهر راځي کوم د کنه پروگرام خوش خو بهر هلسي هغه پته نه ول چې کوم د کنه مونږ خوبونه کوي خوبونه بنه کوي ها بالکل به چیک شي سي بیدار به وسی شي چې کوم د مو شو باید دی مو شو ورور نازمان چې کوم د کنه رغله دي چې مو شو خبرې ترې ها کوي مو شو غب شپ هله کوي زی په دې پروگرام کې به تاسو کلونه هزار اٹینډ کوو چې تاسو کلونه به هم خلې چې تاسو به هم سره پروگرام کې شرکت کوي خاص تر کال تر ایس ایم ایس کې شي بالکل غوړې زی پروگرام کې سره شرکت وکړي نو بالکل کولای شي په 0313785884 خاص 0313785884 باندې کال کولای شي خاص په دې نمبر ایس ایم ایس هم ته کولای شي 0313785884 باندې بالکل شرکت کولای شي نن نه چې کوم پروگرام دی کې بالکل جی تاسو شرکت هم کولای شي مو سره خبره ترې هم کولای شي او د دین علاوه چې کوم زمونږ پروگرام دی چې نو بالکل روان وي وسره واخلې ٹھیک تر درو بجو پورې خاص یعنی دو بجو نه واخلې تر ٹھیک تین بجو پورې زمونږ تاسو د مرګرتیا چې کوم نه کنه خبر روانې چې نن د جمعه مبارک ورځ دی نو بهر راځي جمعه مبارک ورځ دی نو بیا به کوشش دای کنه چې پروگرام کې به مونږ میوزیک نه چلو خو بهر هلسي خبر ترې گپ شپ ټوکی ټکالې چې کوم نه کنه خو بجری وځي هغه به کیږي او د دین علاوه چې میوزیک نه وځي کوم نه کنه نن پرهیز کوو چې نن بچ کوم نه کنه لکه سن چې انسان غړه خروپ شي کنه نو بیا پرهیز کوي د سن ازي د شملو نه د غړو نه چې کوم نه کنه پرهیز کوي نن د غشنې نن جمعه ده کنه چې جمعه مبارک ورځ نه نن به مو شڅ کوو چې دا گزاره به کوو چې د میوزیک نه ټیک ده کنه چې بګا چې کوم نه کنه لکه فیضان سره یې چلې فیضان زما اولنې اردون کې دي چې کومه ته پرون پروگرام کې رغله ځکال کړو د ولکې مبتهلو نه سيټي مننه خوشاله شي فیضان درته چې ویشي کنه چې خوب ولسل خو نه کنه سي او د دین علاوه چې نور شکم زمونږ او خويندې دي نور څنګه زمونږ رونه دي چې نو بالکل ماته ویل شي چې ګور تاسو زما आवाज او ر یو کنه ورې چې په 0313785884 باندې بالکل څه کولای شي ماته میسج کولای شي چې زما आवाज په کم ځای کې کلیر روانه کم کم ځای کې او کې روانه شي نو د دین علاوه چې د څومره چې کوم د کنه د نور ویل کولای دي د شګل واغر د مې له واغر دین علاوه چې فکر آباد ول څومره زمونږ خويندې رونه دي د دین علاوه سر کې واغر کې چې کوم زمونږ خويندې رونه دي نو بالکل ماته لښ فیدبیک راکې ماته شو وی چې ګور زمونږ आवाज سچ کوم نکنه تاسو اورې نه اورې سي خوب ولي شي وي وي شي سي او چوم نکنه پروگرام در باندې سننګ لګي چې هڅه نو بالکل زی پروگرام کې بنور خبره ته نه هک وځي په نوټینشن کاسمیټکس او پاکستان باندې چې ځکه چې نوټینشن کاسمیټکس پاکستان پروگرام دی جی په دمه به خبره ترې کوځي چې تاسو ډیر جوړ فرمایش و زمونږ د خويندو زمو شرونو چې ګور نزمان مې ته مو سره پروگرام کو ته مو نه چې تاسو ما چې ته مو سره اوسې جنو بالکل جی تاسو رو نزمان غلې دي اوس به ګور مکنه چې زما خويند کم زی دي جی زما رونه کم زی دي زما خويند شته کنه شته چې و د سلی دي کنه کنا د بای پروگرام ته انتظار کړی د چینو ټینشن کاسمیټکس بګزان د بای پروگرام را وړي دي سي لکه څنګه تاسو پته نه ده زما ګل ګل اوریدونکو چینو ټینشن کاسمیټکس بګزان پروگرامونه مخکې به دي مشکل دل هپو کرنګ باندې مخکې هدي مش پروگرامونه و سي کې دل به بګي زمغه فیندو ډیر چې ته مینا متر کړی و چې بیا دې مجو ورونو چکم کنه ډیر چې ته مینا متر کړی و سي صبح هر جی مینا غواړم د نه سي اغسي مینا بیا هر کوي سي نو ټینشن کاسمیټکس بګزان چکم کنه په خپل خويند باندې ټرست کړی دي چې زمغه خويند به دغه پروډکټ ملوی زمګرونو بدا پروډکټ سیسه ملوی سی کینو ٹینشن کاسمیٹکس بګزان سمنه پروډکټ جی توسي براخ لی جی انتخاب بای کوی نو بیا مو تی آی هڅ ګره بای نو ٹینشن پروډکټ مو چکم د کنه راغسی دي استعمال کړی دي رزلټ سننګ دي کوالټی سننګ دي جنا اته دین له مطمئن نه ورنه کنه سی دا به توسي متهم هایو چې آی مطمئن نه کنه 100% مطمئن نه سی

0: It's 4 o'clock.
1: It's 4 o'clock.
0: Hourly Time Check is brought to you by Radio Amal. Jwan Rang Amal.
2: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کانی تریخ کی کانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلډ پریشر لوګن لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړو بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید ذاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پارا په دې نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھڑک.

ګرانو قدردانی مینوالو، لا اصل کې اوس ما په پروګرام کې شکریا ادا کول شروع کړی ول، شکریا می ادا کوله. خو لکه به هر حال دې سره بلګ یوسو خبرې درته راکوم. په ذهن کې مې څه خبرې راغلې، نو زه به دا وایم چې لکه اصل کې خبرې په دغه بیس باندې درته کوم چې ګوره د ژوندۍ څخه پاتې نه لګیږي کنه. نو په کار دا دې مړه مطلب چې انسان دې کوشش کوي، دا خو دنیا ده کنه، داسې نشي کېدلای چې لکه ته 100% په دا ټول مخلوق باندې خلاقېږي کنه. تاسو مونږ خو لکه ډېر کمزوري انسانان، ډېر عادنا قسم انسانان صحیح شولا. که په بل سایډ باندې سوچو کې نو نبی علیه السلام ټول لکه صلی الله علیه و علیه وسلم وای صحیح شولا، ولی چې جبرائیل امین چې کوم دا جبرائیل علیه السلام چې کومه بد دعا کړې ده نبی علیه السلام پسې امین ویلې دي چې هغې نه مو پاک رب العزت بچ فرمای، پاک رب العزت مو د هغې بد دعا نه بچ لري هر مسلمان. نو لکه صلی الله علیه و علیه وسلم یو ځل خامخا وای محمد صلی الله علیه و علیه وسلم، نبی علیه السلام صلی الله علیه و علیه وسلم صحیح شولا. چګرانو قدردان مینه ول، لکه خبره مې درته کوله چې تاسو مونږ خلک ډیر عادنا قسم انسانان یو، ډیر لوی څه به دا وایي چې ډیر لوی بیکاری پرځې یو کنه. بس صرف یو زندگی تیرول مو دی، او که چېرته د خپله زندگی مو لږ بهتره جوړه کړله، د پاک رب العزت عبادتونه یا عبادات مو پکې وکړل صحیح شوله، د نبی علیه السلام په تور طریقو باندې مو تیره کړه، نو کیدی شي چې بیا دا زندگی قیمتي کو، کیدی شي چې بیا ځانونه قیمتي کو. کنی نور خو که سوچ اوکې کنه، اسې ډېرې بیکاره پرسې یو کنه. ما درته ویل که او ځانونه مو قیمتي کړه، خو ټیک ته کنی نور د یو کار نه یو. خبره لکه په دغ بیس باندې درته کوم، ګوره نبی علیه السلام صلی الله علیه و سلم چې پاک رب العزت هغه په مخ اخله وجه نه ټوله دنیا پیدا کړې ده، اخله مخ نه دا دنیا پیدا کړې ده صحیح شوله. نو هغه نبی علیه السلام چې کوم و چیرته هم مطلب د خپل خیر نه غوښتې، د خپل مفادو د پاره نه لګا، د خپل فائدې د پاره نه لګیا، د امت خیر د پاره لګیا، او د امت غم کې لګیا، او د امت په دې غم او فکر کې لګیا چې د زما امت چې کوم د جهنم نه بچ شي، جنتیان شي، جهنم ته نه شي لار، جنت ته لار شي. د خلکو ته مطلب د ښی لارې خولو هدایات په یو ورکول، تبلیغ به ورته کولو، د پاک رب العزت چې کوم دا هغې طور طریقې ورته کولې صحیح شوله. نوره خو چانه څه نه غوښتل، نه یې چانه مطلب خیراتونه غوښتل، نه یې زکاتونه غوښتل، نه یې چاته سوال زری کولې، خو صرف مطلب لکه دعوت یې چلاو، دعوت یې مطلب د پاک رب العزت د اسلام دعوت یې چلاو، کوم کافر و یا کفار و صحیح شوله، کوم منافقین ول، هغو ته لکه صرف دا وینا کولې چې مطلب تاسو ایمان راوړل، تاسو ایمان قبول کړئ کنه، تاسو کلمه ووایه صحیح شوله. نو بهر صرف دا خبرې ورته کوله، نور خو نه چانه څه غوښتل نه څه، خو دې باوجود هم مطلب لکه ایغه ته خلک چې کومه مخالف لل، خلکو یې مخالفت کوو، څومره تکلیفونه یې ورکړي دي، څومره دردونه یې ورکړي دي، پاک رب العزت ته رحم وفرمایي. نو که سوچ وکړي کنه، دلته خو بلکه زه بالکل دا محسوس کوم چې زه دا نه وایم چې مطلب 100% کسان چې کوم دي هغه باندې به مونږ خلک یږو، یا 100% کسان چې کوم دي هغه صرف زمونږ پراډ کې استعمالوي، ولی چې دلته لکه مطلب ځکه خبره وکم نه، اوس زه کوم پروګرام کوم نو دا هم مطلب لکه په یو بیس باندې کوم، هغه بیس کوم دی په کوم نیت باندې کوم، هغه مطلب مو دا دی چې د خپلو مفادو یا فائدې هم پکې سوچ مخامخاست ده کنه. ایم کې کاسمیٹکس پاکستان چې کوم پراډکټس دي، یا دی پراډکټس باندې پیسې ګټل، دا هم لکه بیس او نیت ته که تاسو سوچ کراوي، نو تاسو مونږ خلک مطلب څه فائدې په نیت باندې لګیاي، نو خامخا به مو مخالفت کیږي، خامخا به مخالفی راته په دې باندې بل که زرونه نه سره بده، زه هم محسوس کوم چې هر قسم خلک ورا پسې ناس وي، خبره پسې ناس وي، بد بره پسې ناس وي، څوک په کوم نیت باندې پروګرام را پسې اوري، څوک په کوم نیت باندې را پسې اوري کنه. خو مالا که درته چې زه د شکریا د ټولو ادا کوم فیش ولا، او نور خو هر سړي د خپله مرضي ده، زه لکه دا نه وایم چې او ټیک ته مطلب بالکل په ډېرو بخنه نه لګیږي او په ډېرو بخه لګیږي. مثال مې درکړلو چې زه خو لکه مطلب څه نه څه د خپل فائدې دپاره، د خپل مفادو دپاره لګیا یم. اغه نبی علی السلام چې د خلکو فائدې د فائدې خبره کوله، د خلکو مفادو خبره کوله، خلکو ته صحیح لار خوله، صراط مستقیم ته خلک راغوښتل، خو بهرحال اغه خلک بیا هم مطلب د نبی علی السلام مخالف جوړ شوي ول، مخالفت یې کول صحیح شوله کنه، قسم قسم تکلیفونه او دردونه یې ورکول، پاک رب العزت رحم فرمایي. نو تاسو مونږ خو به آلریډي مخالفت کیږي، بیا اغه مطلب دومره معصوم نبی علی السلام چا خو لکه د پاک رب العزت محبوب و انتهایی معصوم، نه چې ته په زندگی کې ګناه کړی و، نه چې ته په زندگی کې چاته تکلیف رسوله، او نه چا په سیسه داسې غلاګان یا سبل نه اوس بلا کړی ول صحیح شله. خو دې باوجود هم مطلب لکه خلکو
ډیر داسې خلک داسې بدبخت خلک چې په هغو باندې لکه ښه نه لګېده که نه دی پورې مې یوه واقعیا هم په زړه کې راغلله. که دا خبره مې درته کوله چې مطلب به داسې خلک چې په هغو باندې بیا نبی علیه السلام چې کوم ده لکه نعوذ بالله پاک رب العزت معافي راته وفرمایي، خو داسې خلک په کافرانو کې په دې منافقانو په دې کفارو کې ویل چې نبی علیه السلام لکه ښه نه په لګېدلو، در دغه حد راسې چې مطلب لکه خپل تره یې وه که نه عباس ٹھیک شولا نہ اغه هم لکه مطلب د نبی علی السلام مخالف وکنه اواز کوم وکنه په دې باندې مطلب کې دی شی واقعي د تطاتای چې په دې باندې کې لکه بیا یو صورت هم راغلی دی ابا سوا تولا ان جاءه الامر سوریا اباس کوم دا کنه اباس وا تولا په دې ټایم باندې مطلب لکه نبی علی السلام چې کوم دی اغه دا کافرانو جمع کړي ول څه خبره ورته کوله صحیح شو لګنه نه یو خرته جمع کړي ول نبی علی السلام چې کوم کفار ولا باقي کې لکه د تر هم چې کوم اباس وو دا هم په دې کفارو کې ونه بهر ل جمع کړي ول نو ال تلک نبی علی السلام دی کافرانو ته فرمای چې زه تاسو ته وایم چې د دې غرنه ورستو مطلب یو لشکر را روان دی او په تاسو باندې حمله کوي نو تاسو ایمانو نو کفار ورته وایي چې بالکل در سره مانو ټی چې لکه سرمانو نو کوم کفار دیا کافران دیا وتوی چې مطلب ته صادق او امین یې ته مطلب لکه ټیک ته تاریختونه یې تاریختیا وای کنه ته صادق یې ته چیر دروغ نه وای نو کتاره تا ویللا چاو د غرن اورستو مطلب یو لشکر را روان دی او پتا سو باندې ټیک کوي پتا سو باندې حمله کوي نو بالکل مونږ دا در سرمانو ولی چې ته صادق یې ته دروغ نه وای ته بالکل حقیقت مطلب رښتونه یې ته صحیح ویل کای سچ ویل کای نو دیل بجنه مونږ در سرمانو نو نبی علی السلام ته فرمای چې ها بیا چې در سرمانو نو بیا دا ولې نه سرمانو چې زه درته وایم چې مطلب پاک رب العزت چې کوم دی اغه یو واحد دی ایغه سره بل څوک شریک نسته دی او ایمان راوړی مسلمانان شو اسلام قبول کړي نو دا ولې نه سرمانه یې دلته لکه چې کوم تره اواز هغه ورته فرمایي چې من یاره تا مونږ دې دپاره جمع کړي تا مونږ دې ته راغوښتي چې من یاره ته په مونږ باندې اسلام قبلوې نو دلته هغه اواز چې کوم دی داسې تیږې ته ټیټېږي او یوه غټه تیږه راواخلي او نبی علیه السلام په ولي خوا تیږه یې داسې پاس یا نیولې وي نبی علیه السلام ته یا ور خلاصه کړي نه وي چې په دغه ټایم باندې کوم دا سوریا ابس و تولا ان جاءه الامر دا سورت نازل چې او چې کومه هغه اواز و هغه لاس په هغه ځای کې شاله سي کنه لاسونه شاله سي بس اتیږه هغه سینې ولي لاسونه شاله سي نو به هر لکه خبره مې درته کوله چې مطلب داسې خلک چې خپل ترې ولکه بیا هم مطلب د نبی علیه السلام مخالفت کاو بیا لکه په هغه ټایم باندې مطلب نبی علیه السلام چې کوم د هغه به دعوت چلولو ګرځېدلو به د خلکو فائدې دپاره ګرځېدلو په دې کې لکه ور داته وشلو چې یوه بوډۍ دی د هغې د مطلب جامې تړلې دي کنه کډې او تړلې دي داسې ټوپکې یې جوړ کړي دي کنه څوک ورته ټوپکې وایي څوک مطلب لفافه شپرې سیټ کړې ولې کنه خپلې کپړې خپل سیزونه یې بند کړي دي نو هغه بوډۍ چې کومه دا داسې یو نلای و څوک ورته نلي وایي څوک ورته ویاله وایي څوک ورته ویله وایي مختلفې نامې ورکړي خو بهر لکه داسې وستره غوندې ویاله وایي یا نلای و هغې ته بوډۍ ناسته ولله ژړلې په هغه نلي باندې پورې کېدا نه شوله نبی علیه السلام په ورغلله صلی الله علیه وآله وسلم نو نه پته کوي چې مورجانې څه چل ده ولې ژاړې چې مسله ده نو هغه ورته فرمایي هغه بوډۍ چې کومه ده ورته چې زوی زه خو دغسې روانه یم دغه علاقه پرېږدم د دې علاقې نه ځم چېرې داسې لورې ورې بل کلی چې کوم د هغې کلي ته ځم نبی علیه السلام نه پته کوي چې ولې څه چل ده ولې زه ورته چې من یاره دلته یو داسې جادوګر راغلی ده نعوذ بالله یو سحرګر راغلی ده نبی علیه السلام ورته یادوي نبی علیه السلام ورته ولاړ ده خو پېژنې نه چې دا مطلب محمد دی که نه ورته پته نه لګېدې بوډۍ ته صرف لکه نبی علیه السلام باره کې اورېدلي ول چې داسې یو کس راغلی ده هغه مطلب خلک اسلام ته اړي هغه مطلب هغه نبی چې کوم ده هغه محمد چې کوم ده په خلکو باندې اسلام قبلوي صرف دا بوډۍ دا اورېدلي و نور نبی علیه السلام یې لیدلی نه ده نو بوډۍ ناسته ده ژاړي هغه ویلې ته که نه په ویلې باندې پوره کېدلی نه شي نبی علیه السلام ورغللو نو نبی علیہ السلام ته لکه بوډۍ دا فرمایي چې من یاره دلته داسې یو کس راغلی داسې جادوګر ده داسې سحرګر ده په خلکو باندې جادوګان کوي او د پلار نیکه مذهب نه یاړوي او د اسلام دعوت ورکوي ټیک شو د اسلام مذهب ته یاړي د پلار نیکه مذهبونه ور باندې پرېږدي او د اسلام مذهب ته مو اړوي نو دې له وجې نه زه د علاقه پرېږدم زه لا درومه د دې علاقې نه چې داسې نه وي چې هغه محمد را باندې راشي اخوای جادوګر ده داسې نه وي چې جادو را باندې وکړي او د پلار نیکه مذهب نه مې واړي بوډۍ ورته فرمایي نو نبی علیہ السلام ورته فرمایي چې خاوس ټیک شو ولې اوس
واستولې ولې پریشان وتی په دا نلی باندې نشه پورې کېدلای په دې نلی یا په دې ویالې نشه پورې کېدلای دې ته پریشان یم وژاړې نبی علیه السلام چې کوم دی هغه چې کومره څومره خاصلې څومره ټوپکې سول سره آی سره واخیستله په دې نلی باندې هغه هر څه سره پورې کړل د بوډۍ هم په هغه نلی باندې پورې کړله هغې نه بعد نبی علیه السلام سامان ورسره واخیستلو نبی علیه السلام مخته ورته روان ده دا بوډۍ وروسته پسې روانه ده ټیک شله نبی علیه السلام مطلب لکه ګرمي سیزن وه دا په نبی علیه السلام باندې خولې ماتې ولیلې ولې چې ډېر دروند سامان د بوډۍ د کور ټول سامان یې تړلې او ټولې کپړې هر څه یې تړلې ول دې ځای نه لکه پخه روانه ولله بیا دې ځای ته نه راتلله که نه ځان یې د دې علاقې نه باسه نو نبی علیه السلام هغه سامان ورسره اخیستی دی دروند سامان ده خو نبی علیه السلام مخته ورته روان ده بوډۍ وروسته پسې روانه ده صحیح شوله نو نبی علیه السلام مقتدی بوډۍ پسې وروستو دا بوډۍ وروستو مطلب دا رباب تیرې چې اوی دا

ډیر خو کړل خو ته یې سوګزان خو راته وخوا. نو نبی علیه السلام ته فرمایي و ته چې مور جانې زه هغه محمد یا چې کوم محمد نه تا علاقه پرېږدا ولا او تا علاقې نه مطلب تشکیل کول او ته تللې کنه د محمد لوا جنازه هغه محمد یم. نو چې بوډۍ کله دا خبره واورېدله دلته د اوس خبرې سره شروع کړې دي مطلب نور داسې خلکو ترجمه شوله چې دا خو څوک کلي ته نوي خلک راغلل دغسې بوډۍ ښځه داسې خزلې راوړلې کډې قبیلې راوړلې صحیح شوله نو نور خلکو هم ترجمه شول. دلته دو په منځ کې بحث سره لګیا ده بوډۍ ورنه پته کوي. نو نبی علیه السلام په جواب کې ورته فرمایي چې زه هغه محمد یم چې کوم محمد لوا جنازه تا علاقه پرېږدوله او تا علاقه پرېږدوله او ته راغللې زه هغه محمد یم چې په ټوله لارې باندې د محمد په سیرات بدویله خو زه غلی روانو زه خاموش روانو. نه بوډۍ چې کله دا خبره واورېدله چې وای دا محمد دی چې زه په ټوله لارې باندې د پسې لګیا وم غیبتونه مې کول رات بعد مې پسې ویله ټیک شوله کنه د پلار نیکه ته مې هغه دغه ویله د پسې مې هغه دغه ویل کنه او د غږ نه وکړله په دا ټوله لارې باندې ښه خاموش روانو ما سره دومره قرباني وکړله کوم ځای نه کوم ځای ته سامان سره راوړلو او د لوجې نه ځیل اکا پرېږدو. نو او بوډۍ ورته وایي چې ته زوی رښتیا ته محمد ورته چې او زه هغه محمد یم چې کوم محمد لوجې نه تا علاقه پرېږدوله. هغه بوډۍ په هغه ټایم باندې ورته فرمایي ته زوی ما خو چې څه اورېدلې ول دا خو مې ټول دروغ اورېدلې دا خو چې اسې مطلب دغه سې ماته ویلې چې دا خو داسې جادوګر دی داسې سحرګر دی داسې په خلکو باندې جادو کې داسې به پوی باندې شو پلار نه کوم مذهب نه دی واړی او ته چې دا خو ماته چا دروغ ویلې دا خو مې ډېر غلط اورېدل تا باندې کې کړي ولله. نو په اخي ځای باندې مطلب محمد صلی الله علیه و سلم نه هغه بوډۍ چې کومه ده معافي و نه غواړي او ته چې ماته کلمه تیره کا زه بس مسلمانې ګزه ایمان راوړم. نو په هغه ټیم باندې نبی علیه السلام کلمه او ته تیره کې هغه بوډۍ چې کومه ده هغه مورجانه چې کومه ده نو هغه هم کلمه پسې تیره کې مسلمان شي. دلته مطلب نور هم داسې خلک ولاړ ویر جمع شي د بوډۍ او نبی علیه السلام په منځ کې چې کومه خبره کېدلې نو دلته نور خلک هم داسې جمع شوي ول. نو هغه چې کله د نبی علیه السلام کله د اخلاق وګوري کنه او کله د بوډۍ خبرې واوري چې مطلب په ټوله لارې باندې د بوډۍ سره سامان راوړلو بوډۍ د لواج نه علاقه پرېږدوله بوډۍ د پسې رات بعد ویله او نبی علیه السلام ورته غږ نه کوله په ټوله لارې باندې ښه خاموش روان للو نو خلک د نبی علیه السلام لکه اخلاقونه ډېر زیات مطمئن شي. نو صرف هغه ټایم باندې صرف ابو ډی نه بلکې هلته نور هم داسې کافرانه چې هغه د نبی علیه السلام د اخلاقونه ډېر زیات مطمئن شي او هغه هم کلمه تیره کې هغه هم مسلمانان سي اسلام قبول کې صحیح شوله. نو لکه اصل کې خبره مې په دغه بیس باندې تکوله چې مطلب هغه نبی علیه السلام چې دومره قرباني بیا کوله دومره سخي انسان دومره دیانتدار دومره ایماندار انسان چې مطلب چاته به غږ نه کوله کچا به خپ پسې ویله کچا به بد پسې ویله خو د به یو خپل کار چې کوم ده د چیرو مطلب د خپل فائدې لپاره څه کار نه وکړه د خپل مفاد لپاره کار نه کوله صرف دعوت چلولو صرف اسلام د پاره صرف د خپل امت خیر غوښتلو صرف د خپل امت مطلب د جهنم نه بچ کول غوښتل صرف د خپل امت چې کوم د جنتیان غوښتل دی له وجنه لکه دا په دې کوشش کې لګیا ولرو اخته مطلب ایغه مخالفت کیږي اخته مطلب خلک علاقې ور پریک دی. نو تاسو مونږ به بهر لکه ګلې نه کو تاسو مونږ لکه که سوچو کو ډیر فتنې دور کې ټایم تیر او ډیر د فتنې دور دا او ډیر قسم قسم مخلوق عجیبا قسم مخلوق صحیح شلا نو بهر مونږ بلکه ګلې شک نه کو دیل وجنه لکاتل کې دا خبره مې په ذهن کې راغله خو بهر حال مالک خبره صرف په دې باندې شروع کړې ولې لکه شکریا زه دا ټول ادا کوم چې خفنه شکربان ما دې پر ټول په یو رنگ باندې دي تاسو پر اړیکې استعمالو یا نه استعمالو تاسو زما پروګرامونه اوري یا نه اوري صحیح شول تاسو ما ته کال کوي یا نه کوي تاسو باندې زه خلګ یا نه در باندې لګم زه به مخې دې قدر کوم چا په وجه باندې د نبی علی السلام امتیان یو د بل ځای نه یو راغلي کنه چې په کوم حالاتو کې صحیح شول هر څه سوکيو خو د نبی علی السلام امتیان نو هغه نبی علی السلام چې ټول عمر د مطلب د امت خیر وخت او د امت د پاره چې کوم دی ټول ژوندۍ وقف کړي د ستړې ستومانه تکلیفونه دردونه تیر کړي د خپل امت د پاره او نن چې نن سه هغه امت ته مطلب د سی په قسم قسم مختلف نظرو باندې ګورم لکه دا ټیک ماته نه لګیږي نو دلی وجنه لکه بهرال د ټول ما د پاره قدردان یو ما د پاره ټول عزتمن الله پاک مو عزتمن رته جوړ کړه الله پاک مو قدردان رته جوړ کړه او د ټول به شکریا ادا کوم چې خفانه شکربان فای شولا سلام ما شه ټایم رانه لاړو پرانی ما غنټه رانه تیر سل خبرې خو مې یورپ او اروپا سین کر خټیږي او راسي خو به هر حال چې ټایم ته ګورم به دل ختم کې هم را سره ټایم کم پاتې کې چې خفانه شکربان.

نو دلته ولکه زه یو هم ریکوست درته کوم چې څومره د زما خوږ اوریدونکي دي چې کله لکه تاسو مونږ ته لږ مطلب د دی واقعیو صرف اوریدل نه بلکې د دی واقعیونه لږ سبق اخیستل پکار دي. تاسو مونږ کو سوچ وکړو کنه لکه ما درته چې ډیر آدنا قسم انسانانو ډیر بیکاره غوندې پورځي یو کنه. نو بهر ال پاک رب العزت رحم ربانی فرمایي الله پاک مونږ د قیمتي جوړ کې پاک رب مونږ عزت مونږ د زندگی قیمتي جوړ کې الله پاک مونږ د عمرونه قیمتي جوړ کې صحیح شوه. خو بهر ال مطلب میں دادی چ آغا عظیم ہستی چ آغی لوجن پاک رب العزت ٹول دنیا جوڑا کرے دا آغی تا مطلب خلق رات بدوائی خود با چاہتا الٹا جواب نوار کا ورسا ایشورا تاس مون غنے نہ کول چ مطلب سو کی وا کنزل رتاو کی مون کوشش کو چ درے ورتا ہو کو سو کی وا بد خبر رو کی مون کوشش کو چ درے بد ورو کو سو کی وا بد رت سرو کی مون کوشش کو چ درے بد و سرو کو سئی شورا د سینو وای کنا مطلب لا ما خبر مطلب دادی د دینه مخ کې واقعیا مې هم د تته راکړه چې هغه بوډۍ کنه نن کې بوډۍ خزه و کنه بي عليه السلام یو غسا ور کړې و یالته هغه ویلې کې ډوبه کړې ول کې دې شي چې سای ور خاتلې و کنه کاغه نلی کې مطلب نیولې ول لاده چې کړو چې ډوبه کړې و ټومبلې ول نو کې دې چې چالتا ور مړه شوې ول کنه چې و درته مال وجنا علاقہ پرېګ دوي چې دنیا در باندې پرېګ دوم سئ شل خو بهر نه نبی عليه السلام لکه د سینې دې کړې نو تاسو موږ لکه نبی عليه السلام اوماتيان یو کنه نو لږ به موږ مطلب دینه سبق اخلو چ هغه عظیم هستی هغه مطلب نه کوي چا سره مخالفت نه کوي چا ته رد بد نه کوي و نه ویل کوي چا ته الٹا جوابونه نه ورکوي صحیح شورا نو تاسو مونږ ته هم لکه په کار دي چې مطلب او ټیک ته گزاره وکاو کچه تاسو کې و غلط تر کین مونږ به و چې خې دې ځا انسان د کدي شي غلط اور نشوي یا غلط اور نه وشل کدي شي مطلب سوچ برابر شي کدي سي احساس ورته وشي کدي سي افسوس ورته وشي صحیح شورا نو گزاره و سره کوو د سینې چې مطلب څوک معمولی بدر کوي مونږ اغه درې ګنا بد ورکاو کنه څوک یو کنزل یو کنزل را تکای مونږ درې ورکونه بهر لکه دې هیڅ فائدہ نشته ده. د نبی علی السلام سره څه مطلب کا پورا نه پورا خنوش کې دلاله د مافی فرمای ولې چاغه یو پرفیکټ انسان او پاکي کې هیڅ قسم غلطی نه ول لپاره زندگی کې انتهایی معصوم انتهایی پاک او صاف صحیح شول نو هغه څه خنوش جوړې دل خو بهر تاسو مونږه اوماتیان یو نو سره د نبی علی السلام اخلاق تاسو مونږ په ځان کې پیدا کول هم پکار دی چې د نبی علی السلام سنه سه اخلاق په ځان کې پیدا کو د نبی علی السلام تور طریقې چې کومې دي سنه سه په ځان کې پیدا کو بیا به ان شاء الله مونږ ته ژوندۍ آسانې مونږ ته به ان شاء الله ژوندون آسانې مسلې بنوي پریشانی بنوي لنچی بنوي فسادونه بنوي خو چې لکه سنه سه د نبی علی السلام تور طریقې ځان کې راولې سې شول زو علامه مال شو

0: باندې ګرانو قدردان مینهوالو ټایم هم را سره تقریبا ما سره 20 منټ پاتې کیږي. لا د خیر پکې واچي چې مینهوالو لکه کوشش کاو او تاسو هم کوشش کاو د نواز موبایل د تان کاو ما چې څوک ما سره په ختمو کې یا مطلب په سپارو کې سره سره اخلي نو بهر صرف په کال باندې راځي. ما ته صرف د سپارو ذکر کوي د جمعې مبارک اور د نن پوره د باندې کتا سو ما سره پوره چکم دی ډیټیل سره انټروډکشن نو کای ما ته نامې نو وای ما ته علاقې نامې نو وای ما ته شنخراد نه راو باسي نو بیا بخوي کنه چې بس صرف په کال باندې راشي او صرف د نپته وکم چې مطلب څومره سپارو تلاوت کولای شي یا مطلب کچې ته ختم داسې خلک چاغه پوره پوره ختمونه رانه اخلي نو کچې ته ختمونه کولای شي علام مال شالا دے دنا قبول و منظور فرمائی یا مطلب د چوسی پارو تلاوت کول شیخ پلو زانو ته په خپل باندې ګوره د نن جمعه نه درمخې جمعه را سي در تر ټایم دا صحیح شولا کنه کوشش کوي چې مطلب تلاوتونه پکې کوي د زندگی هیڅ پته نه لګيږي صحیح شولا ته سیما وای چې د خیر د نن د سبا ته په تلاوت کوم سبا دی بل ورځ به کوم پدی دی کې به ټول عمر در باندې تیر شي خو او باینه کې کنن کا د سبا ته پرېګ داولونو بهر ال دا کار نه پاتې راغلو دا نن نه سبا ته لاړو سبا نه به بل سبا ته لا چې صحیح شولا د سی بل ورځ داسې به سي زی زی کنه عمر به در باندې مطلب تلاوت کولا شو تقریباً سہارو مطلب خبر کنا لکدا پاک رب العزت نبی علیہ السلام تو قرآن پاک ہم فرمائے مطلب دا سہار مانسن آباد تلاوت کوا دادا پاک رب العزت نبی علیہ السلام تا هم مطلب قرآن پاک کی فرمایلی دی نو تاسو مونږ ته هم مطلب لکه د نبی علی السلام امتیان د نو د سحر مانځنه بعد تلاوت خامخا کوي لګي یا ډیری خو کوي روټین جوړ کوي سحر چې کوم تلاوت ته غبیخي ما پرېګ دا وای تلاوت که سحر وکي خې د ټیک ته مطلب روټین باندې برابر وي سبب بد ته ملاویږي چې کوم د ورځ باندې روخانه وي ورځ باندې بهترینې مسلو کا شلو مصیبتو غمونه به بچي بس په خینو موقع ته ملاویږي بیا کوي پر هفته د در سره نو بهرل نمبر د تان کوم چې چاته موقع وي کوم تلاوت کولای شي صرف هغه خلک ته کال راتو کی چې تلاوت قابل او تلاوت کولای شي بلکې نور خلک لکه لکه څنګه ول مره سره کوي ټایم را سره کم دي چې خفنه شي قربان چګرانو کده دان مینول کچې ته د دې پروګرام حصے جوړ دل غواړي ما سره پروګرام کې پروګرامو کې او ختمو کې سره سره اخی تل غواړي نجیب مینول راشه به زری فون پلی کا او جی مینول به زری فون پلی کا راتل دي پر زمونګه پروګرام هیلپ لاین نمبر ځان سره نوٹ کې جی مینول بالکل په نمبر باندې کال کولای شو هر کیسه معلومات دلاته کولای شي 0334 82 740 زمنا ولو لالم لاړم کلرانو سیوان کو سربن ګرم چې سوکو د کوم ځای نه سره په لایو کال باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. نه
1: بای
0: سرنګ خبرې بالکل ټیک ټاک الحمدلله زما خو ګر ور خپل مبارک نه موي ر نه نه نه نه نه ما وای ما وای سده ته وک ډایرکټ د سپارو ذکر وک قربانو لکتا 18 سپاره روانه واخستلا.
1: هلو
0: سید زپیل سپاره میں ستاپ سے ورو ریولی کلا تھا ایشولا اوکے اللہ دے ماشاءاللہ پہمانا. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. کال دے ما خیال دے نانے دے کاٹا. ہیلو صحیح سر تاول کال میں کاٹ کر لو کنا آواز نہ درزی بیا کوشش وکا چخفانا شکر بانا. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. الو شابا بل کالر بھی آخر مڑا سید ازب یاد رہے کا خفانا شر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا سپارو ذکر کوا قربان خدا سی باو کے دا دوامی سپاری تلاوات پاو کے سا ایشولا تیکس لا دعا بدا تکی دوامی سپاری تلاواتو کا زالہ دما شو کیا لاپا مانا. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ہلو شابا مرا بے بل کالر اخلم کنا تتکم زیتا ورطا روانا ہے ہیلو کت کوای می بیا خو چې خفانه شي قربان سای شولا زال ادم شو کی الله پما چته د سی आवाज صحیح کار نه ورکې یا مسلې خې دی بیا داره کال کټ کوي بیا غو نور خلکو ته موکا ورکوي چې د نور خلکو ټایم خو بیا نه ځای کیږي کنه سای شولا چې کله کار در کوي आवाज ما ول درځي تا ول راځي خو بیا ټیک ته خبره کاو چې کله په هیږي چې پکې مسله دا کار نه کوي بیا قربان به خې دی په خپل باندې کټ کوي سای شولا

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو وګورئ د پمتاتي اشاري سلور امن ریډیو نیټورک نن دا جمعه مبارک ورځ د اسلامي کال د جولای د میاشي ولسما د اسلامي کال سفر المظفر دوه منټا او د هندي کال د پشکال درې منټه دا د دې وخت مهم خبرونه سره زی محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو افغانستان پخوانی آرمی چیف جنرل سمی سادات ویلی دی چې په پاکستان کې د شرخوخی پیخی د افغان طالبانو لخوا کیږي د ایران د سیاست وزارت دا وکړی دا چې د امریکا او ایران ترمنځ د دویم کړکیچ له امله په ایران کې عدد یې تنان وجل شوي دي څلور سو نه زیات تنان زخمیان دي بن کې څلور تنان د نامعلومو وجوهاتو له امله وجل شوي دي پولیس په حرکت کې راغلی دی په لګه کې یره ترخه خوره شوې ده صوابه کې دوه بیلابیل ځینو کې د ډزو پیښې رامخته شوې دي درې تنان وجل شوي دي دوه تنان سخت زخمیان دي او بر دیر کې شدت پسندو حمله کړې ده دوی په اهلکار زخمیان کړې دي د ډزو پیښې کې یو ځوان هم وجل شوی دی د موسم اولوبو خبرونه هم د بلټن اهم برخه ده اوس باندې کو د خبرونو تفصیل هله ده چې تر پای را سره پاتې شي جنرل سمی سادات ویلی دی چې په پاکستان کې د اشرف خی پیخی د افغان طالبانو لخوا کول کیږي جنرل سمی سادات ویلی دی چې پاکستان باندې حمله کوونکي ټول دشتګرد تنظیمونه د افغان طالبانو لخوا مرسته ورکول کیږي طالبان پاکستان کې مخالف دشتګرد تنظیمونو سره مرسته کوي افغان طالبان د هندوستان سره یوځای اړیکې ساتي او د شریکوالي مرستې کوششونو وروسته په پاکستان کې دشتګردي او اشرف خی پیخی رامنځته کیږي د هندوستاني مرستې لامل فتنه الخوارج په افغانستان کې ټرن کول کیږي چې هندوستانی فنڈ لاملا پاکستان کې دشتګردي پیښې ورست تربل سیوا کیږي طالبان فتنه الخوارج او فتنه الهندوستان په پاکستان خلاف باندې کاروایی کوي چې مرستا او روزنه پالنې په افغانستان کې کیږي د ایران د سیاست وزارت دا وکړی دا چې د جون د دویشمې نیټې نه راپدې خوا د امریکا سره دوباره د شروع شوي کړکېچ له امله د فوجي کاروایو وروسته تر دې دمه په ایران هیواد کې کم از کم 38 تنان وژل شوي دي او څلور سو نه زیات تنان زخمیان دي د ایران د سیاست وزارت ترجمان حسین کرمان پور ویلی دي چې په ټولنیزو رسنیو باندې مو دغه اعلامیه او شمیره خپره کړې ده چې د حملو له امله ټول ټال څلور سو تنان نه زیات تنان زخمیان شوي دي او 38 ایرانی وګړو جون لاس ورکړی دی په وژل شوي تنانو کې 22 زنانه او ماشومان شامل دي دین علاوه د سیاست وزارت د ایران خودلی ده چې په وژل شوي کم عمره ماشومانو کې 13 کلن جنکی او لکان هم شامل دي د خیبر پختونخوا په بنو ضلع کې څلور تنان نامعلوم وجوهات له امله وژل شوي دي پولیس په حرکت کې راغلی دي علاقه کې یره درخه خوره شوې ده پولیس ویلي دي چې څلور واره تنان په غصې ډول باندې په ډزو وژل شوي دي د کوم حوالې سره چې تحقیقات شروع کړي شوي دي کوم کې چې ټول ټال څلور تنان وژل شوي دي پولیس د څلور تنان حوالې سره جدا جدا مقدمې درج کړي دي او پلټن عملیات یې پیل کړي دي دا وژل شوي تنانو په جنګلو لا تر دې دمه نه دي شوي ول د ملزمانو د نیولو لپاره لټون عملیات هم دوامدار ساتي سوابه کې دو بیلابیل ځینو کې د ډزو پیښې رامنځته شوې دي درې تنان وژل شوې دي دوه تنه سخت ژوبل شوې دي سوابه ضلع کې د ډزو پیښه لومبې پیښه په مانیرې پای کې رامنځته شوې ده کوم چې د کورونا شروع له امله ولې دویم پیښه په خوانی دښمنی خودلې شوې ده یوې پیښه کې د کورونا شروع له امله میرانې مور او میرانا زوی وژل شوې دي کوم چې جون لا لاس ورکړی دی ولې دویم پیښه په خوانی دښمنی خودلې شوې ده کوم چې یو ځوان په موقع باندې وژل شوې دي ولې دوه تنان سخت زخمیان شوې دي او بر دیر ضلع کې په یو پولیس چوکی باندې شدت پسندو حمله کړی دا د اطلاعات ملاوېدو سره پولیس په مقال وی نفر سره رسیدلې دي ولې سای عمران خان په شمول دویب سي هلیکار زخمیان شوی دي همدغه شان په بر دیر ضلع کې د ډډ ضلع عمله یو ځوان هم وژل شوی دی د پیخه په بر دیر ضلع واړې کې رامست شوی دا کوم چې سلیم هوټل سره نږدې د ډډ ضلع پیخه رامخته شوی و دغه شان بل پیخه په سلطان خیل دره چوکرم سره تعلق ترنو کې یو ځوان هم وژل شوی دی دغه شان په چرزدا ضلع کې په مندنی تانی په حدود کې په مختلف کارو کی مطلوب اشتہاری ملزم میزبان امتن پولیسو پا مقابلہ کی وجل دے او سلان دیکھو دا لوب خبرنا د فیفا ورلڈ کپ 2023 پاکستان کې ټول نه زیات فول جوړونکو باوجود ارجنټینا باقی ټیمونو په نسبت کم یلو کارډ ملو شو دي فیفا ورلڈ کپ 2023 پاکستان فینل ڈسپلن اتحاد
د فیفا ورلد کپ 2023 پګیشتم د فائنل نا ډیسپلن ادا دشمار جایزې معلوم شوې ده چې ټورنمنت کې ټول نه زیات فولس کم اغستو والا ارجنټینا پاتې شوې ده ول بیا هم یلو کارډ شمیرا د اعتبار سره په سر فیرس کې راغلی نه ده بل خو د فیفا ورلد کپ 2023 پګیشتم فائنل میچ په اتوار پورز د روان میاشت جولای 15 نیټه لوبول شي دغه فائنل بعد ارجنټینا او د اسپین ترمنځ کیږي کوم بچی د پاکستاني وخت تر مخه ماخام وو بجی لوبول شي او اوس یو نظر د موسم پاړه دا محکمه موسمیاو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ٹانگ کرک ریخان میرالی میرانچا رزمک خیبر ہنگو بنو اور نورشو خواسیمو کے دا حرارت درجہ 35 ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے در میں تناسب 37% ریکارڈ کرے شوے ہم دا غشان دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شنگلا بیشام کولے پالس بٹگرام تاکوٹ غازی اور نورشو خواسیمو کے دا حرارت درجہ 23 ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے در میں تناسب 25% ریکارڈ کرے شوے ہم دا غشان نربندن ماخام 40 منٹ رپاسا پاو بجی ڈوبے گی اور سبا سہار 12 منٹ رپاسا پا پینز بجی با سیر وحی ہم دا اتر دی دا ما مهم نیوز اپڈیٹ چیتا سور دو دا احمد زارنا دا نور خبرنو او معلومات دا پارا امن ریڈیو نیٹورک سروسے اس طرح کے احمد زار لے جزد دلوی اللہ پامان

چې د یو شیر شامل کړه کنه اسپک بشي خفا بشي او خوار بشي ډیره مینه مکه و بیمار بشي او دلته دروغ وایا مزه کوا دلته دروغ وایا مزه کوا دلته رسیامه وایا په دار بشي او کله چې د بخت آینه ماته شي کله چې د بخت آینه ماته شي ناز به په جماعت کې سنگسار بشي او تاج په تاج سو ژوند یا چې تاج سو ژوند یې قدر مخ وړه مرشد د تمام دنیا یار بشي او دا شان لړل کوا تپل کوا سم کار چې و نکړي سنگار بشي او نور هم د هجران سره ګډوډ شولې ما خوایل ګوهره تو بګار بشي ما زبرست ګوهر ول خلی ونه یې نه شهریار

چې بالکل مو خیال دغه سونګ چې کوم کنه دغه نو مشه فرق ورته لیکل خو بس نیټ ته کنه چې بس کوم سونګ هغه مطابق ریلیټډ سونګ یو هو رکل خو هغه سونګ چې کوم د هغه نه دو نو خیر دی بل سونګ چې کوم کنه هغه دربونه وری زکه چې سونګ د شفر کوله وه هغه بدلوا نو تر سره ور

شو دغه پروگرام سه کلرون سه بون ته مو کاور کوي وزیر 9291200 پروگرام سه کال کې پروگرام سه کوم کې نه اصحاب کوم ټاپک باندې خبره کې سه کوم نه اگر سر کې نو کچا د میش پروگرام وسه لګولای نو پروگرام سه میش کوم نه ټاپک کوم نه کنه اغه دغه دای اچھا چا ته بالکل یعنی سونګ ماما د بی جی ام چې کوم نه ته بل شاسې ډېر زو تمن شکریا نو ورو دې پروگرام سه کوم ټاپک دای چې د جلب بازی کوم سن نقصاناتی د جلب بازی چې کوم نقصاناتی اغه ډېر زو ته نقصاناتی د جلب بازی چې دای یو ډېر زو ته بد عادت انسان چې کوم اکثر چې کوم نه اغه ته د جلب بازی د وجه کوم نه نقصان رسیدي او د جلب بازی شي چې کوم مرسته سه کوم فیصله اکثر چې کوم کنه اغه غلطه حساب دی شي او چې کوم چار چې کوم نه کنه کوم مرسته سه کوم چار چې کړي وي سم کړي اغه چې کوم غلط فهمي پاره چې کوم نه اغه ډېر جوته پاجو کړي ینه بل یو انسان بل انسان یا چاپ ول سره تو څه خبره وسو سوچ وي واغه ته تحقیق نه کړي یعنی اسه مثال یو چادر تول چر پرون کی سړی خطب شي غیبات ک پرون کی سړی خطب شي کوم نه ش کی سیکل او ډېر جوته باید دا ول نو تو اغه تحقیق نه کړای پښتنه نه کړل ډایرکټ کال ورکو ډایرکټ ورته ول سره بس مشتو صابو سره کسي مشتو چې کوم نه کنه صابو ته په دمه خبره کسي سره کی او تو مو چې کوم نه کنه دا غلط او غلط نو د جلب بازی چې کوم نه کنه دا ډېر جو ته غاټه چې کوم نه نقصان دا دي چې یو بل انسان چې کوم نه کنه خپل منشي غلط فهمه هم پیدا کړي او ډېر داس یو کنه چې د مرستو سه د جلب بازی د وجه کوم نه کنه خاص چې کوم نه دي کنه نقصانات د حادثات چې کوم نه کنه دا ډېر جو ته اکثر مرستو چې کوم نه کنه چې د جلب بازی په جبنه کې په سړک باندې لیدنه له نور په چار شي روزمره زندگی شي کوم ایکسیڈنٹی نہ دی دڑ جوت کیڑی زکہ چے بغیر سوچ سمجھ نہ چا دسے مرسو تا پتہ نہ ملی آسی مثال مرسو سراون یوز نہ دے د پېښور پرې نو مرته ستاسو د جلبازي د وجې د مر سپیډ وای چې هغه مرته ستاسو پاتل نه گی چې ار دلته مور دای د شه جام تای د شه سره دای د شه سره دای د شه د اور ټیک تای د دز کې د اور ټیک نه دای نو اکثر د جلبازي د وجې چې کوم کنه مرته سوسو کی چې ار لښ کې شانت یو زی تر درمی پېښور تر درمی اسی مثال مرته نه 3 غنټه لګي نو

مستو سي اس یعنی کوشش تا کی چې مستو سي سو کی چې هغه مستو په 2 غنټه شو کی نو هو 3 غنټه لګي کم اس کم چې موږ نه خیر دې پدر نیمه شو ورته خدا دې سو کل چې هغه بچات خو شولې یو دې جلب ازي دې وځي چې موږ نه اکثر داسې مشنری وي ته سپیډ وای ته دې کم دې اغزي دې نه لو دې کونی څه شي پاتنه نه لګي ځکه چې ته سي درونه وي نو اکثر دې وځي چې موږ نه هغه شي ها دې مشنری ته نقصان ورسېږي او دې جلب ازي چې موږ نه وځي نه چې ته پدل بازی شوی بل یو کړه ته درونی ته غلط اورټه کې نو هغه دی غلط اورټه ته وځي چې کینې کنه هغه چې کینې کنه دی حادثات چې کینې کنه شکار کیږي نو د جل بازی چې کینې ډیر جو ته نقصانات ډیر جو ته خبره کیسی دی په کوم کې مې خبره کیسی در سره کی نو تو ها اروندنګ چې کینې کنه ਵਿਚاره مې ها خبره کول غوړي مې ته ها مخارو کوي خلی خپل خبره کیسی در تشریح کړی دی او مې ته چې کینې مخا نه رو کوي.

0: نیمرتو سه دی میسترون نامش وارو خلی یو بل نامش وارو خلی چیار دغدغه چیکیم نی دغدغه بیلدینگز جوراو و دی دی پر چیکیم سومرا سریا و لگی سومرا چیکیم نی دکشه چیکیم نی شگایا لگی سومرا دکشه چیکیم نی باجرای لگی نو کم از کم تو دچ کلا یو انجینیر بی یو بل چیکیم نی تو تا اویه کن چه دکشه دل لگی کجاره که تا اخبل زون نه چیکیم نی وا نامش وارو که چیار دغدغه چیکیم نی دغدغه بیلدینگ نه دغدغه تو خیر دی سریا رو خلی دغدغه پر چیکیم نی باجرای روی دغدغه پر اساسش رو خلی دغدغه پر اساسش نو آگه چیکیم نی کنه اکثر چیکیم تا کله یو فیصله د کړی نو زون سره د کیم کړی وی بل چرند مشوره نیم شو غوسی نو هغه چې کیم لیکن هغه چې کله یعنی نتیجې چې کیم نه هغه فل رودل می نو رودینګ دا د کیم د کیم د جل بازی کیم ټاپ کو پاره باندې خبره کیسه در سره شر دی تو زه هر سره کله شه السلام علیکم وای کال ډرافت ډیر جو تمنا یو جهان مننه شکریا چې بای سندره خو بکین نه لګوي خالي چې کی خبره کیسه د وری خو سندره خو تنه اور سره پلیک نو سندره بالکل در سره پلیک وي چې سندو تو سره صبر وتا کی څنګه کنه پروګرام دی چې وی کنه پروګرام دی اچھا اچھا وی پروګرام کو ډېر جو تو خوان کی او پروګرام شه
1: بالکل طيب خټک خبر کوم
0: دې اچھا طيب خټک خبر کوي دې کرکنه طيب خټک ته پروگرام شر کلاوي وي سړی ماشي وي
1: جی جی
0: طيب خټک مو خپل کوي خبر کیسه نه درسي ها
1: درسي ویلې نرسي
0: اچھا وېش دردري می مو چې داسې نو چې خبر کیسه نه دردري می
1: نه نه ټاپک ته مقال وکړ
0: اچھا ټاپک ته توچ یاره دا پروگرام شه دا ټاپک ته جو پدې باندې خبره کا او اچھا ٹاپک باندې خبر ارثار کوي د جل بازی کې نقصانات وی اغه اول سره سوال غوړي
1: جل بازی خو راځي چې نه وی کوي ویل چې سنت طریقې باندې چار وشي هغه به صحیح وي
0: هم سی بالکل
1: او اخلاق چې بیا بیا ډېر ښه خبره ده چې بل خبره ته سوچ کوي هغه چې خبره کمپلیټ کی به وته خبره
0: چې چا ور اخلاق هم ټک دي د بل یو خبره کې سره سره پښه چې بل کې خبره ته مستو غوډون شي هغه کې سره خبره کې سره ته کې چې مستو هغه ونه مستو څه فائدہ وي بشي
1: دا خبره
0: سید ډېر ځو ته من د کال کولې یو جهان مننه شکریا ډېر ځو ته من ته یو د کال کنه د کال کولې ډېر ځو ته مننه ګریا خبر کیسې چې کوم نه کنه چې په زور په زور مش خبر کیسې چې کوم نه کنه هغه وکړه په خیر ده خیر ده ګلش کې شاندو چې کوم نه کنه تاسو راو سره کې کنه

0: is then of assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: So khabar kada kim jina?
1: Yom pejon.
0: Acha acha wode pejon da.
1: Ha.
0: Acha holus ke bele khalus ke sande khabar kise kor sarau ke kana.
1: Acha ke chalo sai jode ta ya te kya khar da.
0: Bilkul sabar bar ta sai rota.
1: Program me de warbe da.
0: Ha.
1: مجھے داخل میں بیسا ورغا لگا
0: تھا آو کھانا بالکل بس رغلی میلو چی خاما پروگرام خدا صدا جی کنا چی آغا مدگار مدگار بھی بیرے جیمے پر از مدگار خود مو پروگرام میں نتر ایک بیرے چکیم نیوا گھنٹا ٹیم میں نورو ہستا
1: آبیا مجھے کی دائشی لگا مجھے چی دادا سے واسندرہ والا گئی دے مدگار بارے کی
0: اچھا مدگار بارے کی واسندرہ ہو ٹاپک تار بدلا کیا نو
1: یہ ٹاپک ہمیں ندر ادھر اس میرے دوالا
0: دے حادثات چیارا دے کم دے جلبازی سا نقصانات ہوئی
1: جلبازی
0: اے جلبازی اول سره میټ پروگرام او ټاپک دی چې جلبازی څه نقصانات وی
1: جلبازی خو موږ دې سره ډېر نقصانات
0: وی اچھا یو هم حدا سره سره شامل کا
1: ور چې فرات ته دې جذبات نه چا روک لیکنه هغه هغه دې کې شي په هغه باندې ډېر منه کنه چې دې په انزومنت او غیرتی دې ټول عمر کوي دې
0: اچھا پنځه منټه چې کوم دی کنه غیرتی غو د ټولو مرکای دی
1: ټولو مرکای دی
0: واه
1: هغه حساب ته ته ښه ها د جذبات نه چارو خو تا کنه
0: هم
1: دا شنه دا اره و چار کې دی نه دا نور ها دا چې چاري ته هغه ته په خبر سره وکړي اطمینان سره وکړي جذبات نه بچار نه او
0: جذبات نه
1: جذبات او چار چې کومه وی هغه نه وي
0: جی بالکل هغه نه وي
1: بچار آرام سره اغه یا پیسہ لاوی یا دغه خبره یا ته پیسې کې د سړی متل خبره فخت وکړه د جذبات نه چار ما وکړه خپل خوشلا ته سمجه دوره چې لکه هغه خبره تر هوکا چې هغه په خپل سره باندې وای شي وای چې دا مې چې سره مو دا غلطه وکړه
0: او کنه
1: مو شان وکړ کنه دا به خپل ځای فخت ودري
0: او کنه
1: دا چې د جذبې نه څکار نه وکړي خبر سره اطمینان سره بل آرام سره چې هغه یو فیصله چې هر یو چاري
0: جی بالکل
1: څه شی هغه دې دنیا په مخ کې
0: جی
1: په اطمینان سره آرام سره صبر
0: صبر سره
1: سایډ بس بین چار نه بچا
0: سایډ ډیر چې تمه
1: ډیر دي
0: بالکل کیسه ډیر جوته دي چې می ډو کیما کیما خبر کیما کیسه زکه چې پیرا د 2 غنټه 2 غنټه مې دغه ټاپک باندې خبره کیسه کیما شریک لګا نه زوی په دوی نه په درېش نه پیرا کی زکه چې دغه یو داسې ټاپک دی کنه چې د جلبازی چې ډیر جوته نقصانات وي په کیما کیما خبره وډغړي دین لوا
1: چې خبر نه ده چې ځکه خو ډیر خبر وشي کنه
0: جی بالکل
1: مګر زه چې څه دي دنیا په مخ پیدا دی هغه جذبه کیږي کنه
0: جی جی
1: اگر تو جذبی سر نہ کہ غابت خپل آرام سر سو تو سمجھ کرا
0: جی سر اللہ بس ان سلام دیگر والا سونگ اسپیشل ہے تو پنے وی سایلو
1: اگا تو تے اسپیشل سلام دے اگا تاریخ منیجر صاحب دے مو مرگر دا خور لا پتہ شو دا کنا
0: بالکل بس جمشید لدا صدیق نا اے چے اگا پروگرام تا ہا دا ٹائم یو ہو مور تے خیر دے دو داسو کے پروگرام پکو
1: اخر
0: کلا چوٹی کر کو خیر دے لا ڈیر جو تمنا دکار کلے جمشید لدا سے مدد کال کو یو جہان ونا سایدو ډیر چې تمنا د جمشید لا سپیشل ته پونم دا څنګه سایدو
1: مزدګر
0: دکنه
1: ښه
0: مزد

زمانه بالکل ارزګ پروگرام شي ای واده مزګار په اخر اخر چې مزګار تر څو المخوم تیارې فارش لنو لږه شته دا دربنه وروزه چې مزګار اخر اخر لمه دي خوځون چې مزګار اول سر چې کېږي مشکل هم یعنی پروگرام ختم کوم نو په اخر چې کېږي دا یو سوم چې کېږي نه خامخه چې پلی کوي مزګار تل شو تر مزګار تر شو المخوم تیارې فارش سنگر سمال خیل کسا دا سے سنگر دا سمال خان کسا دا سنگر دا آگی پا اوشتو زمان چلش کے ساندار اسر آور وے

Shifa Cosmetics Pakistan. Shifa Company Shifa Tela. استعمال کیجی که دسان نه د وشتون وخیجی په سانو نه تم کیجی د سار وشتون وجدا ول اول غنه ول مضبوط اول مست اول وجدا ول غوډه سار نه خورج په ختم کول غوډه نخلی خدا سه کوي نو په استعمال کیجی فوزیفا کمپنی شفا تیلا.

زارا دورانی وی ائی چې تمه خالی ویرا کا سره کسي وشا خځي نه دی ویرا و ډیرا ډیرا مننه کا خالی ما سلطان ها هغه ها سیګنل اشتا دا یا ټلیفون یې راځي وامن ټیلر وی ائی چې مخ چره فرمایش هنه دای ګډه

ها د ټوله ول د پروژه کې مودل لشکي لشکي ویپ لیکو ډېر ډېر نه کنه خو زیفا کمپنی شفا پروډکټ ضروري استعمال اوي سې شو چې بیا داس نو یې چې رشید خان بیش په نقړل استعمالان مول یې چې کنه د وزیرستان نه چې مخ استعمال کړی دی نو ان مول حق خو د جوړی چې وا خوښه غوندې ته ته هنده سه ډالای شي کنه حاجی نو زر زر وکی کنه زکه چې ټیم رو سره کام دی حساب یاترو د صفه یاترو په که مات خو دامرا سلوس اندر روغ لا فخر دا و تیزه شي کنه خو چې سو یای سن را لګوي کنه زو دې پلبل قسمت کنه چې بچاو سره انګ روغ لا شاد جی ډنګ ورګه.

سباونه انتظار دوران سوې يرته چې هغه خو ور وی کنه چې خپل قسمت یې سوې کنه چې او دا مرغم جان اوه هوی هوی هوی الله دا خیر وکي چې سن را لګوي کنه لشکي وداس کی کنه چې دا رړو نو روزي کنه هرڅه.

0: It's 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: دا وخت تاسو ریډیو امن نیټورک اورئ.
2: اوس د خبرونو وخت شوی دی، راځئ چې خبرونه واورو.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د غواز ریډیو امن 88.4 نیټورک دی. نن د جمعې ورځ کال 2023 جولای میاشتې 18 نیټه ده. د دې وخت مهم خبرونه سره زم لیاقت خان. زم ضلع او ملکن ڈویژن کے ٹیکس نافذ اول باندھے مشورتی اجلاس وقت دے. زم ضلع او ملکن ڈویژن کے ٹیکس نافذ اول باندھے با مشورتی اجلاس دے وزیر اعلی خیبر پختونخوا سہیل افریدی پر مشورے کی منعقد کی گی. اجلاس کے گورنر خیبر پختونخوا منتخب نمائندگانو سیاسی جماعتوں مشیرانو او نور تاجر تنظیموں تا شرکت دوت ورکڑے شوی دے. دو صبح اطلاعات وزیر شفی جان ولی دی چ اجلاس کی با وفاقی حکومت ٹیکس نافذ اول فیصلے باندھے مختلف سٹیک ہولڈر سرا مشورہ کول چی دغه اهم معاملې باندې متفقہ او قابل عمل لایحه عمل جوړ شي. شفی جان ولی دی چې وفاقی حکومت ټیکس نافذولو فیصلې باندې زم ضلع او ملکن ڈویژن عوام او تاجر برادری کې تشویش موندلې شوې دي. د چین فارماسوټیکل تعاون ارزانه دوایانو سرمایه کرای او برمداتو کې اضافه کیږي. اسلام آباد کې منعقد پاکستان چین فارماسوټیکل کانفرنس ته خطاب کولو په دوران وزیر اعظم شہباز شریف ولی دی چې چین پاکستان ډیر مخلص قابل اعتماد دوست ملک دی، هر مشکل وخت کې پاکستان مدد کړی دی. وزیر اعظم شہباز شریف ولی دی چې دواړو ملکونو په منځ کې تعلقات باهمي اعتماد احترام او مخکینه ملګرتیا باندې جوړ دي. چین خوشحالي د پاکستان خوشحالي سره تړلې ده. اعظم خپل خطاب کې ویلي دي چې چین پاکستان اقتصادي راهداري سي پیک دواړو ملکونو په منځ کې ترقی خوشحالۍ او اقتصادي تعاون مضبوط پل دی. وزیر اعظم ویلي دي چې اوس وخت راغلی دی صنعتي تجارتي او خصوصا دویانو شعبې کې تعاون نور وسیع کړی شي، ځکه چې دواړه ملکونه دغه شعبې نه مشترکه فائده واخلي. خیبر پختونخوا کې د غنمو بحران حد شا پیدا شوی ده. پنجاب نه ترسیل محدود شوی دی. نرخونو کې هم مسلسل اضافه روانه ده. پنجاب او سندھ کې غنمو فصل متاثر کولو نه بعد ټول ملک کې غنم ممکنه قلت حد شا پیدا شوی ده. والیبال هوټل صبح کې د سیزن باوجود وړو نرخونو کې مسلسل اضافه روانه ده. د میډیا رپورټ تر ما حکومت دي حکام لخوا ویلي شوی دی چې مستقبل کې ممکنه بحران مخنیوي لپاره خیبر پختونخوا حکومت د غنمو هستلو دایره نور وسیع کړی ده. پنجاب نه خیبر پختونخوا ته غنمو ترسیل باندې مبینه غیر اعلانیه پابندۍ له وجې صبح کې غنمو دستیابي متاثر شوی ده. د دې په نتیجه کې وړو نرخونو کې مسلسل اضافه او مارکیټ کې غیر یقیني صورتحال پیدا شوی دی. په ابتدایي توګه خیبر پختونخوا حکومت مقامی زمیندارانو نه 3.5 روپیه یومن حساب سره غنم هستلو فیصله کړی و. خیبر پختونخوا حکومت محصولاتو سلو کې نوی ریکارډ جوړ کړی دی. خیبر پختونخوا حکومت مالی کال په دوران محصولاتو غیر ټیکس آمدن په مد کې ریکارډ وسلوی کړی دی. په اول ځل یې 500 ارب روپیه نه زیات آمدن حاصل کړی دی. سرکاری اعداد شمار تر مها صوبے لپاره مقرر شوی ریوینیو هدف نه بلکې د هینا 100 گنا زیات محصولات حاصل کړی شوی دی. محکمه خزانه خیبر پختونخوا لخوا ویل شوی دی چې مالی کال لپاره مجموعی ریوینیو هدف 179 ارب روپیه مقرر شوی. غوالي مختلف محکمو بهترین کارکردګۍ له وجې مجموعی اصولیو هدف نه زیات حاصل کړی دی. حکام ویلي دی چې محصولاتو کې دغه اضافه صوبائی مالی نظم و نسق او ریوینیو اصلاحاتو نتیجه ده. عالمی منڈی کے تیلو نرخونو کی اضافی نہ بعد پاکستان کے ہم دو تیلو گرانی دلو امکان دے. میڈیا رپورٹ تر مہا ڈیزل نرخ 67 روپے اور پیٹرول نرخ کے 10 روپے لیٹر اضافی امکان دے. ملک راتلون کے ہفتے لپر ڈیزل 67 روپے اور پیٹرول 10 روپے لیٹر گرانی دلو امکان دے. والی نرخونو کی دغ متوقع اضافی قابو کولو لپر حکومت طرف نہ پیٹرولیم لیوی کے کمائی توقع دا. د میڈیا رپورٹ تر مہا ایران و امریکی پمس کی تضا کشید گئے. په نتیجه کې عالمی منڈی کې تیلو نرخونو کې غټه اضافه شوې ده. چې غینه بعد پاکستان کې هم ہائی سپیڈ ڈیزل نرخ کې 67 روپے یو لیٹر اضافه امکان دی او پیٹرول نرخ کې 10 روپے یو لیٹر پورې اضافه امکان دی. ولی بل خوا د وفاقی وزیر خزانه مشیر خرم شہزاد ولی دی چې پیٹرول مصنوعات نرخونو کې روزانه بنیاد باندې رد و بدل نظام جایزه اخیستلی شي، ځکه چې دنیا ځینې ملکونو دغه طریقہ مخکینه خپله کړې ده. خورم شہزاد ولی دی چه حکومت پالیسی یو اهم مقصد نرخونو تعین کې حکومتي کردار کم کونه او نه جي شوبې ته زیات فعال کردار ورکونه دي. او اوس یو نظر د نړۍ په حال. امریکی تیر شپه یو ځل بیا ایران باندې حمله کړې دي. وطن په حق رسیدلې دي. امریکی فوج ایران خلاف تازه غټو حملو کاروي مکمل کړې ده. ایران اهم تنصیباتو باندې امریکی جنگي جازونو رون او جنگي بحري جازونو حمله کړې دي. سینټ کام لخوا ویل شوې ده چې امریکی فوج ایران خلاف تیر شپه یو ځل بیا حمله کړې دي. د و حملو مقصد ایران فوجي صلاحیت نور کمزور کونی دي. د سینټ کام لخوا ویل شوې ده چې ایران کې پلونه نشنه جوړ شوې دي او د اسرائیل رهایشي علاقہ هم نشنه جوړ شوې ده. او دین الوای بندر عباس کې ریلوے سب سټیشن او د ایران جنوب مشرقی خار ایران شرق هوائی اډا هم نشنه جوړ کړی ده. ولی بل خو امریکای ایران باندې معاهده ماتولو الزام لګولی دی. د وایټ هاوس ترجمان کیرولین لویټ ولی دی چې ایران سره سفارتي رابطه بحال دي. مذاکراتو سلسله جاری ده. امریکی تهران باندې دواړو ملکونو په منځ کې مفاهمتي یاداشت خلاف ورزي الزام لګولی دی. امریکی صدر چین باندې امریکی صدر تی انتخاباتو کال 2020 کې ډیټا غلا کولو الزام لګولی دی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چین باندې کال 2020 امریکی صدر تی انتخاباتو په دوران د ووټرانو ډیټا غلا کولو الزام لګولی او دوای کړی دا چې بیجنګ 2 کروڑ امریکی ووټرانو ډیټا حاصله کړی وه. کوم ته حساب کولو په دوران صدر ٹرمپ ویلي دی چې چین د امریکی انتخابي نظام نشنا جوړ کړی دی. ووټرانو ریکارډ پورې رسی حاصله کړی ده. ڈونلڈ ٹرمپ ولی دی چې د معاملے باندې نور تحقیقات کولی شي او د متعلقہ ځینې دستاویزات هم جری کولی شي. ڈونلڈ ٹرمپ دعوا کړی دا چې په مبینه توګه حاصل کړی شوی ووټرانو ډیټا کې د امریکای خریانو نامونه، ټلیفون نمبر، سیاسي تړون او نور حساس معلومات شامل وو. ولی بل خوا چین د امریکای صدر ڈونلڈ ٹرمپ په انتخاباتو کې مداخلت الزام مسترد کړی دی. د چین وزارت خارجه ترجمان ویلی دی چې آخر کم یو ملک ټوله دنیا کې حکومتونو او عوامو نگرانی او د هوا ډیټا حاصل کول غواړي. چین د امریکای صدر ڈونلڈ ٹرمپ طرف نه امریکای انتخاباتو کې مداخلت الزامات بے بنیاد ګرځولي او د سختۍ سره مسترد کړی دی. د چین وزارت خارجه ترجمان میډیا سره خبرو کولو په دوران ویلی دی چې امریکای صدر الزامات حقیقت خلاف دي. چین بدنام کول کوشش دی. ایران د امریکی حملو پر جواب کې شام، اردن، عراق او عمان کې امریکی تنصیباتو باندې حملو دوا کړی دا. د ایران پس دوران انقلاب دوا کړی دا چې امریکی حملو پر جواب کې اپریشن نصر 2 لاندې شام، اردن، عراق او عمان کې امریکی تنصیبات او فوجي هدفونو نشانه جوړ شوې دي. پس دوران انقلاب ولې دی چې شام ملک کې التنف کې امریکی اسپیشل اپریشن کمانډ سنټر باندې حمله ایران فوجانو هلاکت رد عمل کې کړی شوې ده. پس دوران انقلاب ولې دی چې حمله په دوران یو ریډار سیستم تباہ کړی شوې دی او اسپیشل اپریشن لپاره استعمال کېدونکي په یو شمېر هلیکاپټر هم نشانه جوړولو سره تباہ کړی شوې دي. او دې نه علاوه په غټ تعداد کې امریکي فوجي اهلکران هم هلاک شوې دي. ولې بل خو د کویت حکامو لخوا ویل شوې دي چې ایران حمله کې یو پاور جنریشن او واټر ډیسفیلیشن پلانټ ته نقصان رسېدلی دی. دې له وجې اور لګېدلی او بجلی پیداوار متاثر شوې دي. ایران پس دوران انقلاب دوا کړی دا چې اردن کې موجود امریکي فوجي جازونه بلیسټک میزایل او ډرون سره نشانه جوړ شوې دي چې په نتیجه کې په یو شمېر جازونه تباه شوې دي او ځینو ته سخت نقصان رسېدلی دی. اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. انٹرنیشنل کرکٹ کونسل د قومی آل راؤنڈر محمد نواز خلاف اینٹی ڈوپنگ کیس فیصلہ اورولی دا. آل راؤنڈر محمد نواز ڈوپنگ ٹیسٹ روان کال ٹی 20 ورلڈ کپ میچ نه بعد هستی شوی چې بای کې ممنوع آماده مندل شوی. د پاکستان کرکټ ټیم آل راؤنڈر محمد نواز باندې انٹرنیشنل کرکٹ کونسل اینٹی ڈوپنگ قانون خلاف ورزی درې میاشتې پابندی لګولی دا. ولې دغه پابندی د 13 مئی میاشتې نه مؤثر تصور کیږي چې د هغې له وجې محمد نواز معطلې مدت تقریبا مکمل شوی دی. آئی سی سی طرف نه بیان کې ویل شوی دی چې 2 کلن محمد نواز اینٹی ڈوپنگ ضابطې خلاف ورزی اعتراف کړو او تسلیم کړی وه چې ممنوع ماده زیات استعمال کړو. آئی سی سی د محمد نواز ڈوپ ٹیسٹنگ روان کال 13 میاشتې فروری کې سری لنکا هار کولمبو کې لوبېدلی آئی سی سی مینس ٹی 20 ورلڈ کپ میچ نه بعد هستې شوی وه چې هغې نمونې کې کاربوکسی ٹی ایچ سی په نوم ممنوع ماده مونده شوی وه. اوس اورو د موسم حال. د موسمیاتو محکمې تر مها تیرو څلوېښت کنټو په دوران کرکله کې مروت دونه او ټانګ خوشا زیاتره علاقو کې موسم اوچو ګرم او ځینو علاقو کې په اسمان خال خال ورځې وي. د موسمیاتو محکمې لخوا ویل شوي دي چې کرکله کې مروت دونه او ټانګ خوشا ځینو علاقو کې سبا د برنه امکان دی او ځینو علاقو کې به موسم اوچو ګرم وي. د موسمیاتو محکمې تر مها کرکله کې مروت دونه او ټانګ خوشا سیمو کې نن زیات نه زیات درجه حرارت 9 ډیګري سینټي ګریډ او کم نه کم 2 ډیګري سینټي ګریډ ریکارډ کړی شوی او په هوا کې د نمایت تناسب 40% او د هوا رفتار 10 کیلومتر یو گھنٹہ ریکارڈ کړی شوی دی. اولې د سره کرکل کی مروت بنو او ټانګ خوش سیمه کې بنور سبا سهر 19 منټه د پاسه 15 بجې سیروهي او ماهام 40 منټه د پاسه 20 بجې به پریوځي. بہت ریڈیو امن اٹھاسی اشاریہ چار نیٹورک اہم خبروں دنور اہم خبروں اوریدلو دا پارا ریڈیو امن اٹھاسی اشاریہ چار نیٹورک سراؤ سے اس دنیوز ٹیم سرا ماتا رکھ اجازت تلو اللہ پامان پا

0: کلشم کمی دو یا کمزوری دا تاسې اسې خپل سوي اګه نه
1: بالکل زما خو غرور زبتا ته یو خبرو کوم چې د ځان موږ یو خبر هم نشو کولی
0: جی جی
1: چې کلم په ماشينه باندې تاسو چې کا پوښی تشخیص وشي نو پاغي کې با کې د پته لګي چې د وټامن کمې دي د کلشم کمې دي د ویني کمې دان دي سپینه وینه کمه ده سره وینه کمه ده جګر خپل کار صحیح نه کوي ګردو سره تکلیف دي ته تاسو خوراک کوي هضم سي ناراضي مې دسي کار نه کوي ستاسو مطلب کم خوراک کوي ستاسو په بدن باندې شخیږي نه ډېر خبرې دي خو چې کلم چیک اپ وکړي نو مطلب چیک اپ چې دی استاد لپاره فائدہ مند دی پای کې پته لګي چې را دی بیمار ته تکلیف څه دی نو کوشش وکړه که پرس کا درمان هم پاتې کړنډ ته نشي راتلی نو بالکل مرزا تا ته چې کم ځای سوټیبلی کم ځای آسانی هلته کې خپل چیک اپ وکړه خو چیک اپ لازمی دی داسې په خپل تھرو باندې میډیسن
0: چې چاته هم کال وکې په دنیا کې چې کم ډاکټر ته کال وکې دا خو ډاکټر مصطفی کمال صاحب نوستای کنه چې چاته هم کال وکې کله به هم ډاکټر تو ته په دې منده دي تو مرض کله هن شي ځکه چې هغه چیک اپ خو لازمی دی چې چاته خصه چیک اپ لازمی دی سات چیک اپ وکوي ها ما ها به کوي جی بالکل او ګورو باندې سکالر چې مشر کال د لارې سوکتی او سب شاملوي اغه ذمہ دار خبره کړي وا چې ډاکټر صاحب توستا جنرل تو خپل علامات وشه ډاکټر صاحب د خپل تجربه په بنیاد باندې توستا وی چې دا وجہ کې دلای شي دا سه وکړل نه ته وی چې دا وجہ دوه ټیکسلا دا وجہ اغه ټیم دی ته وی چې کله ته چیک اپ وکړي او ډاکټر صاحب خپل په خپل ماشينه باندې چیک اپ وکړي نو بیا اغه یقین شي چې دغه تشخیص وکړي زکا چې ډاکټر کله غلط تشخیص نه کوي ټیکلا او روزانه یو جهان مننه د کال کولو نو بالکل خپل صحت نه چې دا اغه غټ څه شي نشتا صحت لوی نعمت دی چې کله صحت ته نو ارته شي دا خپل صحت ته ډېر ډېر ټیم روبوس ہے که انسان په دې خبرې ډاکټر صاحب چیرته ځون پوه کړو کنه بعضې د میژه دغه سیورونه چې هغه خپل صحت په مطلب یا پیسې پسې یا په نورې دنیا په هغه چارو پسې خپل صحت چې دغه ګډبډ کی نو زه وایم چې کای سړی سره ډېرې پیسې وي ډېر مال او دولت ډېر شیونه ډېر سہولتونه وي او د صحت خراب وي سب کوي په هغه باندې به کوي سه افضل دی کنه نو صحت ته پهله ترجیح ورکوي د نور چارې ورستو دی جی ګورو السلام علیکم جی جناب سو کر سر خبر کی زر زر خپل نوم زوی وشه ڈاکٹر سے نہ پشتنا ہو ریڈیو موبان کہ جی خبر ہے وہ کہ کال مو میلاو دا زر زر خبر کوی چ بل کال تپ کی قربان میلا مقام میلاو شی زر زر
2: ہلو جی السلام علیکم
0: وعلیکم السلام خپل خبر زر زر کوی چ بل کال تر مقام وی پوسنا بل کال پر رونو چا غوت زر زر مقام میلاو شی
2: جی ہاں دا تفصیل سے خبر کوم
0: جی جی
2: شردراز
0: جی جی شردراز صاحب پروگرام کے ہر کال ہے اخبل مسئلہ وشا جی وینا لٹکی جی جی اچھا زیاتی جی شہید ہے زیاتی جی وینا دے ٹھیک شلا صحیح ہے ڈاکٹر صاحب نے دے بھرے کہ پیسہ پشتن ہے لاری جی وہ کہ ڈاکٹر صاحب سے پشتن ہے
1: بالکل پشتن نہیں سٹ سے جواب
0: اوکے جی ڈاکٹر صاحب تو سے جواب در کئی پر ریڈیو من ریڈیو خپل آن کئی ٹھیک شلا اوکے جی دیکھال کا بولو یو جہان منا جی ڈاکٹر صاحب وینا زیاتی ہے جی
1: بالکل دی باندې مخکې مونږ خبرې کړې وینه زیاتې دل چې دا کولیسټرول سره تعلق ساتي چې کله زمونږ بدن کې کولیسټرول زیات شي نو بیا وینه چې دینو زیاتېږي او دا ډبره شي لکه مطلب وینه گاړه شي
0: جی جی
1: دینه علاوه چې دی د جګر فنکشن چې کله زمونږ بدن کې لکه ینه چې ستا وې ستا جګر وې چې کله دغه فنکشن ٹک نوی نو د وینې زیاتې دو دغه مسائل وی د وینې کمې دو مسائل وی نو بالکل دی ته پکار دی چې چیک اپ وکړي
0: د ډاکټر صاحب هوميوپاتي کې دی علاج
1: بالکل کمپلیټ علاج موجود
0: اچھا یو سړی کې چې وینې زیاتې جی او دای بل چې تا وینې چې دا ډونیټ کې دا څنګه ده
1: ڈونیٹ کو بہتر خبر ہے دہو باز وقت
0: دا مسئلہ نہ خلو دا بار بار زیاتی دا
1: بار بار دی بیا وین ور کئی او دا بزیاتی گی دغه حل نہ دی
0: دا حل نہ دی خاص خبر کو چ لکه وین ڈونیٹ کول
1: ور کول پکار دی
0: ثواب کار نه
1: تی تور ک دی لکه وین ڈونیٹ کی نو دد تکلیف پ کم شی
0: کم شی
1: خدای حل نہ دی
0: نہ پرمنٹ حل ہونا دی پرمنٹ حل ہونا
1: وقتی تور دد تکلیف پ ختمی گی
0: جی جی اسے ڈاکٹر سے مطلب حل کو تو فائدہ کی دل ہے جی وین زیاتہ جوڑی جی کنا ڈونیٹ کی جی فائدہ ہوتے بالکل فائدہ کی صحیح بالکل خدا مسئلہ دا وینے کمائی خ مسئلہ دا وینے زیاتہ خ مسئلہ دا چا زیاتی جی اخ مسئلہ دا چا کمی جی اخ مسئلہ دا ٹھیک ہے نو دی والا تو سے اگ غام چ دا بٹے منے کول سے بالکل جی ہومیوپیتھک کے تے بہترین علاج موجود دا او پکر کے جناب بالکل تو ست دا سہولیت چی دی ہومیوپیتھک اگ درمان ہومیوپیتھک سینٹر پرووائڈ کوی چتا کہ جناب بالکل دا ہائبو پختونخوا یو قابل ترین

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خوگو خویندرونو مات د ټول جہان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدونکو گران مینوالو تاسو ټولو تا د هوا په لهرونو په چپو باندې د مینې محبت نه د خلوص نه ډګډک سلامونه وړاندې کوم.

0: دردمي
1: اوکی ګران مینوالو ماته ویل کیږي ستاسو قربای کرام خان اور تاسو دی وخت کی زما آواز الحمدللہ زما د سټوډیو اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براه راست اوري زما تاسو سره هر ماسخوتن ملګرتیا کیږي د نهو بجو نه والا تر لسو بجو پورې نن چې کوم ماسخوتن دی نو یقینا چې دا ټوله ورځ کومه تیر شولا د جمعې مبارک ورځ نو که دغه باره کې سوچ کو نو خسته ماسخوتن دی ځکه چې ټوله ورځ به تاسو عبادت کړی وي اور مونگ بہم تاسو امید درب لرما چه بخپلو دعاگانو کی یاد ساتلی ہو زما آغرو نخوین دے چه چرتا چرتا دا سگنلو مسئلہ دا بنو کی لکی کی یا دغا علاقو کی گنا نگوری تاسو زر دیر زیاد مسکو مخا زکا چه تاسو زما آغرو نخوین دیئے چه ماشاءاللہ تاسو ریگولر زما پروگرام کی با میسیجز کول او کالو نبم کول کنا نو داسی کی دے نشی چه یرا اس تاسو چکم دے نو آغا ما تا میسج نشی کولے پروگرام کی اور یا چکم دے نو آغا کال نشی کولے او زمان ہیر شی زمان زکر نہیں رہ گئی چی تاسو زما دا پروگرام خکولائی زما دا پروگرام ماشاءاللہ دا تاسو باندے خکولے او خکولے دے اور نوربم خکولے بھی نو بہرحال انشاءاللہ ضرب بیا دا غورز راشی چی استاسو میسیجز اور استاسو کالونا انشاءاللہ دا با دوبارہ بیا منگتا شروع شی او انشاءاللہ پروگرام ہی سب جوڑی گی صحیح دا خجی قربان پروگرام دا اشما کاسمیٹکس پاکستان لطر بستاسو خدمت کے اڑان دی کی گی زما آغا رونا زما آغا خوائن دے چکم پیلزل منگ سر مل گرتیا کئی چا پیلزل چکم دے نو ریڈیو ٹیون کڑے دے نو آواز دا اکرام خان دے اور پروگرام دا اشما کاسمیٹکس پاکستان دے اور اشما زما برینڈ دے او زد خپل برینڈ دا پارا چکم دے نو آغا الحمدللہ خپل استاسو خدمت کے حاضر یما او پدی گرمی پا دغا موسم کے بزد تاسو تا دا اشما سن بلاک مشورہ در کوما بازی خلق چکم دے گنا نو آغا ورکوٹ پیک دا ہر سکے خواخی خوز داوے ما چی یرا دا پختانو عدت ندے پختانا چکم دے گنا او دا ہوئی وس کی گی پیسے ور سروی نو آغا ہر سکور تا پا بل کی اڑی یعنی زیاد اڑی کنا نو پتہ نشتا بس دا اوسنے چکم زمونگا دور دے نو مونگا ورکوٹی ورکوٹی ہر ستا خوشحالی کو لکو زمونگا اشما ہربلائل دی یو 120 ml دے یو 200 ml دے او زا کا پخپل خریدار شم دا اشما ہربلائلو نو تاسو یقینو کئی چھ زبا 200 ml آئی لخلم ولی یو خدا چھ 120 ml ما تا 500 کی ملاوی گی نو 200 ml ما تا پا 600 روپئی کی ملاوی گی 100 روپئی سیوا دی نو کا 120 ml زما یو ہفتہ کی گی نو 200 ml با زما دو ہفتی کی گی فائدہ شوا گنا شوا بلا خبر دادا چی بار بار تلل سودا روڑل او بلا داخ سا خرابی گی نا سیدا دیکھے ہیس دا خرابی دو سے نشتا چی دا با خراب شی ایکسپائر بشی او چرتا چی کم دے نو مطلب دا با سب بویو کی یا بس نقصانو کی اسم نکی دک کشانتی کزمونگا کم شیمپوان دی دا اشما نو یو 200 ml دے یو 400 ml دے 400 ml نو کز خریدار شم زبا 400 ml شیمپو خلما یو بیا خبر ہے چھ مارکیٹ کے ملاوی گی نا نو بیا بز کمپرومائز کوما پا 200 ml باندی نو بیا 200 ml تا غاڑ اکدم خو کم ملاوی گی نو زبا 400 ml شیمپو خلم ولی زکا چھ یو خو 200 ml شیمپو ما تا ملاوی گی پا 300 روپئی کی نو بیا چھ کم 400 ml شیمپو دے ما تا پا 550 روپئی ملاوی گی 50 روپئی بچتم دے او زر زر با ختمی گیم نا چې زما ملک شیمپو ختم دی زمونږ د خلکو خو چې شیمپو ختم شي ماشاءالله او بو ور کیا چې خوازوې تا وای کدی کې بوز د ځان نه شیمپو را پیدا کیږي نو دغه خو بوز د ځان نه را پیدا کیږي چې بس کم ختم شو خو ختم شو کنه دک شانتی زمونږه په اشما کې بیا زمونږه اشما سن بلاک دی نو ورکوټ ټیوب هم دی ورکی او غټ ټیوب هم دی ورکی نو زمونږ ورکوټ ټیوب د سن بلاک مونږ سره ټیوب ختم شوی دی بلور 15 ورځو کې شپږ ورځو کې به ان شاء الله مارکیټ کې بیا دوباره تاسو ته ملاویږي اویلیبل بشي دا سینه دا چې مونږ اوس ورکوټ ټیوب د سن بلاک نه جوړوي او دا غټ چې کم ملاویږي ګنه نو هر سړی وایي ورکوټ ټیوب نو چې کله دا ورکوټ ګوره د دې د پاره وی کنه چې تاسو چک کوي امونګا پښتو کې د پیښور خلک یو خبره کوي دا چونګا ده یعنی د چک کولو د پاره ده چې کله تاسو چک کړو بیا په کار د چغې کې ډیر واخلې نو لوی سن بلاک ټیوب زمونږ مارکیټ کې ملاویږي چې کم تقریبا 200 ml ده ډیر خکولې ده ډیر بهترین ده ډیر زبردست ده مناسب ریټ کې تاسو ته ملاویږي نو اشما سن بلاک استعمالوي ګرمي دا په ګرمۍ کې سن بلاک ډیر ضروری دی خويندو د پاره ګوره دا پروډکټ زما د اشما چکم د ګرمۍ دی کنه لکه دا اشما هربل سپری شولا اشما سن بلاک شو دا ډیر ضروری دی ولې چې خويندې ټوله ورځ په کور کې کارونه کوي کچن ته تاسو ځئ نو کچن کې څومره خولې در باندې راځي پسینه راځي نو دا خولې چې کم دی کنه دا تاسو بیا لوپټو سره صفا کوي زنانه سره لوپټه وی کنه هر کور کې زنانه لوپټه چي ماشاءالله پښتانه یو نو بیا دا لوپټه چې کم دا نرم نه وی کاټن نه وی کنه نو دا تاسو سکن ډیمیج کوي او اکثر ما ته خويندې هم دا وی زنانه دا وی زما سکن ډیمیج دی نو زور تم چر سترګې پټوا اشما هربل سپری کوا یو بستا سکن د ډیمیج کې دونه بچوي یو بستا مخ باندې خولې ناراضي یو به په کچن کې هر څه ګرم وي خوستا مخ به یخ وي لکه دا مثال بداسي چې انسان سفریج کې کی دي او لاړ شي کچن ته نو دا مخ باندې چې ته بار بار اشما هربل سپری کوي کنه او کچن کې کار کوي داسې به وي چې تا د خپل سکن دا فیس دا مخ فریج کې کېدلې دی فریزر کې کېدلې دی او نور بدن دې په کچن کې دی نو اشما هربل سپری کوي مخ باندې ستاسو مخ به نه خرابیږي او سیم هم داسې د الکانو د پاره نارینه د پاره هم زمونږ اشما هربل سپری په دې موسم کې ډیره ضروری ده ګرمه کې در باندې رالی پاغی وکا کمزی دی الله نه کی اور وبو سره وسوځي دو زخم دی سپونه دی خارخ دی یا ریشز دی سوځي په دې ګرمه کې اشما هربل سپری کوا لږ تکلیف انسان لور کوي چې کمزی باندې ریشز وي لکه زخپلم چې اشما هربل سپری کوما بدن کې پاغ زی باندې چې په کم زی باندې ریشز وي اکثر انسان بدن کې کم اضافي وختلر کی نو اغ زی باندې اکثر ریشز راځي سوځي اغ زی جلن کوي کنه لک سات د پاره نو اشما هربل سپری انسان ل لګ یو منټ نیم منټ باندې سخت تیرې یخ دی ډیر کنه خدا سے دخکی دا سے دلا ریشز ٹکی کتا آئلو لگاوی اشما ہربلائی لغم کار کئی اشما کریک کریم چکم دی ام کار کئی خود سوی دا چی بیات گرزی نو تا تا بزان غوڑ غوڑ لگی یا مطلب دارے تا چر تا سپینی کپڑی یا چولی دی نو تا بیا بدن باندے ہربلائیل یا کریک کریم نشے کولے او کچر تا کلر والا کپڑی دی چولی دی براؤن ڈارک براؤن یا بلیک وغیرہ صحیح نا نو بیا چې کم دی کنه ته یخ پاوډر نشي لګولې بدن باندې نه پرکلی هیټ کریمونه لګولې شي نو دا اشما هربل سپری دا ته هر کپړو او هر ټایم استعمالولې شي ځان سره په جب کې ګرځولې شي گاڑی کې ګرځولې شي کمره کې ګدلې شي واشروم کې ګدلې شي کچن کې ګدلې شي اشما هربل سپری نو دا په دې موسم کې استعمالوي ان شاء الله دغه یو میاشت الله به تیر کی او بل خبره دادا چ کوم رونه زما आवाज اوري کنه کوم رونه بازی رونه ډېر ظالمان وي انتهائی معذرت سره یعنی په کور کې زنانو باندې زړه نه خوګي چې وکړه الا شابه اوس کاوه وکا کاوه شو الا شابه اوس بس اسی زنانه نه پریدي نو ګوره ګرمي ده او په ګرمۍ کې ډېر گزاره کوي سیدا چې په یو ټایم سالن باندې کار کیږي نو زم چې بل ټایم سالن نه دی په خول پکار او چې بل ټایم سالن باندې گزاره کیږي نو بیا بیا اضافي اضافي ډیمانډونه د خويندو نه د میندو نه د بیبیانو نه زنانو نه دی پکار ځکه ګرمي ده بعضی خلک ظالمانی مشرانی د کور زنانا هغه ته غږ نشي کوله چیارو سویم کسویم جګړه ده کسویم بیزتی ده بس غریبانه خاموشي سره لګیاوی کنه نو سړولم احساس پکار ده او د کشانتی خويندو ته بمدان نصیحت کوو چې د بهر نه کم سړی راځي په دې ګرمۍ کې فورن اوبور کوي دا عادت ځان کې پیدا کړي کمی زمونږ خويندې دي کستا سو پلاران راځي کستا سو رونه راځي بیا الله دې تاسو واده کی بیا کله تاسو خاوندان کور ته راځي دا عادت ځان کې کې دی او دا عادت چې په کمو خلکو کې موجود دی یعنی کمو زنانو کې نو هغه ډېر ښې زنانې دي او دا ډېر ښه عادت دی چې کور ته ناري نه راشي ملما راشي فورن اوبه زمونږ د خلکو داسې عجیب عادت دی چې تا ته به روټۍ او سالن کې دي خو د اوبو دپاره به ورته تا وازونه کې اوبه ډېر لوی نعمت دی خ ډېر ډېر اسکل پکار دی په دې موسم کې ګردو ته هم فائدہ ورکي بدن ته هم فائدہ ورکي سکن ته فائدہ ورکي نو اوبه خ ډېر ډېر اسکل پکار دی بل څوک چې چا سره کار کوي څوک بچا سره دکان کې کار کوي څوک بچا سره چې کم دی نو اغا په پټو کې کار کوي څوک بچا سره عمدہ سي چوکیداران وي کنه څوک بدا سي پند والا وي دا پندو کې به وړي راوړي نو ډېر گزاره کوي په دې موسم کې سیدا ځکه چې ګرمي ډېره زیاته ده سمرم دوس کیگی نو دا اللہ مخلوق تا سہولت پیدا کوئی بدل کے بس کیگی بدل کے با اللہ رب العزت منگل سہولت را کئی وائی تزمکی والا باندے رحم کا نو برا اسمان والا تا باندے با رحم کئی نو دادا چی سمرم منگ سرا کشران دی منگ سرا کار کئی او زمونگ دلاس لان دی نو پکار د چي په اغوي باندې رحم وکو. نو ان شاء الله الله رب العزت به مونږ باندې رحم وکي. خجی قربان پروگرام میں در سر بالکل لائف دے براہ راست علیشبا نور دنو شیرانا ڈیر زیات مننا خوشحال ہو سے علیشبا لو یہ خس شخا جعفر شاہ ماما زما ڈیر زیات خوگ روڑ دے بلکہ زما ڈیر زیات خوگ مشر دے دنو شیرانا خوشحال ہو سے جعفر شاہ ماما آج وا سباحت د تاج زینا ویچ پروگرام کی در تو ویلکم پخیر رالے ویم اکرام بھائی اور ویچ مولانا سے بولے ناراضی یار پتہ نہیں شبرو نے میسج کرو شیراز تھا ماں تو شیراز اور پسی ور لے گلے وای چر زمونگا سا ایمرجنسی دا سکار را پیخ شو او زبا بیا سبا لارشم اکرام بیتو وایا ننیم بیا پتونے لگی دا بارحال مالا پکار دی چی تپوسو کم خو مازکا تپوس نکولو مایا سینا دا دزڑک کی دارا شی چی رز پروگرام لنیم تلے او دا پروگرام دا وجه تپوس کئی کنا کتانا سو گاڑے بوزی نو تبیا اسی مغتا کال نشی کولے چی لکا پخیر ورسی دی الکا پخیر روانی ابڑ کی وی چی الکا دا گاڑی غم دے ور سرا نو اکثر چ سوک چالا گاڑی ور کی کنا زما پشان چ کم کسانی اغه بیا دا اغه د خیو د بد تپوسم نه کی چار پر دا ریلیکس کی کنا نو ان شاء الله رب شی مولانا سیبو چرتا بزی کنا او زما خوال برز ان شاء الله. السلام علیکم اکرام بھائی آواز دی ماشاء الله خکل راضی ہوریا دا میسج را لگی اڈیر زیات مننه ہوریا خوشاله اوسې ادین لو اس ما د منگل میله نما خبرې زما د آواز سوالی سره خراب کلی کی وای چې امداد الله جن سٹور سره د شمه تمام پروډکټ ملاویږي جانزیب ماما د مومندونه اوای چې ډی چوک غازی بیگ کې تاسو شمه پروډکټ جانزیب ماما ته زلمه ریډیو ګور تاسو مومندو کې کار کوي کنه 90.0 ادین علاوه چې کم دینو ادن محسود میری بہت ہی پیاری بہن اسلام علیکم کرام بھائی په داتور شپا شو کې درته ویلکم په خیر الیم ټانک ریډیو بلی کې د آواز صفا دی او بالکل د گرمی په شانتی ښه صحیح ده گرمی خو ډیره زیاته ما وخت داسې 30-35 منټ واک وکړو او بل شانتی خولې را باندې رالې او داسې چې تیریدو د یو کور مخې ته 15 کسان ناستو نو ما سره حامد او ما حامد ته وایم د دې کور زنانه خو غر کې دي وای ولې ما ته وګوره دا 15 سړول چې دا تیارې کوي نو ما دا بس کیږي الله دې رحم وکړي. بهرحال راځي ګورو د فون بلی کرا سره پہلنے کالر سوق دي کم سینه دو کالران دي یو 1 منټ انتظار کړی دی یو ماشاءالله یو 10 منټ انتظار کړی دی یو 10 منټ والا سره بابل خبرې کو دا 1 منټ والا دې لګ نور انتظار وکړي. السلام علیکم.
0: وعلیکم
1: السلام. روپ ماما څنګه طبیعت دې ښه دی برابر ستړی مشي او په خیر رالی
0: یار
1: دشا پیسل دی پکور کے چکم دے روپ ماما سگنل بالکل کار نہ کہ یو خبر خدا دا کنا ککال یسم کی آواز نہ درزی سڑے بیا حیران پریشانی او بل خبردار چې د شاپېسل والد سیب وفات شو ولادي وبخي د والد سیب په شانتي سیریس دا غي او تر دي د والد سیب نه کشر دي په دویم نمبر دي کنه ام ډېر سخت بیمار دي نو اکثر غسره په هسپتال کې وختیم ما وته وای سوکړل وای چې راغسره په هسپتال کې ما ملمانه ورکر ډېر زیات راضي الله دې ستا قدر وکي الله دې تا خوشاله کی او ان شاء الله یو ورځ به داسې راشي چې مخامخ به در سره ملاو شي چرته ډراله به تاسو راشي مونږ به در شو خو ما سره ملګری چې زه کلم درځم نو ان شاء الله بیا به ورته وایي چې داسې خبره ده نه بالکل صحیح خبره ده صحیح خبره ده بس دای کنه کله کله لکه ما خو درته وی چې دا غوی په کور کې دا یقینا خبره ده چې سیګنل بالکل کار نه کوي مونږ چې خپل عمل ته لاړ شو زه چې دا فوتګۍ کې مل تدریسلو رزیو ما خلک براتله ما ته به یار تقال نه اوچته ما نه کدل ته سیګنل کار نه کوي وای فای وی نت هم کنیکټ کړی دی کنه باقی ستا د خلی سوال جواب به ورته زو کوم روپ ماما
0: بس دا وکړه بل مې داس نه وی چې ټیم نو خلی نه جامې ټیم خدای
1: ماشاءالله ورمنډه کا
0: او غا عوام ته دا پیغام درکوم وکنه
1: جی.
0: Yeah, so,

अच्छा तुम्हारा प्रोग्राम अखीरे मैसेज अनमोल मेरी बहुत ही प्यारी बहन बुनियर से था लोग रखने वाली वही भाई जान टोलो तमें सलाम और का वालेकुम सलाम डेर मन अनमोल खुशहाल हो सी टाइम रास्ता सर तरसी कुर्बान जमुंग दक अपने हेल्पलाइन नंबर जान सर याद उसाते 0342311 2292 दस जमुंग दक अपने हेल्पलाइन नंबर दे सही था خپل کشرانو خیالو ساتي گرمی ډیر زیاته ده او د دینه علاوه د اسکولم چټیانی دي د مدرسوم چټیانی دي مدرسو خیر چټیانی نه خود اسکولونو چټیانی دي نو کورنه بهر بالکل م پرې دی تپوسی کوي اسپیشلی د گرمی ټایم کې چې کله خلک سملی کنه نو د خپل کشران د ځان مخ کې کوي کشرانو ته بدانه سیادت کوم ځوانانو ته بدانه سیادت کوم چیرې سیندونو ته خوړونو ته نیرونو ته چې کوم د کورمه ته لمباګانو لمزه کور کې لامبې صحیح ده یو خو دغه اوبه پته نشته صفا دي که ګنده دي بله خبرداره چې اکثر زمونږ خیسته ځوانان لاړ شي بېشکه چې مرګ په نیټه دی بېشکه چې الله رب العزت چې کم دی نو هغه زمونږ مرګ لیکلی دی چې دا به د څه نه وي او کم ټایم به وي خو احتیاط ډېر ښه شیز دی ځکه چې بچی ډېره په مشکله غټیږي او بیا چې کله ځوان شي نو د مور او پلار تمه پیدا شي پلار تمه پیدا شي چې دا بچی به زما را غټیږي زه به دمه کېږم ځکه چې ټول عمر خو پلار غریب نشي کولی کمزورې شي که نه د دنیا نظام دی که چا د خپل مور او پلار خیال وساتلو د ده اولاد به د ده خیال ساتي چا د خپل خواښې سخر خیال وساتلو نو بیا به د ده انګور او د ده بچی چې واده وکړي د ده خیال به ساتي نو داسې بې ځایه ځي ته مځئ چې چرته ستاسو ژوند ته خطره وي ستاسو زندګۍ ته خطره وي او شاته ستاسو د مور او پلار بیا ټول عمر په زړه سوري وي په دنیا کې د اولاد نه خوږ شیز نشته ډیر خوږ شیز دی نو خپل مور او پلار له چې کوم دی هغه خفګان مه ورکوئ کشماله میسج اس کوي ډیره مننه ډی خان کې هم هر ورکوټي لوی کاسمیټک سٹور سره زموږ پروډکټ ملاویږي سبا سهار به ملاویږي لسو نواله یولسو پورې سبا پورې د لوی الله پامان شما کاسمیټک زنده آباد پاکستان پاینده آباد د لوی الله پامان

او چې محفل د پښتنو یو سندرې پکې نه وي چې محفل د پښتنو یو سندرې پکې نه وي پروګرام دراس همدرد وي زړه خبرې پکې نه وي او د عشق پسنګ عشق وي چې ټاکرې پکې نه وي او شعرونه دراس همدرد وي او شکرې پکې نه وي.

او د چا د تړمو تړمو اوخکو که حساب پاتې وي د چا د تړمو تړمو اوخکو که حساب پاتې وي د محبت کیسې نیمګړې کا کتاب پاتې وي راشه محفل ته مې لګ راشه چې د پوه کما راشه محفل ته مې لګ راشه چې د پوه کما کلک زرشن په زړه کې د نصاب پاتې وي او په محبت کې دی منزل ته رسیدلې یې ته یا په محبت کې دی منزل ته رسیدلې یې ته د مینې اور باندې زړګی چې د کباب پاتې وي او د حیادارو پښتنو پیغلو حیا دغه مقام ته سلام د خیادارو پښتنو پیغلو خیا دغه مقام ته سلام تور تیاره کیې په مخ باندې حجاب پاتې او د لالی تور چشمان بیا دا رنګه سوالونه کوي د لالی تور چشمان بیا دا رنګه سوالونه کوي حیران شم پاتې بیا زمانه هر جواب پاتې وي یو ته چې نوې محسوسېږي راته دا رنګه بیا لکه زمانه چې زما وړه اخباب پاتې وي او د بچ کېدو نه یم امرم ستا لیدو په ارمان اے د بچ کېدو نه یم امرم ستا لیدو په ارمان جنان کېدی شي بچ کېدو زما اسباب پاتې وي او څوک چې زمونږ عزت کوي مونږ ورته مینه لرو څوک چې زمونږ عزت کوي مونږ

د بادشاہ نه تر ملنګړي سړی. حقیقی مینا د بادشاہ نه تر ملنګړي سړی کبیا هر څوک د خاندان سہ نواب پاتې وي. ہراس ہمدرد ستا خبر او اشعار چې اورم زمان نور د زندګۍ کرونه هر یو انتها پاتې وي. ہراس ہمدرد ستا خبر او اشعار چې اورم زمان نور د زندګۍ کرونه هر یو انتها پاتې وي. د چا د تړمو تړمو اوښکو کا حساب پاتې وي او د محبت کسی نیمګړې کا کتاب پاتې وي. راشا محفل ته مې لګ راشه چې د پوه کما کلک زرشن پزړه کې د نصاب پاتې وي.

او رحمت اللہ درس سے انتخاب میں کڑے دے کلام رحمت اللہ درس سے وای وای چی درد ہم لا گلا کوی درد ہم لا گلا کوی لج دے گزارا کوی درد ہم لا گلا کوی لج دے گزارا کوی سترگے ولے ٹٹی کڑی یا کھلی چی وعدہ کوی او لاس را باندې واچوي ګل چې بهانا کوي لاس را باندې واچوي ګل چې بهانا کوي دا خو می جوړ خپل غني او مان چې ګیلا کوي او هر مهام یې ماته کړی هر سحر وعده کوي هر مهام یې ماته کړی هر سحر وعده کوي څوک هم چې دروغ وایي ځان سره دوکا کوي او څوک هم چې دروغ وایي ځان سره دوکا کوي یار ته د غزل په نوم او یار ته د غزل په نوم درد د درد کیسه کوي او درد هم لا گیلا کوي لشت گزارا کوي

وای چې زما د حال پښتنه سله کوي یا زما د حال پښتنه سله کوي پزړه دیو په خوله بل کوي او زچې پکم باندې مرما ګولې زچې پکم باندې مرما ګولې خبره سو سو زله کوي او زړګي ځاړه اوس ګیله ما کوا چې څه کوي په ځان په خپله کوي او چې د پښتنې په ارمان دې مړ شي ته به د شمس پښتنه خله کوي چې د پښتنې په ارمان دې مړ شي ته به د شمس پښتنه خله کوي او پزړه بلها بلها دردونه تیر شو بیلتا سمره ډیر وختونه تیر شو پزړه بلها بلها دردونه تیر شو بیلتا سمره ډیر وختونه تیر شو په مسافر جنان بس تیریږي یا په مسافر جنان بس تیریږي زما په مخ خو کې لالونه تیر شو

نتر سیار اترازی او کنا ی نتر سیار اترازی او کنا پما بشمیر اسی تمونا تیر شو اوس په خوبونو کې هم ته ناراضه زما د سترګو نه خوبونه تیر شو اوس په خوبونو کې هم ته ناراضه زما د سترګو نه خوبونه تیر شو ستا جدایۍ کې ورځ شپې شمارمه یا ستا جدایۍ کې ورځ شپې شپې شمارمه میاشتې دې تیرې شوې کالونه تیر شو او هغسې نه یم مخکې څنګه اومه هغسې نه یم مخکې څنګه اومه زما د مخ هغه رنګونه تیر شو او عزیزه اوښکې بې اختیار درومې عزیز اوخ که به اختیار درومی پزړه بشمه ایر پر خرونه تیر شو او پزړه بلها بلها دردونه تیر شو بلتا سمر ډیر وختونه تیر شو بلتا سمر ډیر وختونه تیر شو.

وای چې حجوردون کو یو خپل کلام جس شاملون چی وای چې د حالاتو مقابله کولې نشم د حالاتو مقابله کولې نشم زړه مې پرې نور حوصله کولې نشم یو پختون بل مسلمان یم منافق جنازہ کولې نشم د حالاتو مقابله کولې نشم زړه مې پرې نور حوصله کولې نشم یو پختون بل مسلمان یم منافق جنازہ کولې نشم صبر وکم که په چغو جاړم یا صبر وکم که په چغو جاړم یم په منځ کې فیصله کولې نشم او ډیر ستم را سره کېږي په هر لوري تیر ستم را سره کېږي په هر لوري زپ ژبه دا ګیلا کولای نشم